0: دی شیخ الحدیث دی بزرگان دین دی نیکان خلق دی اللہ تنزدی خلق دی اولیاء کرام دی دغا خلق تاسو خدمتو که دی سر محبتو ساتیا بنسبت دغا خلق چی اغا تاسو بیلاری کوی اغا خلق سر مکنی چی دین نمولاری کوی دغا خلق سر محبتو ساتی چی کم اللہ تنزدی خلق دی نو دغا خلق سر چا محبت ساتلو نو دا به هم د ارشد سوري لاندې وي او د غلطو خلکو نه خپل ځان یعنی محفوظ ساتل هغوی نه نفرت کول وای دغه خلک به هم چې کوم دی بعضې خلک کوي لکه دا مجلس غلط دی دلته زه نه ځمه صحیح ده او زه څه مولما کرامو سره ولې نه کینم په مسجد کې ولې نه کینم نو دغه سړی به هم د ارشد سوري لاندې وي او چې دا د غلط مجلس نه انکار وکړي دا سړی به هم د ارشد سوري لاندې وي ٹھیک شو جی پنځم نمبر ورجلا طلبته امراه ذات منصب و جمال فقال انی اخاف الله پنځم کس کم یو دی چې دا الله نبی فرمایي چې دا سړی به هم د ارشد سوري لاندې وي ورجلا طلبته امراه ذات منصب و جمال فقال انی اخاف الله یو مالدار یو حسین یو جمیل یو اوچت خاندان یو حسب نسب والا یو
1: چې زه حج له به بیا لاړ شم صحیح ده اوس هغه ټول هغه ګندو بیم په دې بدن پروزیا اوس ګوره ښه عجزۍ ته وګوره الله خو هم ډېر غیرتي بادشاه دی اوس دغه سړی له دغه وخت نه حج لا نه دی کړی دغه وخت نه ورته خطاب میلو شلو څلور لوریانې دي یوه لوری را مخکې شه وایي اے حاجي صیب ورته څه وایي اے حاجي صیب الله دې د مرګ په وخت کې ایمان سره رخصت کړې دنیا نه الله دې کلمه طیبه نصیب که په د مرګ په وخت کې دویم نمبر خبره دویمه چې کومه لور وه هغه را مخکې شله وایي اے حاجي صیب چې کله وفات شي او په قبر کې دې کیږي او منکر نکر در راشي او سوال دنه کوي من ربو کا من نبیو کا ما دینو کا نو هغه سوال جواب دې ستا په زبان باندې صحیح طریقې سره جاری شي تا یې په هغه سوال جواب کې پاس شي او دریم نمبر ورته څه وایي دریم نمبر ماشوم را مخکې کیږي دریم نمبر لوري وایي اے حاجي صیب اوس ګوره نوم اتوماتیکلی بدل شو حاجي صیب خان وایي اے حاجي صیب چې کله د قیامت په ورځ اسرافیل السلام شپېلۍ اوښیا او دا ټول مخلوق الله طرف ته متوجه کیږي الله طرف ته راغونډیږي د انسانان که نه نو وایي الله تعالی دې د انبیای کرامو په سب کې راپاسوه الله تعالی د نیکانو خلکو په سب کې راپاسوه دا دعاګانې ورته وکړلې سرولم روري را مخکې شه وایي اے حاجي صیب د قیامت په ورځ چې کله الله تعالی قاضي وي د الله تعالی عدالت لګېدلې وي نو اول خو د الله تعالی په عدالت کې تاسو سرخورو وګرځي الله تعالی دې تا په ټولو سوالاتو او جواباتو کې تاسو سوالونه دې پاس کړي الله تعالی ستاسو سوالونه چې کوم کعبه نه کیږي خو ټولو کې دې الله تعالی پاس کړي او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم شفاعت دې الله تعالی نصیب کا دا دعاګانې ورته وکړلې د دعا نه پس دا بزرگ سړی چې کوم دی کور ته روان شو او په سترګو کې داسې ډېرې اوښکې راغلې دی په جلا شو چې ای زما ربه ته په خپلو کارونو ښه پوهېږي صحیح ده ما خو اراده د حج کړې وه خو ای زما ربه زما دا پیسې بس قبولې کړې ما خو ستا مخلوق سره ښېګڼه وکړله دا خو یتیمانان وو سړی واپس کور ته لاړلو اوس دا سړی په دې انتظار دی چې زما هغه ملګري خو به زما په انتظار وي چې زما دا ملګری به مونږ ته راځي او حج له به یو ځای ځو که نه اکثر له د ګروپ په صورت کې ځي داسې ګروپ ګروپونه جوړ شي لاړ شي خو دا سړی غوسې ته کور ته لاړلو اوس صیب دا حج سیزن تیر شلو اوس دی په کور کې ناست دی هغه ملګري راغله چې کوم حج له تللي وو دینې دنه خو بیا لاړل که نه دی خو سره پاتې شو لا خو نړو تي هغه ملګري دوی ته راغلل او صیب ځان سره ابي زمزم اوبه او خسته خسته کجوري یو سیزونه تحایف وغیره راغستې دي او ده ته وایي اے حاجي صیب حج دې مبارک شه او دا سړی ورته وایي چې دا خو ما پورې خندا کوي دي دا خو ما باندې داسې یو ثباتنه کوي یو خندا راپسې کوي چې ته خو مونږ سره لا نړې او اوس راشه راپورې خندا کوي چې حج دې مبارک شه حج له خو زه نه یم تللی ګینې صحیح ده نو دی ورته وایي چې نه ما خو حج نه دی کړی خو حج نه یم تللی وایي نه وایي ګوره دا کجوري دي مونږ دلته راکړي چې تا ویل ما سره سامان ډېر دی یا مونږ سره دا کجوري دي د ابي زمزم دا دې مونږ ته حواله کړي چې دا به ته ماته راکړي هلته نو ګوره هغه ابي زمزم اوبه مې هم در پسې راوړلې دا کجوري مې هم راوړلې دا تصبیح دي دا جانمازونه دي څه شي هم چې دي مثال کړ ټول مې تاله راوړل دالې دا ورته وایي ګوره سې خندا راپسې مه کوئ زه حج له نه یم تللی یا وایي ګوره وایي دروغ مه وایه که نه وی نه وی نه یم تللی حج کنه وی سل را باندې دروغ وی وی نه نه وی دروغ نه وی ته خو مونږ سره حج ته تللی وی کنه ګوره وی ته مونږ سره په مینا کې نه وی په عرفات کې را سره نه وی په مزدلفه کې را سره نه وی په جمرات کې را سره نه وی چې شیطانان مو وشتل او بیا قربانګان

0: سلم الله سره لاړلی توافونه دې را سره کړی دي. نو داسې څنګه خبر دروغ ولې وایو؟ صحیح خبرې کو که نه؟ اوس دا سړی حق حیران شو، ټول ورځ په دې جګړه باندې تېره شوله. او ورته یې حج دې کړی را سره؟ دا کجور یم والا، بزمزم بم والا. او ورته ما خو حج نه دی کړی. خو صیبه میلمانه رسخت چې لاړل، دا سړی ډېر پریشانه شو چې دا څنګه خبره ده. د شپې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوب کې اورېدلو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي، وای حاجی صاحب حج دې مبارک شه. د الله نبی ورته په خوب کې راجو، د حج مبارکي ورکې. اے حاجی صاحب حج دې مبارک شه. وای د الله رسول صلی الله علیه وسلم، دا څنګه خبره ده؟ ما خو حج نه دی کړی که نه؟ ما خو ټول ورځ د خپلو ملګرو سره په جنگ جګړه تېره که چې ما حج نه دی کړی. او هغې راپسې دا خبره کوله چې حج دې کړی دی، حج دې مبارک شه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي چې تا حج کړی دی، څنګه دې کړی دی؟ چې کله تا دا شپږ سوه اشرفۍ یا شپږ سوه روپۍ دغه یتیمانانو بچو ته وحاله کیا، صحیح ده؟ په اک ورځ باندې الله تعالی ستا په شکل باندې یو فرشته ستا د ملګرو سره حج ته ولېږله، او ستا دپاره هغه فرشتې حج کړی دی که نه؟ او الله تعالی ستا په نام اعمال کې قبول شوي حج لیکلی دی. او اے حاجی صاحب، بله خوش خبري واوره، تر قیامت پورې، د قیامت پورې چې څومره حجونه یقینا کېږي، په هر حج کې به الله تعالی ستا حصه لیکي، ځکه چې تا کومه صدقه ورکړي، کومې پیسې دې ورکړي دي، نو ډېر لوی کارنامه دې کړې. الله تعالی ستا دغه عمل ډېر زیات خوښ شوی دی، لهذا حج درته بیا ویم چې حج دې مبارک شه. دا سړی فوراً دا پاسېږي، په چغو چغو په جړا شو چې الله ډېر غیرتي بادشاه دی. ګورې ښه یو خبره یاد ساتي، نو یتیمانانو مال چې چا خوړلی وي، په دنیا کې به هم ذلیل او خوار وي، په آخرت کې به هم ناکام وي، ذلیل به خوار وي، دنیا کې به سکون ختمېږي. یو خبره یاد ساتي، د خپلو بچو خیر خواهي به چې کوم دی دا حاصل نه کېده، دا انسان به د خپلو بچو سوري ته کېنه دي. یو خبره یاد ساتي، چا چې په دنیا کې د خپل یعنی د خپلوانو د یتیمانانو یعنی په ناحقه طریقې سره مالونه خوړل، صحیح ده؟ نو دا ګورې په ګمان کې هم څوک رانولي چې لکه موږ نه به څوک تپوس کوي، او دا خو غریبانان دي، دا خو واړه ماشومان دي. نه صیب، الله خوشته که نه؟
1: او یو خبره یاد ساتي، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د یتیم بچی په لاس باندې چا د محبت د شفقت لاس سره مراغ کړلو، وایي د لاس لاندې څونه ویښته راغلل، وایي د دې ټولو ویښتو په بدل الله تعالی به تاسو له په نامې اعمال کې یوه یوه نیکي لیکي، صحیح ده؟ او بعضې خلک بدبخته بد نصیبه خلک دي چې د یتیمانانو چې کوم ځمکه ده، پوله پټې دی، کور دی، دکان دی، مکان دی، پیسې دي، هغه تغله شي. او دا خپل خپلوان دي، پردي خلک نه دي، دا خپل خپلوان دي تغله کېږي. او دا خدای انصافدار، ولې داسې ظلم کوي؟ ولې داسې زیاتې کوي؟ دا الله قهر بر باندې نازل شي. په دنیا کې به هم ذلیل او خوار ژوند تېرې، په آخرت کې به هم لوی نقصان سره تاوان سره مخامخ، صحیح ده که نه؟ لہذا د یتیمانانو سره محبت پکار دی، هغې سره مینه پکار ده، هغې باندې د شفقت، هغې د شفقت په نظر کتل غواړي، هغې باندې خرچ کول غواړي، صحیح ده؟ د الله د رضا لپاره ګورې، خاص صرف د الله د رضا لپاره. الله تعالی دې پرې ټولو خبرو باندې ول ماتو بې تاسو له عمل کولو توفیق را نصیب کوي، ول دې خبرو زه محتاج بې تاسو له کوم.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وقال تعالى في مقام آخر وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وقال النبي صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل حرمك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك او كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گرانو قدر مند اوریدن کو تاسو غږ آواز اور ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹاگرام زی مفتی عبدالقیوم او دی وخت کې تاسو په خدمت کې حاضر ایم. پروگرام علاج او سنت نبوی سره گرانو اوریدن کو دا پروگرام د ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹاگرام درشلی نه روزانه د 10 بجو نه تر 11 بجو پورې تاسو براہ راست اوري. گرانو اوریدن کو دا پروگرام تاسو په خدمت کې پیش کیږي دا پاور ایکس انرجی ٹانک تی طرف نه او د غشانت ایسډ گو چې کم سیرپ ته د میډې دی هغه دی طرف نه دا پروگرام تاسو ته پیش کیږي او دا پروگرام تاسو روزانه د 10 بجو نه تر 11 بجو پورې براہ راست پر ریډیو امن ایف ایم 88.4 په بټګرام باندې اوري. ګران اوریدونکو ز تاسو په خدمت کې یو ځل بیا راغلم ټوله نمخ کې بس خپل هغه ټولو اوریدونکو ته خپل د پروگرام آغاز او ابتدا د دعایي کلماتو سره کوم او دعایي کلماتو سره په دې الفاظو باندې چې زمنګ اغه رونه زمنګ اغه مشران زمنګ اغه کشران چې کوم باندې الله تعالی نن یو ځل بیا د سار نور د سار رڼا راوستي دا سار راتلو د سار نور د سار رڼا د هم د الله تعالی ډیر زیات وی غټ نعمت ته ان الله فالق الحب ونا نوا او دغه شنت الله تعالی فرمایي چې فالق الاصباح د سار وخت راتلو د هم د الله تعالی ډیر زیات وی غټ نعمت ته. نو زمنګ اغه رونا زمنګ اغه مشران زمنګ اغه کشران چې اغه خپل کارونو د پاره راوتی دي یا راوزی با یا اغه تیاری کوي یا تیاری کړی دا نو د اغه ټولو د پاره دعا ده چې الله تعالی دې ستاسو کاروبار کې خیر او برکت واچي ک تاسو راوتی یې الله تعالی دې ستاسو راوتلو مبارک کی او الله تعالی دې تاسو روغ رمټ خپل کورونو ته واپس ورسی. دغه شانتي دی اغه رونو د پاره دی اغه مشرانو د پاره زمنګ دعا چې کوم نن په سفر باندې روان دي د کور نه راوځي یا د کور نه راوتی دي یا په ګاډي کې ناشتي او روان دي نږدې سفر دی یا لری سفر دی. نبی علیه الصلاۃ والسلام د فرمان مطابق السفر قطعه من العذاب چې سفر د هم دی عذاب یو ټکړه ده. نو دی اغه ټولو مسافر د پاره کاغذ نږدې سفر لذی ماخام به واپس راځي یا لری سفر لذی یو سورځ به تیری یا لری سفر د خپل د ملک او د وطن نه بار ته د تلو والا خلک ته نو د هغې دپاره به هم دغه دعا کوو چې الله تعالی دې تاسو روغ رمټ صحتمند تندرست واپس خپل کور ته خپل مور پلار ته خپل رونو خویندو ته او دغه شانتې خپل اهل و عیال او بچو ته په روغ صحت او تندرستۍ باندې واپس راولي. او چې کوم مقصد او کوم غرض باندې تاسو خپل سفر کوي خپل کور نه ازي نو الله تعالی دې تاسو اغه سفر اغه مقصد اغه چې کوم تګ دې اغه مهنت ته الله تعالی دې اغه کې تاسو ته دې اسانياني پیدا کی او الله تعالی دې تاسو ته خوشالياني هم نصیب کی. د شانتي زمنګ اغه رونه زمنګ اغه مشران زمنګ اغه کشران چې کوم بډګرام ته راتلون کی دي او کاغه دې بډګرام اوسیدون کی دي یا د شانتي دې بډګرام نه علاوه دې بار کسان دي او راځي بډګرام ته خپل سکه روزگار محنت مزدور باندې او اغیر رسیدل دی یا روان دی یا رسیدلو ولدی نو اغی ټولو تبا دی زړه دی کومه نه خوش آمدید او اهلا وسهلا مرحبا دی بډګرام په سرزمین باندې ویو. اگران اوریدن کو دغه شانتی چې زمنګ आवाज کم کم زی پوره رسی ک اغه شانګله دا ک اغه دیر دی ک اغه کوستان دی ک اغه دی علی غرونه دی یا دغه شانتی اغه دی مانسری غرونه یا دی مانسری چې کوم مضافات دی یا زمنګ سره خپل دی بډګرام چې کوم مضافات لګی دل دی اغه ټولو زمنګ مشران کشران مین دی خوین دی کدی اغو پکورنو کې نن خوشحالی ده خادی ده نو اغو د پاره هم دغه دعا ده چې الله تعالی دی تاسو ته داسې خوشحالیانه او داسې خادیانه بار بار نصیب کی تاسو ته هم مونږ ته هم او دغه شانتی زمنګ اغه مشران زمنګ اغه کشران یا اغه زمنګ مین دی خوین دی یا اغه کورنۍ چې اغه بکم زی کی هم دی دی اغه کور کې نن څه قسم داسې دی تکلیف والا معاملہ ده یا دی پریشان یا دی غم والا حالات پاغي باندې رغلی دی نو مونږه
سره د خپل ټول ټیم نه د غي په غم کې د غي په دوک درد کې برابر اغي سره شریک یو او الله تعالی دې هر قسم د غمونو نه د تکلیفاتو نه او د افاتو د بلیاتو نه هر مسلمان اغا اوساتي او الله تعالی دې راحت د سکون او د اطمینان ژوند د الله تعالی منګا او تاسو ټولو ته نصیب کی. ګران اوریدونکو د پروګرام چې کوم د اسید گو شربت دی طرف نه او د غشانتی پاور ایکس انرژي ټونیک دی طرف نه تاسو ته پیش کیږي. نو ګران اوریدونکو د پروګرام په اولنۍ حصے کې به یو خاص موضوع باندې خبره تر کو. نو ما حدیث مبارکه د پروګرام په اولی ورځ باندې ویلو. نو د هغه پر د حدیث تشریح به هم کوم او د تشریح نرستو بیا چې کوم مسله موضوع د پاغه باندې به هم خبرې کوم. د پروګرام په دوه میسي کې به ان شاء الله تعالی تاسو چې څومره پیغامات دي تاسو کالز دي تاسو د ټلیفون आवाज دي پیغام دي څه قسم تاسو پوښتنه لرئ نو دغه به تاسو له جواب راکول ان شاء الله تعالی کوشش کو. نو ګران اوریدونکو د پروګرام په اولنۍ حصے کې تاسو د ټلیفون کولو کوشش مکوئ که تاسو خپل پیغامات را لېږئ نو هغه تاسو را لېږلی شئ په 85-83 باندې دغه شانتي او نور تاسو خپل څه قسم یعنی اواز غږ مونږ سره شریکوئ. نو د هغې دپاره به تاسو زمونږ چې کوم افیشیل نمبر دي هغه به تاسو نوټ کړئ 0997-310-400 باندې دغه شانتي زمونږ بل نمبر 0309-711-88-99 باندې هغې باندې هم تاسو راتلی شئ او خپل غږ اواز هغه مونږ سره شریکولی شئ. نو ګرانو اوریدونکو حدیث مبارکه چې کوم مالسته چې اغتنم خمسن قبل خمسن چې 15 شیزونه دي 15 شیزونه نمخ کې تاسو غنیمت وګڼئ. تم پغې کې دوه دریو متعلق د دینه مخ کې خبره شی و یو شبابک قبل حرم چې دی بوډاوالی نمخ کې ځواني دا ډیر لوی غټ غنیمت

جی گران اردن کو غږ آواز دے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹاگرام زی مفتی عبد القیوم او دی وخت پروگرام دے علاج او سنت نبوی دا پروگرام ایسڈ گو میدے شربت طرف نہ او دا شانتی پاور ایکس انرجیک ٹونک دی طرف نہ تاسو ته پیش کیږي. گران اردن کو دی پروگرام وخت تقریبا اغا ختم دو ولدی اخیری پیغام مفتی صاحب تاسو آواز بالکل اوکے دے تاسو خور دی ہوٹل دیشان نہ ډیر مننه ډیر شکریہ جی چې زما آواز تاسو ته بالکل کلیئر راځي صفا ستر راځي. گران اردن کو تاسو چې څومره نور پیغامات تیر نور سوالونه دی تاسو په دویم پروگرام کې ان شاء الله تعالی زبردست تاسو په خدمت کې دوباره حاضرېږم. د 2 بجو نه تر 3 بجو پورې پروگرام مخزن اسلام کې او په هغه پروگرام کې به هم تاسو چې کوم پیغامات دي هغه به د پروگرام حصہ جوړوم او تاسو چې څه قسم سوالونه هغه تاسو موږ نه پاږی کوم. کولی شئ ګرار اوریدونکو په پروگرام کې کدي چا پیغام نوي شامل شي یا د چا څه قسم داسې څه مسله هغه غوښتي تاسو کړي هغه ته دغه جواب نه ملاوي شي نو زه په دویم پروگرام کې هم کوشش کوم چې دغه جوابونه تاسو لپاره کم. نو ګران اوریدونکو دا پروگرام دی روزانه د 10 بجو نه تر 11 بجو پورې تاسو پر ریډیو امن اف ام 88.4 په ډګرام باندې واورید. ګران اوریدونکو که پروگرام کې زما د خلینا داسې خبره وتلې ک هغه په چا باندې بدل لګیدلې نو د غینه به بخنه غواړو د غشانتي د چا ټلیفون د چا پیغام هغه د پروگرام حصہ نه وی جوړ شي نو غینه به هم بخنه غواړو. پاګړې نه زمنګ چې کوم مشر میسج ټلیفون کړي او هغه خپل دی یو نات دغه کړي وا فرمایش کړي ز پلوټ لوکي با هغه تا هغه نات پلی کوم دی الله پامن او ان شاء الله تعالی د مسبخین وروسته 2 بجو وروسته بس تاسو په خدمت کې دوباره حاضرې کوم تر هغه وخت پورې مال اجازه ترکه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.

اول جناب سن بلاک راواله د نو ټینشن دا چې کله تاسو نور ته زین واپس راشه کنه اوم لګو واپس راشه ګنټه دوا درې سلو پینځه بیا تاسو مخ لاسونو وینځي بیا تاسو ته پته لګی جوم وارشا خورا تر کمال سیز را کړه اے یو مونږ سره یو پاوډر دی کنه د دې ګرمۍ د پاره ځکه دا پهلا ته یادو مچ دا واخلې دا سی پاوډر دی کنه دا چې کله تاسو په بدن لګوي دا بدن هم دا سی کول شي کنه دومره یخ پشي کنه چې کمه دانی راخی جا بنه راخی جی کمه دانی سوی کوي یا خارخ کوي هغه بنه کوي دغه دانی به ختمي مینوال ورشه ځان له یخ پاوډر راواله تو پښتو سم ثواب خلک خو ماته پته ده ثواب خلک خو بغیر آواز اخلی او دی نور تلا پته نشته ول سلام بل خبره معقوله چې د نو ټینشن کریم چې کم دی ساده کریم خودی دا تاسو لګی ریزلټ درکړي او 800 کې مطلب دا دی اوکے دی کچاله کار

0: నీకడ దునియా యో ప్రొడక్ట్ చాలక నో టెన్షన్ గోల్డ్ రావాలి, సాబున్ ఔ సిరమ్ వర్స రావాలి. మీరు వాళ్ళు ఇస్తేమాల్ కే తరికర తమా సో సో పేరే హోలా ద సిరమ్ బనిం పయో డబి కి వాచ నిమ్మ పబల్ డబి కి వరవాచ సిరప్ మాస్ ఖుతన్ బే లగవే ద ఖలో ద పాసనా మఖలా సునో బో వింజే పకి తబకినే ద బౌ లగవే ద చికల ఉచ్చి బాబు దశ ఠిక ద గరా డొడవి బే ఇస్తేమాల్ కే డ్రేమ్ డబి జరూరత్ రాగే డ్రేమ్ బే ఇస్తేమాల్ కే مخ صفا سترا خکولی تک سپین کبیا کریم نه استعمال وی زن رائس پی اسواش روالی دریٹی وی استعمال که مینوالو زمونگ پی اسواش پا واشروم که ستا سابون پروتتے پا واشروم که گرد ورد پی اسواش پروتتے داما استعمال وی ورش زن تر آواخ لی دچا میخون دی دچا ما غوڑ دی او د کریم و ضرورت و تا نیشتا اگه زن تا پی اسواش روالی دا نو ٹینشن رائس پی اسواش دابم دمخ نمی خون لرکی دابم دمخ نمی داد آئل لرکی داد تیل با لرکی خود ری ٹیم با استعمال وی خواه بل می نوالو منگ سر تیل او شیمپو دی دا نو ٹینشن تیل او شیمپو را واخ لی ویل جناب تیل او شیمپو چی کلتاو سر آواخ لی کنم تیل او شیمپو نو دا بدا سکارو که چه دا تیل با دی وی خونو تاو دی وی خطول ورکه دا چه کلتا سورک گنتا دوا نیم گنتا پس دا وی خطو وینزه دولا سپ شیمپو بانه مینوالو طول شیمپوان ببن که صرف دا شیمپو بلگه وی مینوالو بل ارجن فیشل لی پا نو ٹینشن که دا زان تراواله پریکلی سپری پریکلی پودر یخ سپری یخ پودر دا راواخلی مینوالو دا بتا سلا ضرور ریزلٹ در کئی دا دا گرمی توڑ دے والی جناب نور پروڈکٹ پا دے کے ہم دی خو پا سوابے کے عمر جنرل سٹور دے دا سوابے گراؤنڈ میں شاہ تھا او دا ہائی سکول تا مخامخ عمر جنرل سٹور دے ہول سیل ریٹ بانے با در کئی کور تا بے در رسی دکاندارے دکاندارا کور تا بے در رسی خو پا دے نمبر بکال کوئے 0319-98-98-841 بٹا گرام والا تھا اسے ہم نوٹ کے 0319-98-98-841 والی جناب مینوالو گپے شپے لگو کنا خو ما تا سمی دیر زیادی ریکویسٹ را روانی دا سپوگمے کی سراتو کا سپوگمے کی سراتو کا او دا سپوگمے کی سراتو کا نزو کوشش کو ما چی تاستا ز دا سپوگمے کی سو کم داتا سوور پا غور سرا خو یو کارو کے چی سنگا دا غم دا بی جیم شروع شی کنا دا سائلنٹ بی جیم شروع شی نتا سپر ریکارڈنگ بانے گو تکی دے زکا چی زما سمر مینوال دینو ما تا بیا پا واتس ایپ بانے وی زما چې کوم 0311 نمبر باندې واتس اپ ته دا نظم اتره سینڈ کا نظم نه سینڈ کیږي دا لنتی دی او نظم ما سره نشتا نو د دې د پاره تاسو ریکارډینګ آن کې صحیح دا چې کوم مینوال وای چې زیر ریکارډ کوما کاش چې ما ریکارډ کړی وای نه اسې به سپه ریکارډینګ بٹن کې نه وای په موبایل باندې نو زه کوشش کوما چې زه کوشش کوم چې هغه سپوږمې نظم تاسو ته ووایم کم چه ما ستاسو د پارا راوڑے دے او ډیر خلک ریکویسٹ کئی نو دا سکار بو کو کنا چه سپوگمے چه کم نظم دے اغه با زتا ستا آن ایر کم خدا سکارو کے چه سی چل بکوے تا سب دا سکار کوے چه تا سبا دا ریکارڈ کوے خا دا دین پس رازمہ او بیا چه کم دے تا سرا پروگرام پا مخ کی بوزو
1: زه ورځ د خپل کالونه بهر وتم آر چرته کې تلم د یو ملګري انتظار مې کوم زه ورځ د خپل کالونه بهر وتم چرته کې تلم د یو ملګري انتظار مې کوم کله به کوڅې ته راتلم او کله به سړک ته تلم چې درې څلور چکرې ما ووهلې په دې هم ستړی شوم او په غاړه د سړک ودرېدم هغه چې ما د کوم ملګري انتظار کولو هغه چې ما د کوم ملګري انتظار کولو هغه خورا نغلی خو په بله کې څه واوړېدم انتظار کولو لاره مې د هغه سارله چې یوه پیغله مې په خوا کې تېرېدله تلله چې رانږدې شوله نو لږه خپنیولې شوله
0: مخ یې پټ کړ.

पळून ओमान पे चंदा मखे पटकड़े पड़ू ने ओमान पे जंदा माथे यो खबर जरूरी गणमा खुद कली लारदासो खाके उदरी दल नशमा ماته ویل یو خبر ضروری گرما خود کلی لار دستا خواکی او دریدل نشم خبر صد خوستا د بچکول سوال دی دا دیری زیارت تراشن خبر بدکرم اے وی خبر صد خوستا د بچکول سوال دی دا دیری زیارت تراشن خبر بدکرم نمی حق پی جندو نمی آوازو پی جندو زه حیران کړم چې دا څوک ته سوای اواز مې هم ولور نکړو په دغه وجه ما ویل لار د حسینا چرته څوک شک نکړي هغه شوتی راز ز په ځای باندې ولاړ پاتې شوم هغه شوتی راز په ځای باندې ولاړ پاتې شوم خو سوچ او نظر مې دواړه یو شو د هغې په لوري چې لږه لاړه نو ما ورپسې هم پل واغسته ځکه چې زه یې څه شکمی او وهمي غوندې کړم د خلکو سترګې مې ځان پسې کږې نه غوښتې ورپسې روستو روستو ډېر په فاصله کې تلمه د کلي لاره په سفر کې شاته پاتې شوله زه ورپسې د هدیرې زیارت ته ورسېدم د کلي لاره په سفر کې شاته پاتې شوله زه ورپسې د هدیرې زیارت ته ورسېدم هلته یې ما سره خبرې په پټ مخ کولې ما ورته ویل مخ کاره کې چې د وپېژنم هلته یې ما سره خبرې په پټ مخ کولې ما ورته ویل مخ کاره کې چې د وپېژنم پلو یې مخ نه لرې کړو مسکې غوندې شوه ما ته یې ویل په ښکاره مخ مې هم ته نه پېژنې دغلته نور هم سیوا شوله زما حیرانی ځکه چې په ښکاره مخ هم دا ما ونه پېژنده ما ورته ویل ته د چا د ژوند خبرې کوې هغه به زه نه یمه ته خطا کېږې ګورې ما ته یې نوم واغستو ویلې ولې پلان کې نه یې ته ما ته یې نوم واغستو ویل یې پلانې نه یې ته ما ورته وی آو نو وی نه نه زه نه یم خطا پرس یې کولو کړو او یو تاویز یې ترمال راکړو ما ته وویل دا په خپل مټ باندې کلک وتړه ځکه چې ستا ژوند ته راپېښه د مرګي خطره ده ځکه چې ستا ژوند ته راپېښه د مرګي خطره ده کیدی شي په دې تاویز د دې خطرې نه بچ شي ما ورته ویل زما د مرګ او د ژوند مالک بره دی ژوند هم هغه را کړی دی مرګ به هم هغه را کوي ما ورته ووی تاویز دی اخلم خو شرط بداوی ما ته د زړه خبره وکا چې ستا په زړه کې څه دي هغه کوم راز دی چې د دې تاویز نه شاته پټ دی چې زه ترې نه یم خبر نو آخر ته څنګه یې خبر ما ته وویل بس نور کیسې مه لټوا زستا خیر خوایم او تالستا ژوند بچ کوم زما د ډیرو مینتونو او زارو رستو ډیره مجبوره شوله ویلې هنو غوږ شراته او د خبرې سره یې داو ته سپوږمۍ پېژنې

او د خبرې سره ادا او چې تاسو پګمې پیژنې دغه خبره سوا زی په سور اور ورګټ کړم دغه خبره سوا زی په سور اور ورګټ کړم زما زخمونو کې هغه سری کې ویښ کړلې د کوم سری کو په زبرګو کې چې پګمې ودو دغه خبره سوا زی په سور اور ورګټ کړم زما زخمونو کې هغه سری کې ویښ کړلې د کوم سری کو په زبرګو کې چې پګمې ودو ما ویل او پیژنم یې څنګه سپوږمې پیژنې او کو پیژنې ستا ورسره سرشته ده خو ویل یې ما ورسره ډېرې کړې موږ د ځوانۍ انګړ کې دواړو یو ځای پل ایښی دی زه او سپوږمې د یو بل کلکې او خوږې ملګرې د وړوکوالي نه تر اوسه خفه شوي نه یو نه هغه ما نه د خپل ژوند یوه کیسه پټوي نه زه د هغې نه د خپل ژوند راز پټولی شم ما ویل خنو ما خبر کړ کنه چې سپوږمې څنګه ده ما ویل کړ کنه چې سپوږمې څنګه ده چرته کې تاسو رځما ذکر کوي او کنه لکه چې ما نه خپل ځان او جهان ثوانه هیر دی زما په شان ما په سیوخ کې تو یوي او کنه زمون په منس کې خو بلتون داسې دیوال وخلې بلا مودو شو یو بلوم بیاونه لیدل خو دغه خبره مې د ذهن نه بیخي ووته چې ګینې دغه پیغلې ما ته څه کیسه کوله هغه په سوچ خوا هیره ترې نه وه هغه خبره د هغه ځای نه بیا شروع کړه ویل یې ما له دا تعویز د سپوږمۍ مور راکړې دا یې په تا کړې دی او بل یې په سپوږمۍ کړې دی چې ستاسو دواړو د یو بل نه بیخي زړونه تور شي او د دې نه پس یې دا هم ویل د هغې وجه دا ده چې د سپوږمې غوښتو له ډېر خلک جرګې رالیږي خو سپوږمې نه مني هغه بیخي انکار کړی دی هی پتا ولاړه ده د ځان دښمنه ده او د کور د خلکو هی پتا ولاړه ده د ځان دښمنه او د کور د خلکو د بدنصیبې سپوږمې عمر په لمبو تیریږي مور پرې مینه ده او نور ټول یې د مرګ نه تیر دي پسوال زارو مینتونو ورته ډیر ویل د زلمو رونو د پلار د شملې خیال ساته لوري زما او ستا خبره ته سوګوګ نه نیسی مونږ تور سره خدمتګار یو هیڅ وس نه لرو لوري کو غواړې چې ژوند دې په حیا کې پاتې شي نو په پټو سترګو هر یو جبر ته رحمت وایا هر یو ستم په خندا وسغه به انکار مکوا د بل نه حق تا حق وایا بل لار دی نشتا که بغاوت کوي نو مرګ دې په نصیب لیکلې که بغاوت کوي نو مرګ دې په نصیب لیکلې مرګ هم داسې چې بیخي د بدنامې مرګ دې خدا خبر د سپوږمې په زړه کې لار نه کوي خدا خبر د سپوږمۍ په زړه کې لار نه کوي هغه په هیڅ ډول د بل رشتې ته غاړه نه ږدي ما هم د خپل مرګتیا حق پورا ادا کړو ما هم پر خپل غاړه خلاص کړله ویل می ورته ستا د کور خلک د سرستا مرزي نه مني او تا هم پښتو راټینګ کړې ده خپل ضد نه پرېږدې نو دا به څه کیږي د دې خبرې به سهل وي پیغل بے وسوی خپل مجبوری و منا اے سپوگمے ویل دوی پا دولت و پا محل پا سیزی دا دی پا سترگو دا غرز و دا لالچ پٹے دی دوی پا خپل سوچ کے مال داسے او ملگری گوری چھ دولت و جیداد و دا محل مالک وی اے محل با سکڑ مچ زپا کے بے کو رہی ما اے دولت پا سکڑ مچ زپے سکونو بے لما کدوی زما رشت زما پا مرزے و نکڑلا کدوی زما پر هر زړګي ته ونه کتل ماته ویل ته به ووینه معلومه بشي زب په هغه ورځ د خپل ژوندون لاس وینځم او دا یې هم ویل چې مرګ به مې په دې وجوي که زه د بل ډولې ته وختم هغه به مړوي هغه به مړوي

ارو اے پپختو اے ما تاسو ته وی چې دا تاسو زمانه مکه ودا بچا سره ملاویږي ګوره دغه د پاره مونږ یو سپیشل کس کینولې دی اوم په دې نمبر کا الوکا دا زه چې تاسو ته کوم وې 0319 98 98 841 بارے بتا سو کال کے ندا جواب بدلا غدر کی خواہ. السلام علیکم, آئی ایم وقار شاہ فرام

0: نو چې کوم نوې نوې پلیئر د ټول هغه اغېز دي بالکل
1: او دا چې بیٹسمین مې کوم وګورې په هر زمان سره خو نن سبا زما په خیال باندې ډېر زیات زیاتې روان دي کنه چې مسلسل لگا غسر ډېر زیات زیاتې دي جی
0: بالکل نو په کار دا زما په خیال دا دی فخر زمان اخیرا نه ورکپ کې دلې شي 2027 والا
1: مخاطب دې چې هغه لټر من توخلې مو وړي کرکټ تاخلا شو کنه جی
0: کنه
1: او ګنې نن سبا کومګه پورا پاکستان کې ډېر خلک راځي زما په سو کې زما په خیال باندې کې 70% خلک شي هغه په هر زمان او شین شړې خو هي کنه
0: نو ظاهر خبر ده چې دا دا دا سه پلیئر دی عمر نواز چې دوی کنسیسټنټلی پرفارمنس کوي پاکستان لپاره میچز جوړ کړي دا وی
1: جی شین شړې تسلا صحیح نو جی او موږ په هر زمان ته ګورو چې هغه هر میچ کې هغه چې کم میچ کې بدل هغه سکور کړل کنه جی
0: بالکل
1: او ونه کې موږ ګورو پاکستاني کلری 200 پلس رن چې کوم دی هغه نه کړی دی هغه په هر زمان کړل دی دا چې میچ نو مالګه پاکستان دا غل ډیر پټل دی دا اوس موږ ګورو دا پرفارمنس دی انډیا خلاف چې کوم ایشیا کپ اخیری فائنل شي هغه په هر زمان سکور کړل دی
0: بالکل بالکل دا غشن
1: چانس نه ملويږي نه موقع هغه نه ملويږي بار بار جنو دا زمونږ اورېده دا زمونږ د مشرانو د جوړې شي کوم یا میچ غتی یا سکور لا کټ کوم څار نه ورکو
0: نه زه دا موقع ټول ورکول په کار دي کوم خلک چې کوم پلیئر دا سړي چې هغه پرفارمنس کوي هغه په ټیم کې موقع ورکول په کار دي هغه نه وی پلیئر دی یا هغه زړه پلیئر دی هغه له موقع ورکول په کار دي کوم پلیئر پرفارمنس نه کوي هغه نه وی پلیئر وی یا هغه زوړ پلیئر وی هغه له کول په کار دي سم خیال لې شامل کری نا
1: هغه سره جاتې نه دی چې وون دې هغه نه لګي پټت کې هغه نه لګي حالانکه هغه د بابر اعظم نو بابر اعظم نو مننه سبا غوړې دی ولې هغه هر میچ کې هغه خپل هغه سکور چې کوم دی هغه 50 پلس لري هغه خامخه کې کنه دی
0: خو مونږه زیاتره ریلای چې کوم دا یا یقین چې کوم دی هغه دغه کوم چې زمونږه ګینې چې پلیئرز دي په دوه باندې کو نه پلیئر لږ کوم دی هغه موقع نه ورکو کنه
1: جی کوم سینیئر کلاډن دي کوم مونږ سره مونږ پټه د جیره دا کلاډ سکور کوي او دې میچ ګډر شي هغه ته مونږ بالکل لږ نه ورکو کنه جی او څه مخنمتوی مخکره دي بیان شې ورکړې او تاسو هم شاید چې کتلې چې یو مرکمل مونږ یې ودل بیا وان ډیټا واپس کوو او هغه ټریکټر شروع کړل او دا سیدا سیږي هغه ته په پاکستان کې کم عام نشونه کیږي هغه ته هغه سات نه ورکول کیږي نو وان ډیټا هغه واپس شي
0: بالکل اندغه شنه د نو موقع زو دا وایم کوم پلیئرز پرفارمنس کوي چاہے چې هغه مطلب ریټایرمنټ نه وی اگست یا هغه زوړ پلیئر وی هغه نوی پلیئر وی نو هغه موقع ورکول پکار دي
1: او چې یو نیوز راغلی چې شاید تاسو غوښتلې او سمامیر چې دغه انګلند ته روان دي کنه جی
0: ا دې باندې خپل خبر چلی کې خدا زما په خیال اتنټیک فل الله نه دي ا د کوم چې اتنټیک نیوز نه ما څخه ځکه نه شامل هم کنه
1: جی زده دې نه کنه جی خو
0: جی جی جی از سره خبر چلی کې از سره خبر چلی کې کنه زما کوشش دا وی عمر نواز دا هغه خبره کومه کنه کوم چې مطلب لکه ریالیټی به کې موجود وي احسان عادل ڈیبیو کرے ساؤتھ افریقہ خلاف پہلنی اوور میں پہلنی اوور کے مطلب اس پاکستان امریکہ دا امریکہ چکم نیشنل ٹیم دے چکم دی هغه لوبي دي لیدي او د پاکستان خلاف چې دغه بیا ډیبو ما کړی دا که تاسو یاد وي په دغه دغه ورډه چې کوم ورکپ شوی دی 2026 پاکستان او امریکا چې کوم میچ نو باغه هغه هم لوبي دي لیدي احسان عادل
1: بالکل ماته دی پاکستان کې نه دا چې ډیر کلاړن بار تیر دي کوم ګوري دی انګلند سره عادل لشید شې دم پاکستاني کلاړي دي کنه جی
0: بالکل
1: افغانستان سره زمون راشد خان ته ګورې جی دا چې زیمبابوې کوم ټیم چې دی لکه بنگلاديش له شوش شکست ورکړ هغه شاید تاسو له یې شوی وي کنه جی
0: یس بالکل زیمبابوې زیمبابوې بالکل بالکل بالکل زیمبابوې چې کوم دی جناب هغه بنگلاديش له ماته ورکړې ده او سیریز چې کوم دی جناب هغه خپل په نوم کړ دی سکندر رضا او د دې نه علاوه چې کوم دی پلیئر دی نو هغه ډېر کنسیسټنټلی پرفارمنس کړی دی او بنگلاديش میچ دی جناب هغه بالکل ماته ورکړې یقین دا نیوز چې کوم دی زما د زینس

0: سمیع اسلم نو هغه مطلب هغه له مونږه موخه چې دا نور کوله نو هغه بالکل امریکا ته شفت شي ویل او مه بي چې هغه د امریکا کم نېشنل ټیم دا کوم ته په نظر باندې راشي نو دا څه ډېر مثالونه دي عمر نواز خو پکار دادا کم پلیئر پرفارمنس کوي نو هغه حق جوړیږي دغه رائټ جوړیږي چې هغه له مونږه پراپر موقع ورکو
1: خبر
0: مختصر کی
1: جی نو موږ دا आवाज موږ چې ټول په کار دي یو کار موږ خاصې لپاره کوم چې موږ د فخر زمان باندې کوم لړې आवाज چې ټول په کار دي چې هغه ته بار بار موقع ملوي چې هغه کارګرګي کې چې دنیا په بسمیان چې هغه نمبر 1 نمبر 2 باندې کې زمونږ دا کې یو بسمینو ما یو صاحب زړه فرخان علاوه په ونه کې زمونږ کلاړي نشته ټاپ 10 کې شامل نه دي پټس کې ټاپ 10 کې شامل نه دي موږ آیا زمونږ ټیم لکه څنګه شي جی
0: بالکل جی نو پکار دے پلیئرز موقع ملا وی گی او اگے کم کا کنسسٹنٹ پرفارمنس کے موقع پکار دے بالکل نہ من رکھو عمر نواز خوش حال ہے تو سے مسر چونکہ ٹائم ہم بخت نہیں دو دے میں سے جو میں اگلی وی ہے تا اج گڈ مارننگ ٹو یو ڈیر ہے تم مننا بل میں سے سلام تا اج بھائی سنگے تا سو پروگرام ڈیر کھلے دے ڈیر کھلے روان دے زیشان مد قبول نے زیشان ڈیر ہے تم مننا سس کال دے بلخ لوگے پروگرام وائٹ نپ کو السلام علیکم جی وعلیکم السلام دیدی خیال بل طرف ته دی کل جسد خیال بل طرف ته وی نو مز دا کال ڈراپ کوم میسج جا سر میچ ون پلیئر اپڈیٹ مو نیمن نو پکم تاسو سره بای بل میسج جا السلام علیکم سر ہاو ار یو وعلیکم السلام ایم فائن ډیر مننه کوم کال خلاص السلام علیکم جی
2: وعلیکم
0: السلام جی سو خبرې کوم سسو خیال بل طرف ته دی ګران اوندونو کو مافیا کوین کو میسج کې ډیر عزت منو کو مافیا خوشاله ده تاسو سسو میسج کولو یو جهان مننه او ما سره د پروګرام ټایم چې کوم دی ختم شوی دی سسو د ټولو ډیر مننه کو آی هوپ دا پروګرام تاسو ډیر زیات انجوای کړی وي خو نو مزید چرچې دا بتري هغه سسو د ټولو ډیر مننه چا کال کړل سمس کول د ډیر عزت مننه چا کال سمس ما شامل نک هغه نه مافی بخنه خصوصي مننه داخل کو چا چې دا پروګرام زمګه پورا یو ګنټه خاموش سره هغه واورېدل پتلو ته یو خبره خپل د ژوند د عزت خیال ساتي سپیشلی دا خلکو هم د عزت خیال ساتي کم چې تاسو خیال ساتي په زندګۍ کې خبره منه بالکل ما یو سکے زګه ما یو سی بخبل غدا نه کمی دا خلک کم چې نور خلکو زندګی ګور لګوي هغه د زما ریکوست خاص ال دجام اپیل د خپل پز زندګی منه فوکس وکي او د نور خلکو زندګی چې کم دا هغه بالکل متبا کا وکړ چې دوه دا پار لاس چې دوی زمانم تاجر مان دغه نه خپل دواګانو کې لازم نه یاد ساتي کې د شي زما سره خوشاله نه اساس د دواګانو منتظر وکړي دغه بیا وفات ساګانو یو ځل بیا وکړه وفات اوس سربې کې نور پروګرامونو کې ملاقات تر هغه ته خپل میزبان تاجر مان ورکړي اجازه د خوده په امان

0: بټګرام او خوشا سیمو کې د ماسپخین د اذان وخت شوه دی. د نورو علاقو اوسیدونکو دي د خپل علاقایي وختونو مطابق د ماسپخین مونږ تر سره کړی. بټګرام او خوشا سیمو کې د ماسپخین اذان.
1: الله اکبر الله اکبر.

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم سامعین او ناظرین کرام، تاسو اور ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹاگرام، زیم مفتی سید اسد علی شاہ او دا وخت زمنگا پروگرام دے دین او دنیا. دا پروگرام تاسو دی وی نتر 2 بجو پوری پر ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹاگرام باندی اورے پروگرام کی تاسو مونږ ته 0309711889 من ټلیفون کولای شئ. 85-83 من تاسو مونږ ته میسج را لګولای شئ. ریډیو امن ټاګرام دا زموږ د فیس بک پیج دی. کمنټ په لاره هم تاسو د سوالاتو تپوس مونږ نه کولای شئ. ګر نور دین کوشش غستا سو علم کې دا چې د پروگرام په اولی حصہ کې په خاص موضوعات باندې مونږ خبره کوو. نن چې کوم خاص موضوع باندې مونږ خبره کوو، یو سلسله مونږ شروع کړو او هغه سلسله د عقایدو حوالی سره وا چې بنیادی عقاید کم کم دي چې هغه انسان له منل لازمی او ضروری دي. هغه کې مونږ اول له سره وې چې انسان له دا منل ضروری او لازم دي چې انسان په الله رب العزت باندې وحدانیت باندې ایمان راړي او د الله رب العزت چې کومې خبرې دي، کم احکامات دی، کم دی پیغمبر علیہ السلام تعلیمات دی، اغا ټول چې کم دی اغا اومنی. او دی باندې موږ تفصیلی خبرې وکړلې. بیا د غین وروسته نور موضوعات باندې موږ خبرې وکړلې. دې سره سره نن چې کومې موضوع باندې موږ خبره کوو، نو هغه موضوع ده چې دی سره سره انسان لا د فرشتو منی اوما ایمان راړل ضروری او لازم دی. چې څنګه دی الله رب العزت په کتابونو منی آمنت بالله وملائکته، او لنې دا چې الله پاک منی ایمان، او دویم نمبر منی دی الله رب العزت فرشتي چې دی په هغه منی ایمان راړل دا انسان لا لازم او ضروری دی. فرشتو بارے کې دا عقیدہ، دا نظریہ، دا سوچ او فکر ساتل چې فرشتي دی الله رب العزت خ اشرف او افضل مخلوق دی، او دا دی الله رب العزت معزز بندگان دی، او دا چې الله رب العزت فرشتي دی نور نه یعنی دی رڼا نه پیدا کړ دی، انسان دی خټې نه پیدا کړ دی، او جنات چې دی دا الله رب العزت دی اور نه پیدا کړ دی. دا مختلف قسم صفات دی چې الله رب العزت په دې خشونو کې خې دي. فرشتي دا یو نورانی مخلوق دی، نو دوی د ګناه نه بالکل پاک دی. د دوی ټول عمر چې دی هغه په نیکۍ کې تیریږي. قران کریم کې راځي چې لا یعصون الله ما امرهم ويفعلون ما یؤمرون. دی الله رب العزت یو حکم نافرمانی و منکی، او چې څو حکم دوته کیږي هغه دو یو دمه منی. دا دی فرشتو صفات دی. او بل انسان چې دی دا الله رب العزت بالکل د ټنګولي خټه نه پیدا کړ دی، او الله رب العزت په دې کې دواړه قسمه قوتونه یې خېدي، د ګناه طاقت پکې اومه دی او د ثواب طاقت پکې اومه دی. او جنات چې دی دا الله رب العزت اور نه پیدا کړ دی، کې د نیکۍ ماده چې دا بالکل پنیش حساب ده، شریران دي. د قد وجه نه کم خلکو مری چې شیطانان پیریان دا حاوی شي، نو هغه بیا خپل په نفع نقصان منی ومني دي. نور خلکو خو پرېږي دی خپل په نفع نقصان منی ومه، بیا هغه نه پیږي. هغه ته بیا دا اندازه نه لګي چې زه څه کوم او څه نه کوم. بس اوقات منگا گورو اغا خطا که چه کمو سر دی جنات و اثراتی اغو دا سی نقصان کی چه اخپل نقصانو مکی، زان نا لاسونا اخپی کٹ کئی، دی زان لور تا غرزی، زان لزخمی کئی، اخپل چه کم قیمتی سامان دی اغا ماتی. ولی اغا دیو جناتو پا فطرت کی دا شده چه دا گناه تا او ظلم تا مائل دی. دا خبره ده چې هر انسان
الله رب العزت په انسان کې دا دواړه صفاتونه یې خېدي کړي. د ګناونه شروع کی نو دی بیا د جنات او د پیریانو نو ملاندې شي. لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم ثم رددناه في اسفل سافلين. کې انسان چرته نیکیانی شروع کی نو دې فرشتو نو مبارت لاړ شي، او کدی چرته ګناونه او بد عملی شروع کی نو دی بیا دی پیریانو نو ملاندې لاړ شي. قرآن کریم کې الله رب عزت چې اولائک کل انعام بل هم اضل، کم انسان بنی چې شیطانی قوتونه غالب شلل، شیطانی قوتونه د منی رالل، نو دا انسان چې دی د دې بیا معامله داسې شي چې دی بیا اولائک کل انعام دی بیا دا سوري چې کوم دی دا خو ما داسې نه دي سورو کیو ما سورې ما خپ په کار راځي سپې دی هغه دی مالکی فل پي ورکي غوخه ورکي د قشانې بل چې شي انسان ساتل لی نو هغه انسان لسنه سفیده ورکي، او دا چې دی دا بیا نقصان دي. نو الله رب عزت چې اولائک کل انعام دا خلق چې دی دا پشان دي سورو دي، بل هم اضل، بلکې دا دي سورونه هم لاندې دي سورونه هم بدتر دي. نو دا چې کوم دی دا الله رب العزت دا درې وړه مخلوقات چې پیدا کړ دي، او دا درې وړه مخلوقات چې دا مکلف دي جنت او د جهنم فیصله چې دی هغه به دوه منی کیږي. نور کوم وری دوکې لږ ډېر عقل دی، او کوم شجونو کې چې عقل نشتي نو هغوی سره به دغه حساب کتاب ومنیشتي. لکه دا حشرات الارش لل او دا معیش لل او دا ساوریش لل او دا چرین پرین شه دو سره به د قیامت پر ځي چې حساب ومني، ولې دوکې عقل نشتي. او دغه شانې فرشتي دي نو هغو کې د ګناه ماده نشتي چې هغو ګناه وکړي. اوس کې وړي کې ایجاد کړي هغه دې سره خبرې نه کوي، او موږ وي دې ډېر رښتینی دي دي دروغ نه وي، نو دې سره خبرې سره به سړی خاندي چې دا انسان دی دا وړي کې دې خبرې نشي کولون دي به دروغ څه وي دي به رښتیا څه وي. یو فرشته چې دي هغه فرشتی چې دی په هغو کې د ګناه ماده نشتی، او جنات چې دی هغو کې د نیکۍ ماده نشتی، او انسان چې دی د کې الله رب العزت دا دواړه ماده خې دي. دی یو طرف نه که دی ځان دغې ته ورسي د نیکۍ کې کمال ته ورسي نو دی د فرشتو نه بره لاړ شي، او دی که ګناه کې ځان کمال ته ورسي ګناه کې دی ځان زلالت ته ورسي نو دی د جناتو نومه کته چې کوم دی هغه وغورځېږي. یو شعر دی وی درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنہ عبادت کے لیے کچھ کم نتی کرو بیا. وی انسان چی دا خو اللہ رب العزت یو مشقت او دغی دی پارا پیدا کر دی. لقد خلقنا الانسان فی کبد. انسان چی دا پا مشقت کی دی پا تکلیف کی دی کنینو فرشتی خود اللہ رب العزت عبادت دم رکی چی دی غی انسان تصور منیشی کنی. داسی داسی فرشتی چې دی غوز زرگاو او لکاو کال عمر دی هغه په رکوع کې دی، سنه په سجده کې دی، سنه په قیام کې دی، سنه په قرات کې دی، یو یو ځای کې دی، او ټول دا قشانی ولاړ دی. نو الله رب العزت دا فرشتی چې دا داسی پیدا کړ دی. او بل یو شعر دی چې فرشتوں سے بڑھ کر ہے انسان بننا مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ. وی انسان که چرته ځان دغه کی اعمالو ته متوجه شي، نیکۍ ته متوجه شي، د انسانیت فلا او بهبود لپاره کار کوي، نو دا انسان چې دی دا به د فرشتو نو اعلی او برتر دی. د ده مقام هغه به د فرشتو نو زیات دی، خو دې کې لږ محنت لګي. او داسې خلک چې کم نیکانی هغه ته بیا فرشتي چې کم دی هغه د پاره دی مغفرت دعاګانې کوي، هغو د پاره بیا فرشتې چې دی هغه هر هر څه هغه کوي. نو دا چې کوم دی دا یو مسله ده چې انسان دې منې ځان پوه کړي، او د دې چې کوم دی انسان مکمل ډیټیل منې ځان پوه کړي. چې دویم نمبر منې چې کوم ایمان راړل دي هغه انسان لا په فرشتو منې ایمان راړل دي چې فرشتې دا دی الله رب العزت مخلوق ته، او دا چې څه غواړي نو هغه
سو اللہ پاک

کوم کین دا دعا غس کئ او په فرشتو کې بیا بازی فرشتي چې دی غډی دی ذات مقرب دی لکه جبرائیل علی السلام شو میکائیل علی السلام شو اسرافیل علی السلام شو ازرائیل علی السلام شو او د دو وجود چې دی هغه باقاعده د قران کریم دی آیتونو نه ثابت دی کې سره دی فرشتو انکار کئ نو گویا دی کافر دی قرآن کریم سورہ نساء کی اللہ رب عزت فرمائی چھو وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُولِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ظَلَّ ظَلَالًا بَعِيدًا چھو کم سڑے دی اللہ پاکنا دی اغد فرشتونا دی اغد کتابونونا او اغد رسولانونا وَالْيَوْمِ الْآخِرِ او آخرت ترزن انکارو کی نو فقد ظل ظلالا بعيدا دا سړی چې کوم دی دا ډېر لری گمراهی کې لاړ دا انسان چې دی په ډېر لری گمراهی کې لاړ د ځان ډېر لری گمراهی ته وګرځو نو دا قد وجنا څنګه چې الله پاک منی په کتابونو منی په رسولانو منی په دې هر څه منی ایمان راړل ضروری او لازم دی باینه هی د قشانی په فرشتو منیو ما ایمان راړل چې کوم دی اغا لازم او ضروری دی قرآن کریم یو بل آیات کې الله رب العزت فرمایي چې فرشتو سره دشمنی چې دا په حقیقت کې ما سره دشمنی ده

ہاں جی گران اوریدونکو تاسو ورې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام پروگرام د زمګر دین او دنیا پروگرام تاسو دی ویره تر 2 بجو پورې پر ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام باندې اوره 0309711899 تاسو ته ټلیفون او میسج دواړه کولی شئ. خبره کوله مونږه چې د فرشتو او د بعض خلکو حوالی سره یو مختلف تاثر چې دی هغه مختلف قومونو هغه جوړ کړی چې ګنې دا فرشتي چې دا اومدي الله رب العزت یا ګنې دا خدایان دي یا دی الله رب العزت جات کی دي او دا قشان عیسی علیه السلام چې دی نعوذ بالله هغه دی الله رب العزت زوی دی. نو الله رب العزت په قران کریم کې او فرمایله چې لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا لله چې عیسی علیه السلام په دې خبرې منی هغه شرم نه کوي چې ان یکون عبدا لله چې هغه دی الله رب العزت بنده شي هغه دی الله رب العزت عبادت کوي. ول الملائکه المقربون او دقه شانی دی الله رب العزت چې کوم مقرب فرشتي دی هغه هم په دې خبرې منی نه خفه کیږي چې هغه دی الله رب العزت عبادت کوي. په دې آیت کې دا چې دا دی الله رب العزت مخلوق دی او دی مخلوق چونکه موږ تخکاری نه نو په دې بنیاد باندې که موږ ته یو شی نه ښکاري موږ دا شی دې سره شته نه نو دا یو جاهل جاهلانه خبره ده. لکه اوس الله رب العزت هر چاله زندگی ورکی

یو انسان دی هغه نسا ووځي، روح ترنه ووځي، هغه مړی شي، هغه بیا موږ خښ کړو. نو دا روح چې دی دا موږ ته ښکاري څه ځای کې دی؟ اچا کې مونږ نه ښکاري، فلاني نسا ووتله نو سا ګڼې ښکاري چا لیدل دننه پورې موږ نه دی لیدلی. خدای یو داسې حقیقت دی چې موږ یې منو چې واقعي انسان کې ساج دی. روزانه موږ خپل په لاسونو منې مړي ښخو او د مړو جنازې کوو او مړي وینو او ډېر کسان موږ وینو چې نن یو کس ټی سار هغه نشتې ولې هغه مړ شي دي فلاني ځای کې قبر دی خښ دی. د هغه وجود خو هقلته موږ ته ښکاري خو ساتې نه وځي. او سا موږ او تاسو لیدل نه موږ نه دی لیدلی، خو بیا هم موږ سا منو چې ساج دی. دین علاوه دنیا کې ډېر داسې شیزونه دي چې هغه موږ نه دي لیدلي خو موږ هغه منو. لکه مثال کې طور پر امریکا ده، نو زموږ د ریډیو اورېدلو والا اکثر خلک چې یو تن به منی تللی امریکې ته، خو موږ منو چې واقعي امریکا شته، یو ملک دی، د انګریزانو ملک دی، د هغې صدر دی، د هغې وزیر اعظم دی، په هغې کې روډونه دي، په هغې کې اوبه دي، په هغې کې بجلیانې دي، غرونه دي، ګرمي ده، یخ دی، هر هر څه دي پکې. د دې هر څه موږ اقرار کوو خو موږ لیدلي خو هم د خپل سترګو سره. نو ډېر شیزونه داسې چې هغه الله رب انسان نه لیدلي، خو باوجود د نه کتلو نه ما انسان چې کوم دی د هغې اقرار کوي چې دا شی شته، دا خبره شته، دا معامله شته. نو الله رب العزت فرمایي چې لن یستنکف المسیح و ان یکون عبدا لله، چې عیسی علیه الصلوۃ والسلام په دې خبره منی عار نه محسوس کوي او نه نور چې کوم مقرب فرشتې دي هغه په دې خبرې منی عار محسوس کوي، شرم محسوس کوي چې ګڼي موږ څه وکړو، چې ګڼي موږ دی الله رب العزت بندګان نیو. او دا قشانی بل دی کې الله رب عزت فرمایي چې ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانيه، چې د قیامت پر ورځ بستا دی رب عرش چې دی غباتو فرشتو اوچت کړي. دا بیا مخکیتونه چې موږ کوم ذکر کوو نو هغه کې بیا الله رب عزت دی فرشتو بعضي ډیوټیانې ذکر کړې دي، چې بعضي ډیوټي چې دا بعضي یو دا ډیوټي دا، بعضي فرشتې چې دی یو دا ډیوټي دا، بعضي فرشتې چې دی یو دا کارونه کوي او بعضي فرشتې چې دی یو دا کارونه کوي. دا الله رب العزت ذکر کړ دی. ان شاء الله العزیز سبا به دې منی بیا پروگرام کو خدیم نمبر منی چې الله پاک منی موږ کله ایمان راړ، نو بیا موږ له ایمان راړل دي په چا منی، بیا موږ له دی الله رب العزت په اسماء او صفاتو منی، دی الله رب العزت په الوهیت منی، الله رب العزت په وحدانیت منی. دا تمام خبرې چې کله زمونږ په ذهن کې رالی، نو دی پچی بیا زمونږ په ذهن کې دا خبره راتله پکار دی چې دی الله رب العزت دا دنیا نظام چې چلی، نو دی لپاره الله رب العزت فرشتې جوړې کړې دي. هغه فرشتې چې دی بیا به سار دی منی نور خبره کو، سنې دا چې دی هغه بارانونه وري، سنې دا چې دی هغه د مړو نه ساخلی، سنې دا چې دی چې هغه بل کار کوي، سنې دا چې دی چې هغه بل کار کوي. دا الله رب العزت مختلف محکمې جوړې کړې دي، لکه څنګه چې یو محکمه یو دی یو مشري، لکه څنګه چې دی وابډه ده بجلی یو محکمه ده، نو د هغې یو مشر دی. هغه مشر چې دی هغه نه دی پورا پاکستان د بجلی باره کې تپوس کیږي. دقه شانې دی پولیس یو محکمه ده، پورا پاکستان کې د هغې یو مشر دی، هغه نه دی هغه تپوس کیږي. دقه شانې دی ډاکټران یو محکمه ده، پورا پاکستان کې د هغې یو مشر دی، د هغه تپوس کیږي. دا تمام شیزونه چې کوم دي دا باقاعده الله رب العزت جوړ کړ دي. او دی آیت کې الله رب العزت دا وایي چې ویحمل فوق ربهم يومئذ ثمانيه، چې وف اته فرشتې داسې دي چې هغه به د قیامت پر ورځ ستا د رب عرش پرې اوچت کړي او هغه به رواني. نو دا تمام شیزونه چې کوم دی دا موږ له دې منی ایمان او یقین ساتل پکار دي. انشاءالله العزیز سبا به دې منی بیا تفصیلي خبره کوو.

0: جی گرانو دین کو تصویر ریڈیو امن ایف ایم ٹچ شریعت چار بٹا گرام پروگرام دی زمگی دین او دنیا یوی نتر دو بجو پوری دا پروگرام تا سپر ریڈیو امن ایف ایم ٹچ شریعت چار بٹا گرام باندی او رے جو میسیج طرف تا میسیج چا کر دے مکتے السلام علیکم مفتی صاحب دا ډیر خسته پروگرام دی دا سلسله چې دا تاسو ختموي کله جی کوشش وکړو چونکه تفصیل چې دی هغه بازی خبرو کې تفصیلات ډیر زیات راشي او انسان لا مسلمان نه پکار دادا چې غزان په تفصیلات منی پوو مکی لکه څنګه مون کرے یو وشه دی فرض کې بجلی دا یو کس سره په دې منی پیږي چې بٹن کته کاو بٹن برکا نو دومره منی کار نه کیږي هغه لزان لا ځان په کول پکاري چې دا بیټری بس یې نه لګي بیټری کې چارج څومره پکار دی او بجلی چې کم داسې ټیم ته ځي او څه ټیم ته راځي او د بجلی کوم شي نه ځان بچ کول پکار دی کم شي کم وخت کې لګول دي نو دې منی چې یو سړی نه پیږي نو هغه بیا لکه هغه خوا کې دغه رڼا خو هغه ته نفیده نه شي اخیستې دغه خوا کې هر سي خو هغه چې معمول غوښتنې په ټکه ټوکه نه پیږي نو هغه بیا هغه د شي نفیده نه شي اخیستې دا قشان د عقاید چې د موږ لپاره ډېر ضروري او لازم دي په دې منی کې صرف موږ داسې ځان پوه کړو چې الله پاک منی ایمان راړل نو دا خبره اومه خدا خدا پوره نه ده موږ له دې سره سره په دې منی ځان پوه کول دي چې الله پاک منی ایمان راړل څنګه دي چې الله پاک یوازې دی هغه د هر شي خالق دی هغه د هر شي مالک دی هغه الہ دی هغه معبود برحق دی هغه پر شي منی قدرت لرونکی دی د قشانې فرشتو منی موږ له ایمان راړل دي نو څنګه راړل دي دې منی موږ ځان تفصیلي پوه کول پکار دي چې فرشتې دا دی الله رب العزت مخلوق دی الله رب العزت دا دی نور نه پیدا کړ دی دی رڼا نه پیدا کړ دی الله رب العزت فرشتي چې دی هغه دی الله رب العزت داسې مخلوق ته چې دا الله رب العزت دی نور نه پیدا کړ دی او دغه فرشتي چې دی د دوه مختلف ډیوټیانې دي او د دې ثبوت څه دی چې دا په قران آیاتونو کې دی او په حدیثو کې دی څه آیاتونه موږ نن تلاوت کړل ان شاء الله ولذیز احادیث او سایتونه چې دی هغه بسار تلاوت کو تفصیل سره موږ له پکار دی چې دی منی ځان پوه کړو ان شاء الله ولذیز زمنګه کمنګه چاته وي کمنګ ته داسې زندګۍ کې داسې چړي سره میلاو شو چې هغه تاسو تاسو خدای دین وغه څنګه دې کم ځای کې دې سی حساب دې زمنګ ځکه کم از کم لګ ډیر پیغو وي فرشتو من تاسو ایمان راوړ دې فرشتي څه چل کې سب ددو دغه دې واقعې د قران کې شته او کې نشتی چې موږ ته کم از کم لګ ډیر پته چې او دې فرشتو متعلق آیتونه شته دې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام احادیث هغه شته چې
1: اذا في الله لم تهزم ولم تهني
0: حاجی ګران اوریدونکو تاسو ورې ریډیو امن اف ام 88.4 بټا ګرام پروگرام دې زمګې دین او دنیا بل قسم ته میسج کړی السلام علیکم مفتی صاحب زما خور بیمار ده دې پروگرام په اخر کې بیا موږ دې لپاره دعا وکړو کوشش وکړو چې ان شاء الله العزیز تاسو دعا وکړو او دین علاوه نور چې چا دې دعاګانو ویلې ټول دې لپاره دعاګانی او کوجو جو بل کال طرف ته ګورو چې بلې موږ سره سوکتی جی السلام علیکم جی وعلیکم السلام خیر دی تاسو ته خدای جی جی روسو خبره کوم دینه جی ہلو جی دوسرے دن رابطہ 0309 711 88 99 تاسو ته ټلیفون کولای شئ.

0: دا اوس منګه وکړه دا ابو محمد ریکوست کو منګه دا چې نور هم دی اتر ځکه اکثر هغه په کې پروګرامونه شي اته ځتی
1: او دا وی کنه ډیر مرګری زمنګ درځي ډیپټی کی وی غسینګ شیرزاده شه سیب شو تاسو شلې بلغه چکه سر مرګری تا نو خیر ان شاء الله کوشش کوم چې تاسو ته زو پروګرام شروع کوم
0: بل تاسو دا دی دغه وی چې ټولو کې خطرناک څه شي زوی هم خطرناک فتنه دی فتنه
1: زبردست
0: فتنه دی دا قتل نوم سخت
1: دی ډیره فتنه چې دا دی الله پاک هیڅ کوم نراولی او الله پاک دی زمنګ د اسلام نو ساتي وعلیکم سلام ډیر مننه ګرانه خوشاله اوسئ چې تاسو موږ ته کال وکړ مننه کوم بالکل جناب تاسو د مینې محبت ډیر مننه خوشاله اوسئ آباد اوسئ چې موږ یو کنه نو تاسو یې چې تاسو یې موږ یو د یو فیملی په شان زهر شملتا لیلا زما خوخی گست

نه بالکل جناب، خوشحالی دی مبارک، خوشحالی دی مبارک. الله دې ستاسو زمو په جون کې ډېرې خوشحالیانې راولي. هم دغه شان چې تاسو خوشحاله یې منګه خوشحاله یو. زو کال طرف ته ګورو څوک دی د کوم ځای نه دی. السلام علیکم. هلو رور مې داسې صاحب دی چې کله موږ ته کال کوئ که نه، نو بیا لږ سایډ ته ځای ریډیو بندوئ، نو دې سره زمونږ پروګرام هم ډسټرب شي او زمونږ د مینوالو ته هم ډېره غوسه راځي. صحیح ده.

مننه کوم. ان شاء الله کوشش وکوم چې تاسو ته نوې پروگرام راوړم. او وصل کې مصروفیات وی ډیرو مرګرو دا خبره وکړه نن په یو انجان ټایم کې موږ راغلو. تاسو دومره مینا محبت نو زما دومره یقین نه و چې زما مینوال به دې وخت کې زما پروگرام واوري. خو ماته پته ولګېده چې تاسو ریډیو امن سره څومره مینه لرئ او نظام سعید سره څومره مینه لرئ. دا ستاسو غټ پند دی. ډیره مننه کوم. په جون کې خپل د مشرانو کشرانو قدر کوئ. څوک دې قدر کی بدله کې ولې عزت ورکوئ. څوک دې عزت کی بدله کې ولې ډیره مینه ورکوئ. دا داسې وخت دی کې یو سړی سره ته ښه کوي او سړی سره ته ښه نه کوي نو هغه دور نه دی چې تا ته به یو ماشوم بیا عزت راکوي. نو هغه تا پورې ده. ته د یو کس عزت کوي نو ته به عزت مومې. که ته عزت نه کوې که نه چرته هم ستا عزت نه کوي. نو امید لرم انشاءالله تاسو به پوه شوي یئ او د ژوند نه مزې خوندونه رنګونه اخلی. ژوند انجوای کوئ. دوه ورځې ژوند دی. نن به یو سبا به نه یو. دوه ورځې ژوند دی. کله چې انسان مړ شي هر څه ختم شو. که یو انسان وي دا دنیا په ما آباده ده نه دا غلطه خبره ده. بس ته مړ شلی هر څه ختم شو. دنیا کې د چوکیدارۍ ونې سیستم دی. نن زه یم سبا زما بچی بل ورځ زما نسی دغسې دی هغو نسی. نو موږ چوکیداران یو. که ښه بنګله ده ښه ګاډی دی دا هر څه د بل دي. نو ښه دا ده چې موږ یو ښه ژوند تیر کړو مینې محبت سره. نفرتونو نه هیڅ هم نه جوړیږي. ستاسو ډیره مننه. خوشحاله اوسئ آباد اوسئ. انشاءالله کوشش به کوم تاسو ته به زه ښه ښه پروګرامونه راوړم. نوي نوي پروګرامونه به تاسو ته راوړم او ستاسو د مینې ډیره مننه کوم. ډیره مننه. خوشحاله اوسئ. اوس ما نظام صحیح طرح کې اجازت. دلوی الله پامان. پاکستان زندہ باد.

د زله بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معده جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دما، ارکن نسا، بواسیر خونی، بادی نواسیر، انزایټی اصلو سره مخ یې، نو د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساته، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر، نوی نادرا دفتر سره نږدې، ګټ مول میدان، بټګرام. د رابطې شمیره ده 03114834378.

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي.
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې. ریډیو امن FM 87.4 بټګرام.

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وری
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وریږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ایم 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن FM 87.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 87.4 بټګرام

0: ګلونو کې دیدن کوم، زه دې د خپل فکر ګذرونو کې لیدی شمه. ته په تیاره شپه کې هم د مانه پټېدی نه شې، زه خو دې د ستورو محفلونو کې لیدی شمه. ړوند که شم په سترګو یا که خوب شم شي غلبه په ما، زه دې په خوږو خوږو خوبونو کې لیدی شمه. ښکاري په سپرلو کې هم خزان کې رانه پټ نه یې، زه دې تغیر د موسمونو کې لیدی شمه. راولې سوکړه یا که سیلاب یا جپاړي طوفان، زه دې د رحمت په بارانونو کې لیدی شمه. هر څوک کې دې لیدی شي د قرآن په آیتونو کې، زه دې فلسفو او په شعرونو کې لیدی شمه. ولې ستا دیدن ته د جومات په ګوټ کې کینما، زه دې په چپو چپو سیندونو کې لیدی شمه. او دا خو نابینا دي چې د ګوري محرابونو کې، دا خو نابینا دي چې د ګوري محرابونو کې، زه خو دې د ښکلو نظرونو کې لیدی شمه. ګلونو اورېدونکو، زه یم ګلفام صاحب، ستاسو په خدمت کې حاضر یم پروګرام یو شاعر یوه قصه سره. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، زموږ د پروګرام د هر اتوار پر ورځې څلور بجې ستاسو په خدمت کې وړاندې کیږي. په دې کې من کوشش کوو چې یو نه یو ادبی شخصیت سره مرکه وکړو، او یا که موږ ته شخصیت اویلیبل نه وي، نو د هغې په یو کوم کتاب باندې موږ تاسو سره تبصره وکړو، خپل نظر فکر تاسو ته وړاندې کړو، سمیت د هغه د شخصیت د شعرونو، د هغه د غزلو، د هغه د نظمونو. په دې سلسله کې نن د کتاب په صورت کې موږ سره یو میلمه موجود دی چې هغه بذات خود په دې پروګرام کې شریک نه دی. دغه د حمد سره سره نور به په مخه منځو، دغه ناتونه، دغه غزلې، دغه نظمونه به ستاسو په خدمت کې وړاندې کوو، او په دې باندې به موږ نظر اخلو د ګران پیر سید نادرشاه پیر نه، کوم چې د مخکې زموږ پروګرام ته راغلی دی، او د مختلفو شاعرانو په فکر او فن خپل نظر موږ سره شریک کړی دی. موږ د غوډي رضایت مننه کوو چې ځلې بیا هغې د ریډیو امن په بلنه، زما په بلنه دلته کې تشریف راوړی دی. زمونږ د نن چې کوم میلمه شاعر دی، کوم چې پخپله په پروګرام کې موجود نه دی، د هغې په طرف وځو. خو که تاسو غواړئ چې په دې پروګرام کې موږ سره شامل شئ، نو تاسو موږ ته فون کولی شئ. د دې لپاره زمونږ موبایل فون نمبر دی 03091119. دین علاوه زمونږ ټلیفون پیټیسیل نمبر دی 09903100. دین علاوه کوم ملګری صرف میسج سہولت لري، نو هغه کولی شي چې خپل موبایل میسج اپ ته لاړ شي، هلته ولیکي RAB، بیا خپل نوم، خپل پته، او په 8503 باندې راولېږي، نو دغې میسج چې کوم دی هغه به موږ ته راورسي. دین علاوه تاسو موږ په ګوګل زمونږ پروګرام کتلی شئ، زمونږ په ویب پاڼه باندې. دې ته پرته تاسو میلاولی شئ www.radioaman.com. په دې درو څلورو طریقو تاسو موږ سره رابطه کولی شئ، خپل رایا موږ سره شریک کولی شئ، خپل سوال موږ نه کولی شئ، او خپل تبصره پر روان شخصیت باندې کولی شئ. موږ بس تاسو د کال، تاسو د رایا، تاسو د میسج په تمه یو. نو زمونږ د نن پروګرام چې کوم غیر موجود میلمه دی، هغه دی عقلزاده عاقل. عقلزاده عاقل د بټګرام او د علایي په ادبي حلقو کې یو پیژندلې شاعر دی، یو پیژندلې شخصیت دی، او یو ساده باده او تخلیقي توګه ډېر توان او تکړه آواز دی. نو د هغې کتاب موږ سره موجود دی پیر صاحب، د ټول نمک کو ستاسو مننه کوم چې تاسو بیا راغلي. یو ځل هر کله
1: ګران ګلفام ساگر صاحب، ریډیو من او کتونکو تاسو ته په دولاسي سلام، او د دې مننه کوم چې یو ځل موږ بیا دلته راوغوښتو. زه د میلمنه بلکې قربه په حیث یم. جی ګلفام صاحب.
0: جی، نو پیر صاحب څنګه طبیعت خدای، مزاج خدای؟
1: شکر دی الله تعالی، وخت جو تیریږي.
0: دا خلک گرمی لگا سیوا شئی دا تاسو گرمی تنکڑی خونه
1: گرمی شتی خونا گرمی پا خارونو گلتا خونش تی
0: هاو بلکل بلکل
1: دلتا غم من دی او بل
0: زم دا خبر
1: زم بسرا که برو دم
0: زم دا خبر دی بڑاگرام که خلکو تا کوما چی روڑ
1: رو تاسو گرمی لی دلی انده
0: تاسو گرمی لی دلی انده کم خلک چی پا پردیس که پاتی شوی او خصوصا په هغه سي پردیس کې پاتې شي، لکه پاکستان پردیس دل کې سہولتونه هم نه یې کنه.
1: جی جی،
0: سعودي عرب دی یا چې کوم دا سدي میډل ایسټ یا چې کوم عرب دلته سہولتونه دي. جی،
1: په شکل کوم خلق په جون، جولای، اگست کې هم په کمبل کې دن نه پروتي، ځکه
0: فول سیزن ته لګولي. هغه
1: نظام دی
0: نو یو خدا ته مزدوری خو بیا هم غرمو کې کول پریوزی کنه جی
1: یره اوس هغه چلی مزدوری نشتی
0: بار غرمو کې اوس خلک
1: حکومتي پابندیان پی هم دي چې په غرمو کې په دې خلکو مزدوری سخت نه کوي
0: پاکستان دے زمنگ پاکستان کے نن میں دا موسمیات رپورٹ اور چپدے ہفتہ کی بد سن درجہ حرارت چکم دے احبا
1: پنجوس یا پنجوس کی
0: پنجاب چکم دے جنوبی پنجاب تقریباً یو کم پنزوس اتا سلویخ دیتا تقریباً رسی یو سن چکم دے اب پنزوس یو پنزوس چکم دے بکراس کی پا دغا آفتا کی را روان آفتا کی نین علاوہ دا موسمیاتو چکم ماہرین دی عقیدہ ہم بوئی چے پاکستان کی شدید گرمی چے دا غدرات لو دا خیر پا جون کی گرمی رازی دس ناشنا خبران دا خوو دا ہوئی چے پا دے کی دا غد چکم دے را روان چکم منسون سیزن دے یا را روان چکم ہوئے دے پدی کی دا کلاؤڈ برسٹ پدی کی علاوہ دے گلیشیئی چکم ڈنڈی دی جیلون دی دی غید ماتے دو آغی یرہم دانو پد سیلاب دو صورت ہے زمانگ پا علاقو کے یو سیلاب چی دے آغا دا وارو دا ویدی کی دو پنا چی جاکی
1: رئیسی
0: خود دی سیلاب یو حد وی زکر چی دا وارو دا نخی چکم دا دا سادو نا یو شانی دی کانا
1: بلکل
0: دا غا نخو نا د واورینو اوبو چې کوم سیلابي اوبه دي ښه پورته کې ډېرې کمې پورته هم شي تاوان نور کې داسې لږې پورته شي زور یې ډېر زیات وي خو په خپل لوښي کې خپل لوښي کې خپل ظرف کې دننه کنه
1: بالکل
0: د دې د مونسون د بارانونو یا موږ چېرته پښتو کې د پشکال بارانونو د دې دال میې چې د په ډېر لږ ټایم کې په یوه خاص علاقه کې دومره ډېر سیوا وشي چې سیندونه خو مخې نه آلرېډي ډک وي او دغه د پاسه پیس طرف ته یو ځای کې دوه ځای کې درې ځای کې الله مکه وسی پیمانه باندې کلاوډ برسټو شي د دې په نتیجه کې یو طرف نه وبړي رضایت را روان شي لکه زمنګ تاسو یو دوه کال مخکې کتلی اباسین په خپل ځای برابر او کابل سین خپل د حدود نه ووت هغه چې اباسین سره راو دي شنو ډیر لوی سیلاب جوړ کړ په مخه 2022 کې دریستو نو په ملاکنډ کې ډېر لوی تباهي شوی وه د سوات سیند د پنجکوړې سیند نو دغه د ملاکنډ ټولې اوبه چې کومې دي دا بیا د کابل سیند ته راجمع کېږي
1: اصل کې خلکو بلډنګونه او کورونه وړلې په سیند کې او د پردې ځای رانیولې
0: بلکہ دا یو ډیر ډیر د فکر وړ خبره ده په دې باندې بیا پروګرام کو دا د دې پروګرام په دې لګه اشاره قدرې ورکو چې مهرباني دا وکړي چې د بارانو موسم را روان دی او داسې وکړي چې د اوبو لارې چې کومې دي دا مه بندوه د لو اوبو نه په ډډه شي
1: بالکل
0: او دا اوبه چې کومې دي زمونږ هغه انپړه مشران چې دي هغه به اوبه خپله لار نه پرېږدي نو چې ته د اوبو لار نه پرېږدي هغه به تا نه پرېږدي
1: نو په
0: دې کې به د انسان او د فطرت جګړه کېږي
1: بالکل
0: نو ظاهره خبره موږ فطرت سره خو جګړه نه شو کولی
1: قدرت چکل چیڑی کا نا لوی تابان بابو میں
0: دیگه پا نتیجه که بل آسمن یو اگه برای نو پیر سب زمانگا رازو با دی عدب طرف چون که زمان پروگرام عدبی دی فو چون که پشکال را روانو دا بارانو نو سیزن نو را روان دی نو پا که لگوانه دا نقصان اندیشه و ماوی چی دی حوالی سروم
1: زمانگا چی کم پا کاری خور خبر چی
0: خیجی زمان دا عقل زاده عقل زاده عقل بخن آوارم عقل زاده عقل دا بیشام سر تعلق ساتی او دا حافظ البوری ادبی ټولنې یو فعال غړی دی او بشام کوم چې د شانګلې ضلع سمخل ټول نه لوی بازار دی یا خارګوټی دی موږ ورته دایو چې د شانګلې په خاوره د ټول نه لوی خارګوټی دی
1: لکه لوی خار خو په دیو چې مال یاد دی موږ چې واړو کنه نو زمونږ د مشران داسې ولاړ لکه چې ابو ودونو یا بنور سیونو د کور لوخي په اون دابه د بشام نه روچتل ځکه دابه د جاپان نه اټلی نه یورپ نه لکه ور نور ملکو داسې هیوادونو نه براتل دغلته
0: جی جی
1: دا نن کسٹم مال براتو کنه
0: جی
1: خصوصا دغه دی کنه
0: جی
1: دغه دی نان کسٹم دی کنه
0: جی او ملکن ڈویژن
1: افغانستان
0: جی جی
1: نو مونږ به دغه جنو چتول
0: خو هغه زمانه

0: bir sebep ağa zamanı ki elektronikçi çıkın bu kana dedu market çıkın dedi mer vasino au yakinan çi ağa gayr vasi market çıkın bu pagel şangle kabzo dedi vaçı dada çi malakan çi da çikada Pakistan ki şamil ede no swat çıkma ola yo riyasat o
1: riyasat o
0: au riyasat swat çıkım de ağa pedi bunyad pa Pakistan ki şamil şeyo چې تاسو به په ملکن کې ټکسونه نه لګوي
1: او دا موعده شي
0: نو ډېر خبرې خو ده نوري خبرې خو وګورو د ملکن څوک برغړو دي ونه په تاسو کو چې ریاست یې سواد نور څه مطالبات
1: د پروګرام کې د مثلا لګمل
0: نو بهر حال یو مطالبه پکې دا و چې ملکن به ټکس فری زون وي
1: جی جی
0: نو دغه هغه फायदा چې کومه دا هغه ملکن ته تر اوسه پوری رسی خو ست الکترونیکس مارکیټ دومره وسی شو چې بډګرا مانځره بټباد دا سیسی نشته چې بس دې کې ملاویږي تقریبا تقریبا اوس سره ملاویږي ډېر خرټ باندې ملاویږي خو راځو به د عقل زاده کسب نات په طرف بل غره شو چې په نات کې هغه څنګه د عقیدت پرځونه د حضور صلی الله علیه وسلم په خدمت کې وړاندې کوي وی چې یثرب کې در سره وي په بدخا کې در سره وي
1: په یثرب کې در سره وي په بدخا کې در سره وي
0: یثرب کې در سره وي په بدخا کې در سره وي سوچونه دې کولې په هرا کې در سره وي سخ کولې موقع وا د دیدن په غارې سور کې صدیق سره ملګری دې بیدیا کې در سره وي تا تور چلولې او زه ډال درته ولاړ وي تا تور چلولې او زه ډال درته ولاړ وي د مشن نبوت په ابتدا کې در سره وي تا ګټي در کولې خوده تا بنیادونه تا ګټي خود در کولې خوده تا بنیادونه مسجد نبوي په افتتاح کې در سره وي او ماغشي در کولې تا کولې گزارونه ماغشي در کولې تا کولې گزارونه د بدر او احد هرې غزا کې در سره وي او زه شاته شاته تلې ته په بوراق باندې روان وي زه شاته شاته تلې ته په بوراق باندې روان وي سفر د هغه مسجد اقصی کې در سره وي اوږه په اوږه تا سره چې صحیح مې کولې اوګه په اوګه تا سره چې صحیح مې کولې صفا کې در سره وي او مروا کې در سره وي او چې کړې مې د اونې لاندې تا سره بیعت وي چکړی می دونه لاندې تاسو ربیعت وی د سوله حدیبیا په ابتلا کې در سره وی او قلم می په لاس کې استاقوال می پلي کله قلم می په لاس کې استاقوال می پلي کله منشي دی په خود به خود په تل ودا کې
1: خطبه الوداع
0: ودا کې درسه د باز عربی ته کې موږ سې لیکل دي لکه څنګه
1: حجۃ الوداع کې در سره وی
0: خطبه الوداع لیکل څنګه د شعر مسله ده نو وی چې منشي وی او په خطبه الوداع کې در سره وی نو دا ناتو او یقینا دا روایت پکې مو
1: اصل کې دا لیکون کې خطا شعر زما په خیال بخنه سره حجت الوداع په موقع باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیث ویلو ټول صحابه پاګه کې یو لکشل زره صحابه کرام رضی الله عنهم راځي بشو
0: جی جی
1: جی جی
0: نو زما خیال ته چې د نات هغه روایتي خواګه پکې مو او غیر روایتی او زما خیال دی عربی ټکی چې څنګه وو او ماغه سي استعمال کړی
1: استعمال کړی دی
0: نو
1: خپل عقیده دغه پر زبانی
0: ها نو دا مطلب د جې بي څه شي کنه ډیر خلک په دې بیا تپوس کی چې دا څه شي دی حجت الوداع څه شي دی خطبه الوداع څه شي دی پوره ټکی دی خطبه حجت الوداع خجی راشو دې غزل پته
1: مو جوغا وکړه
0: ها
1: غزل
0: بالکل اخو بداسي چې پیر سبغه خطبه نه
1: بلکې هجری وو د هجرت لسم کال او
0: بالکل
1: او د مکه او د مدینه ترمنځ د غلطه د خطبه غدیری خون په موقع باندې حجت الوداع موقع ده د غلطه د بیا راغلي صحابه کرام رضی الله عنهم
0: د سیاسياتو د تاریخ او د عمرانياتو ماهرین دا وایي کنه جی چې خطبه حجت الوداع چې کومه ده
1: جی
0: دا په انساني تاریخ کې یو داسې آئند چې دینه مخ کې چانه دی بیان کړی
1: دا مشهور کیسه وکړه دا غزه نه دور روان شو بیا کنه دا چې غدیر خم په موقع باندې مو پکې واقع بیان شو او بیا روان دا ډېر ځکه چې په دې کې د حجۃ الوداع په موقع باندې یو لک شل زر صحابه کرام باندې وزي
0: نو عرض میں دا کہو چھے دینا مخ کے پہ انسانی تاریخ کے دا سے مربوط ہوئے نا تے انسانی ٹولین دا خیر خیگڑے دا پارا دا قانون دا ملدارے دا پارا دا انسان دا توقیر دا پارا دا انسانیت دا توقیر دا پارا دا انسانی برابرے دا پارا انسانی طبقات و ختمول دا پارا لگ کتاسو لگ غورو کہنے تو خطبی اولنی ٹکی داسی دی چی نن منگا دا حسب نسب بوتان چکن دی اگر دا خپو دا لاندے کڑل منگ بدا خطبہ چی دا منگ پا اردو کی لستان دا دی ابتدائی الفاظ داسی ہوں کنا پا اسلامیت کتاب کی بہو مومن کتا استیاء چی لسے بنا ہم لسن کے چی آج ہم نے حسب نسب کے بتوں کو اپنے پیروں تلے رون دی دا دا دی اولنی الفاظ دی او بیا دی کدا وای چی ننن نپس تور تپ سپین سپین تپ تور عرب تپ عجم عجب تپ عرب اس قسم برتری حاصل نه ده سوا د تقوی نه تقوی مطلب تقوی هغه معیار دی تقوی نه به مونږ خامخا یو داسې شی نه جوړ شي هغه په پوهه کې رانه شي تقوی بس تقه شی دی چې ته د بدی نه ځان بچ کوې دغه تقوی ده چې ته چې کومې طرف نه نفس شیطان تا هغه طرف ته راکاږي ته د هغې طرف نه ځان زغوری اگر طرف نزان بچکے
1: او دا تقوی طول دا مخلوق سر تڑل لیا
0: نو صرف متقی کس چکم دے جی. اگر دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پا نظر کی دا اسلام پا نظر کی دا اللہ پا نظر کی دا قرآن پا نظر کی اگر تا استثناء حاصل لیا ولی اگر ہم انسانی بحث مانے دا اگر اللہ تا نزد دے پا انسانی طول نا کہ اگر بھی ہم برابر دے
1: تقوی دیر لیا خبر دے
0: پنسانی ٹولنا کہ بیا ہم برابر دے خو اللہ پاک سے خدے غا جرتے ہو ظاہر خبر دے چھ غزیات تے اللہ تے محبوب دے متقی دے نور دا چکم طبقاتی نظام دے پدے کے چھ سنگ گزار شے دے پاگے منے خود بہ حجۃ الوداع کے نو انسانی تاریخ کی دتغ نہ مخ کے دغ الفاظ چانو اوری دی خیر راجو بد عقل زدہ عقل د غزل په طرف به لګرای شو
1: جی جی بالکل
0: اوس به د خلی خون لګ بدلی
1: جی
0: ولستی که به ګودروم راځي دی که به مازیګروم راځي په دې که به ګیلوم راځي جانان به هم راځي رقیب به هم راځي ریبار به هم راځي او هجر به هم راځي وصال به هم راځي ډېرې خبرې دي پکې وایي چې ته چې خالونه ستای ستا په زړه داغونه نشته
1: ته چې خالونه ستای
0: ستا په زړه داغونه نشته شونډې چې ستای نو په شونډو دې پاړونه نشته هغه کوټه چاپی کوي ته وایې بام لاړه
1: هغه کوټه
0: چاپی کوي ته وایې بام لاړه جوړستا په کلي کې پریوتی چوپالونه نشته او هغه د خیاله کګه نه ځي خو منګی دروند دی هغه د خیاله کګه نه ځي خو منګی دروند دی خو ستا په سترګو کې د رحم نظرونه نشته او هغه سپیا کې تپی تا ته اشاره نه کوي هغه سپیا کې تپی تا ته اشاره نه کوي خو ستا سینه کې د حساس ګرم اورونه نشته او ماته وا مو وایا خپل ځان سره دې جیب کې کېدا ما تا واه مو وایا خپل داد ځان سره جیب کې کېدا
1: ما تا
0: واه مو وایا خپل داد ځان سره جیب کې کېدا زما کتاب کې ستا د فخ ز شیرونه
1: نشته
0: واقعي عقل سه وی چې زما کتاب کې ستا د فخ شیرونه نشته
1: نشته په کې ولې نشته
0: اخو شیرونه کوم زیدا یو بل نظر دې کنه څنګه تاسو لږ سوچو کې چې هغه د خیاله کګنزی خو منګې دروندې
1: او هغه د خیاله کګنزی
0: خو منګې دروندې خوستا پسترګو کې در هم نظرونه نشته نو بیا عقل زاده عقل سی وی منګې ټول په ډن غوپک منګې ټول په ډن غوپک د شیطانې منګې پله پړه کوي نه نو دې ته بیا موږ سی
1: دا خو د پښتو ډېره مشهوره ټفم ده
0: خیر بہرحال بہر مطلب دا دے چی دا ہر عمر دا ہر موسم خپل یو وسائی کی
1: صحیح کی
0: خپل یو مزاج وی
1: نا بالکل
0: او پدی کی شک نشته دے پدی کوم شک نشته دے چی منگی ٹول پڑن وپک د شیطانې منګې په لپ وړه کوي نه نو عقل زده سب داسې چل لې عقل سب
1: خپل هغه اداګانې ورته
0: چې لکه د عمر تقاضي چې کومې دي دا به د واز د بوج د لاندې نه
1: راولو
0: او انسان چې دی د خپلو ناپوه سره خپلو غلطو سره پیدا دی هغه د ده نه څوک پسند شکل کې کیږي نو ناپوه مې ویلي تخریب مې نه دی ویلی هرګز تخریب
1: انسان عاجز دی خامخا تړلی له سره
0: خجی پیر صاحب
1: جی جی
0: بل دې کې وی چې غزل دی
1: جی ارشاد
0: چغی وباسی خو زما لفظونه سان لري
1: چغی وباسی خو زما لفظونه سان لري
0: زونه هر سوک لري خو بازی زونه سان لري
1: سان لري ها
0: ها تچی ګلونو نا غټي پخندای غټي تچی ګلونو نا غټي نو پخندای غټي د خندا وس کوي خدا ګلونه سان لري
1: سان لري
0: حوزکه خوزان د خان تر غوغو رسول نشي زمنګ سوي اسويلي دردونه سان لري
1: سان لري وا
0: حوزان سره پټ پټ جاړو خوسوک نه خبرو
1: ځان سره پټ
0: پټ جاړو خوسوک نه خبرو منګ پويګو چې زمنګ ویرونه سان
1: لري
0: او تبې ټول جهان ته هم پګو تکړې وي خو
1: تبې
0: ټول جهان ته هم
1: تکړې وي خو
0: تکړې وي خو افسوس پدې دې د عقل شیرونه سا نه لري نو عقل سی په خپل د شیر نفیم کی د ځان نفیم کی زه دې ته انکسار وې ما یا دې ته سوې ما خو په شیر کې وزن ډېر
1: ډېر ډېر ډېر ښه فکر لري
0: او کوم خبره چې کی نو خو پوره پې راي کی کی
1: بالکل
0: سب څه نظر دې په
1: نو بالکل چې څنګه تاسو هم دغه صدا او
0: یو بل غزل کې پیر صاحب جی
1: دا ما عقل زاده صرف اورې دي دا کتاب ما لوست نه دي لوست وې کنه نو بیا به ما ته په پیله کې سره نه وا
0: نه نه خیر شیخ خدا سي دي مخامخ ته او منګي چې اورو نو اورتو سره
1: مشاعرو کې منګ اورې دي دي
0: لستو سره دغه شیر یو اثر په مونږ پریدي یو معنا را پریدي
1: بالکل بالکل
0: وای د زړه خبره به خبره به می څوک سرکار ته ورسوي
1: د زړه خبره به می
0: څوک سرکار ته ورسوي خبره به می څوک سرکار ته ورسوي څوک شتا چې لاس ته خزانه خامار ته ورسوي زما خیال پیر صاحب دا ضروري ده چې مونږ مخکې دی ورې دي مونږ چې اوس دا شیر ګورو او مونږ له زیات خوند راکې
1: بالکل
0: کوم شی سره پاول زلوري
1: جی بالکل
0: او شیخ خننا کینو لازم خبره دیغه ولا مزه چې کوي هغه مولانا زیاته مزه ورکی
1: جی جی
0: دمو ایمان د هر مرز لره دارو پیدا دی
1: دمو
0: ایمان د هر مرز لره دارو پیدا دی سوک با دارونن د زمیر بیمار ته ورسوي سوک با دارونن
1: ډیر خستا
0: د زمیر بیمار
1: ته
0: ورسوي او دومره هغه به مروت نه دی رب شي خو دومره هغه بے مروته نه دی راځي خو په دې کې یو ګوره دا غلطي وشي کنه موږ کوشش تا کوی زمونږ دا کتاب چې څنګه لیکل شي وي ټکي نو هغه ټکي چې کوم دی دغه ځای هغه لیکل شوی دی
1: کمپوزر نه وشي دا سيزي
0: دومره هغه بے مروته نه دی راځي خو
1: دومره هغه بے مروته نه دی
0: راځي خو په صحیح نیت کې سوکحال دلدار ته
1: ورسوي ډیر خستا بالکل
0: او دا په اوهدو نه اوچتیږي چې پیدا وي خکتا نه دا په اوهدو نه اوچتیږي چې پیدا وي خکتا د بیکړ بوټي بسوک لوړ چینار ته ورسوي د بیکړ بوټي
1: افسونه لکه کلیوال انداز دی او ډیر خستان انداز کې لګیا دی
0: بالکل
1: هغه د انسان هغه وډوکوال او درنوال دواړه د پاسانه لفظونو کې
0: خدای دې کوي او یو یو علم کې زما اضافه ده هم شو چې د بیکړ بوټي د بیکړ مپول دلدا ټکی و
1: خاجي بیکړ په دې ګرمو علاقو کې زیات وي او اکثر دا خلک
0: سینکړې کې زیات وي
1: او د ګرمو علاقو کې سینکړې کې پنجاب کې هم ډېر دي دا چې کم ځکه کم شه ته په خول غواړي لکه کیلې پخای یا په امونه پخانو دا واخلو سره کیږي نو دای لکه بیا درته ډیر زر بخی دا خاصیت ته پکې او بیکړ باندې اکثر خلخ په لسا تکلیف علاج هم کوي ته په طب کې هم ډیر استعمال کیږي
0: یعنی په بډاګرام کې نشته دی
1: شتا
0: کوم ځای کې دی
1: چانجل کې
0: فخر ګرم علاقه ده کنه
1: نو بډاګرام دی کنه
0: نه جی
1: نو بډاګرام علاقه
0: بډاګرام سین کړه چانجل د سین نږدې ایریا ده ګرمایي علاقه ده
1: نو زمون ترمن ځای
0: نه خدا خو زدای
1: مکه پټلو پورشته بیکړ
0: مطلب دا دے چھے بیکڑ بوٹی چھے زما پہ علم کے اضافہ ہو شو دا پی جندل پکار دی دخپل علاقی بوٹی دی کانی دی فصلون دی میوی دی لاری دی چنی دی کسی دی کلی دی دا پی جندل پکاری
1: من بچے تا دربان پکالاڑو گو نا
0: جی
1: کالیج لائف وخمانی زان سر بالتا نکیلی را لڑی رگٹی گٹی کیلی نو دا بیکړ بالتا سړی موږ دا مال په جنګینې ته دا غوې دا شنې دا بیکړ ور سره ویسا
0: خو
1: نو رستو تف کې موږ مولستو ځکه تیبي د ریکې مو استعمالي کې
0: مډیسن لکه د سین کړه ډېر داسې بوټي دي ګره پیر صاحب زه دې طرف ته تاسو دیو ما تاسو لکه دې طرف کې تاسو زه هم راشي هغه دې علاقه کې نشته
1: نشته
0: لکه بیکړ شو
1: خاص برګرام کې نشته
0: لکه بیکړ شو لکه غوړاس کې شو
1: غوړاس کې ته ډېر دی
0: زمون ځکه نشته دي
1: زمون ډیر زیات دي
0: ګورې سپیر سپتا سو بیا دي ځکه خلولو کنه یخ ولا کو کې نشته
1: زمون بدرم نظم کور یخ نه بدرم بازار خو ګرم دي
0: مون بره کنه تل نشته کنه غوړاس کې بدی دي پوری کې
1: دي نه غوړاس کې شته ډیر دي
0: ته په داس بس مخ پروګرام په خاطر نه ځکه نه پیر سپ
1: صحیح
0: شه دیکھو نشته په یخ علاقو کې غوړاس کې نشته دي بیا شو ورته وي امرودم کی مالٹا خدلتم کی خیر
1: مالٹا لگا تاکوٹ کے باغو نشتا
0: داسی بوٹی
1: کم سے انسانان یو نمونہ پیدا کری نہیں کہا سد گرمی نیچے برداشت کرے سوکھ یخ نیچے برداشت کو لار دے کے چھ سوکھ پیدا دے گا نا خپل تول پیدا کرے
0: بس اگا دے اگے موسم مطابق
1: نو دا زنی شوی نے دا گرم علاقے ہو زنی دے یخ علاقے
0: ہاں جی پھر سب دا شیر بوز لی بیا ہوئی ابیا جو پ مخا ہوئی چھ دا پ اوہدو نو چتی گی چھ پیدا بھی کھتا دا پ اوہدو نو چتی گی چھ پیدا بھی کھتا د بیکڑ بوٹے بسوک لوڑ چنار تا ورسوی او بس تش درنگ مشاب
1: که تاسو دا په هر لیول وګورئ کنه هر طبقه کې داخله کته شي مکتب فکر خلقو کې واچوي که سیاست له وړې او که چرته وړې خو دا ارزي کې دا شی فټ کیږي
0: مړای واضح ده
1: ډیر واضح
0: او بل ځکه کې وی چې بس تش درنګ مشابهت باندې غرور مکوا
1: تش
0: بس تش درنګ مشابهت باندې غرور مکوا د ټماټر دانه بسوک انار ته ورسوي صرف سعید پتا کہ خبر خلاص جو ٹول کتاب لولا مارو بس تش درنگ مشابیت باندې غرور مکوا د ټماټر دانه بسو کنار ته ورسوی دن خدا ثابتی زمن عقل سے وہ چه انار ډیر قیمتي دی او ټماټر به قیمت ده دام کی دیشی
1: ټماټر ته خو انار په خپل ځای کو د ټماټر هم ډبلیو افادیت دی
0: ځانته سوي
1: ځانته ځکه سوي دی ته لو ایبل وای د محبت مړه ورته وای ټماټر ته
0: ا بلدام د کنه جی چې هر شی چې کم دی یو ځای کې دغه کامیابی نایابی یا دستیابی دغه قیمت کمیا
1: جاتے او بل خبر تر مزه کوم دنیا کې یو تہوار لکه څنګه چې دا رنگونو د تہوار د غي د هندو مذهب کنا داسې د ټماټرو دغه منزلې کیږي
0: رز
1: رز منزلې کیږي
0: دنیا کې
1: دنیا کې اوس پته نشته کوم ملکونو کې ته ما په خپل د یورپ ما په خپل لیدل له پروګرام او دوه درې ځلې مې پروګرام ولکتل په ټیو باندې
0: ډیر چې کوم خلق دی یا ماهرین دی علما دي هغه دا وی چې دا لوازه نه دا چې ټماټر میوه ده یعنی فروټي او سبزی ده
1: سبزی ده دا په پیرنګان لو په خپل وای د محبت مړه ورته وي
0: ډنده خو په میوه کې واچول
1: میوه
0: فروټ کې واچول کنه
1: جی جی
0: یو قسم فروټ هم دی نو دا کی ختم دي ټماټر خلک کچوم فری
1: کچوم فری
0: او پخیوم فری دواړه سره خپل شیر کې وی چې تندی کې نخ د محراب د نیکي نوم خونه ده تند کې نه د محراب د نیکی نوم خو نه دی نیکی خدا د چې څوک حق حقدار ته ورسېږي
1: ډیر خستا ډیر خستا بالکل دغه کرخو سره دغه ته سړی
0: جی شیر زلی بیا بالکل ډیر ښکلی شعر دی خپل ابلاغ ډیر خسته کی او زما خیال لپاره کې سبهام نه پاتې
1: کیږي ډیر خسته اسانه شعر
0: ډیر واضح پیغام دی پکې تند کې نه خي د محراب نیکی نوم خو نه دی نیکی خدا د چې څوک حق حقدار ته
1: ورسېږي
0: او مقتد چې عقل جب د قلم دی په قابو کې ساته عقل جب د قلم دی په قابو کې ساته خپل وینا بده به وخت دار ته ورسوي
1: تر خسته بالکل
0: بالکل نو بارل ډیر خسته شعر دی
1: د د پشاره کې من ډیر پاسان دی بنه او خلق ډیر پاسان پوي دی شي او ډیر کلیوال رنگونه په کې زیات دي او کلیوال سړی دی هغه فطرت سره نږدې پاتې کیږي اگر ٹور شیو نے ڈر پاسان جب بنے لگے دے گویا دے پہ لکا دزن و شاعران ہو داسی دبزن رغنکڑی چ پاگے بنے سڑے دیا
0: سارے نخلاسی
1: کی سڑے پی کی پم نہ بے سڑے سب ہوئی پی
0: نو مطلب دا دے چ عقل سیب کی د پویدو س مسئلے نشتا لے
1: نشتی دیر پاسان پہ سڑے پی گو دا کو دیر خو
0: نا یو کمال حکر دے
1: جی
0: داسی نہ دا یعنی د عربی د فارسی ټکی استعمال کړی دی بلغې داسې پښتانه کړی دی کنه چې پته سړی ته نه لګی شي په ځای ځای استعمال کړی دی چې پته نه لګی شي د عربی ټکی دی د فارسی ټکی دی یاد
1: لکه هر ګولی
0: په خلک وی د اردو ټکی دی کنه
1: ګلدسته کې ګولونه خپه خطا تاریخ دی
0: جی جی پیر صاحب آج میں دا کہو کنے چیز نے خلق کو سیدھا ٹکے دے اردو دے نو دیو پا خدمت کے دا عرض کم چیز اردو جی بیٹی کی نشتہ دے
1: دا اردو کو لخیری جو بنا
0: اردو کی پیورلی خپل جب نشتہ دا خپل ٹکے نشتہ دے اردو کی ٹول چکم دا گرامر میدان دے گا دا ہندے دے پکشو جی تھا تھے تھی ہوگا ہوگی ہوگی دا ٹول دا ہندے چکم قاعدہ دا آگا دا او پاکی ناؤن چکم دی اگا دا زڑے زمانے نا دا عربی او دا فارسی را روان دی
1: او دا پختو
0: نا جی دا فارسی دا عربی او پا اس پا دی نوی دور کے پاکی اگا دا عربی ٹکی اوزی دا فارسی ٹکی تی اوزی اس پاکی انگریزی ٹکی دا نکی گی او آگا گرانٹ کی لکا پا خواب مطلب یونیورسٹی تا جامعہ ہوئی اس وقت یونیورسٹی ہوئی
1: او پہنچو
0: پخاب ورته مدرسه وی پخاب ورته مکتب وی یا به مدرسه وی ورته سکول وی پخاب ورته لار وی یا به غټه لار وی ورته شهرا وی یا های وی وی یا ورته موټر وی
1: بند پر په خبرو خبرو کوم یو سړی و داسې محفل کې ورسره ناستو ما هم کوی ویله یو بلکی
0: جی جی
1: ګلابی پختو وی ویلا
0: ها جی
1: هغه ورته تو کل کوتا غیا کوتا سا هغه فلاب بند د ډیتا سا
0: فلاب بند د
1: ډیتا سا مړو کنا ها
0: نو دا اردو لکه خپل ټکی نشته دی که مونږ دا وی چې تقوا ټکی دی تقوا تقوا د کومې ژبې ټکی دی د عربی ټکی دی د عربی نه اردو ته راغی د اردو نه کېدی شي مخکې پښتو ته راغلی ځکه چې اردو چې کله لا نه وه نو هغه ټیم کې مرزا خان انصاری خوشحال خان خټک رحمان بابا حمید بابا داسې مرزا خان انصاری خو مې ویل دولت لوانی وغیرہ دا چې زمون کلاسیکی شاعران دي خو دا ټول ټکی پښتو کې استعمال کړی دي
1: نو پښتو
0: او دغه نه 200 کال وروسته یو نیم سل 200 کال وروسته په کلکته کې اردو ته د سرکار توجه ملوي او التنه بیا د دې یوې جبه د ادبی جبه بڼخ پلي
1: بالکل
0: دې وروسته دغه نه 200 کال وروسته نو بهرال من دا خبر کوله چې عقل سیب د عربی د فارسی ټکی دمر هنرمند سره استعمال کړ دي چې تکلیف سړی ته نه کېږي چې ټکی مطلب سره بهرال ها جی بل دي کې وی چې دا جون می داسې سلسله ده ستا بخوخ نشي
1: دا
0: جون می داسې سلسله ده ستا بخوخ نشي سا جی به غونډه قصه ده
1: ستا بخوخ
0: نشي توري برګي د لوګو سفر غرزیدلی بلې ها توری برگی د لوگو سپر غرزیدلی بلی زما د کور دغه نقشه ده ستا به خوښ نشي
1: وا ډیر خستا
0: یوم قلم یوم کتاب یوم تصویر د جانان
1: یوم قلم
0: یوم قلم یوم کتاب یوم تصویر د جانان دا می د عمر سرمایه ده ستا به خوښ نشي
1: ډیر خستا ډیر په زړه پوري ډیر
0: او بیخی رومانی غزل
1: ده ډیر خستا
0: پمخ د یاري ماتوم پمخ د یاري نسم
1: پمخ تیارې ماتوم
0: پمخ تیارې ماتوم پمخ تیارې نسم زما اختر دې کروجه دا تابا خوخ نشي ډېر
1: زبردست
0: پمخ دیارې ماتوم پمخ دیارې نسم زما اختر دې کروجه دا ستا به خوخ نشي او ته په جنت باندې ځان وزنې زه په نوم د جانان ته په جنت باندې ځان وزنې زه په نوم د جانان شیخ زما دا عقیده ده وی چې لاس ته مې مګوره ماتاله سره وړي نه دي لاس ته مې مګوره ماتاله سره وړي نه دي یو ارزانه لوپټه ده ستا به خوښه نه شي او پرون دې چم ته هم درغلې خو ته نه پېژندم پرون دې چم ته هم درغلې خو تا نه پېژندم زما په زړه دغه ګیله ده ستا به خوښه نه شي او مه راځه خیر ستا د پنسو بې حرمتي به وشي مه راځه خیر ستا د پنسو بې حرمتي به وشي زمونږ خچه نشان کوڅه ده ستا به خوښه نه شي مه راځه خیر ستا د پنسو بې حرمتي مه راځه خیر ستا د پنسو بې حرمتي به وشي زمونږ خچه نشان کوڅه ده ستا به خوښه نه شي او زاقل طول عمر غمونه او دردونه لیکم زاقل طول عمر غمونه او دردونه لیکم زما غزل دې کټپه ده ستا به خوښه نه شي زموږ ډېره خوښه شوه دا غزل خو مې بې انتها
1: سونه پاسانه سونه
0: یو خدا ده چې رومانی غزل دی او که رومان پکې نه دی خو انداز سلیقه او سبک چې د ټول رومانی دی یعنی کاغه دا وی چې مره زه خیر ستا د پنسو بې حرمتي وشي زما خچنه شان کوڅه ده ستا به خوښه نه شي نو که موږ دې ته ووایو چې دا رومان هم دی خو دا رومان نه دی دا یو حقیقت هم دی چېرته چې زمونږ د امیر غریب ترمنځ کوم تفاوت دی یا زمونږ چې مېز کې کوم هغه طبقات پیدا دي د امیرۍ د غریبۍ په نوم باندې نو په هغوی یو طنز هم دی ټول ښکلا ګانې ټول ښکلا ګانې نو خپل د محبت هغه آواز چې کوم دغه پورته کړی دی او د امیرې د غریبۍ هغه چې کوم طبقاتي کشمکش دی یعنی غریبې غربت یې پکې غندلې بل غزل له ولاړ شو
1: بالکل جی
0: وخت د مانه چې جانان دی واغست
1: وخت
0: د مانه چې
1: جانان
0: دی واغست زما د صبر امتحان دی
1: واغست
0: وخت د مانه چې جانان دی واغست زما د صبر امتحان دی واغست زړګي اوس ورته وزرې تلا زړګي اوس ورته وزرې تلا ځمکه دې پریښود اسمان دی واغست او اوس د ګلونو تمه څنګه کوي اوس د ګلونو تمه څنګه کوي سپرلې دې وانغست خزان دې واغست او اوس به ګیله او فریاد چاته کوي اوس به ګیله او فریاد چاته کوي کلی نه لاړې بیابان واغست او ګل دې ترې واغست او جانان دې پریښود ګل دې ترې واغست او جانان دې پریښود ګټه دې ونه کړه تاوان دې واغست او کچه بلی دې خپله یاده نه وه کچه بلی دې خپله یاده نه وه اخیل نوم چې د باران دې واغست خپله یاده نه وه اقل نوم چې
1: د
0: باران دې واغست نو زما خیال دی چې غزل کې ښه پوره رواني ده
1: ډېر ښایسته
0: زما خیال دی چې غزلې وویلې هم ډېرې نو پیر صاحب کېدی شي تاسو مخوند
1: بلکل ډېر ښایسته موږ ته نخوند واغست ما خو لکه په محفلو کې اورېدو مشاعرو کې
0: جی
1: لکه داسې مې نو اورېدې نن موږ خو په هغه باندې به خبرې شروع کړې
0: جی
1: او ستاسو مننه کوم تاسو دا ډېر لویر تسینه لري چې ټول ملګری دي کله هغه د کم ځای دي شنګلې دي کله ملکنډ سره تعلق ساتي
0: کلهزارۍ
1: سره ساتي
0: زمونږ دا مایک او دا سټوډیو چې کومه ده او یو شاعري یوه قصه دا پیښي ادبي پروګرام دی
1: او دا ډېر لوی زړه دی او دا ستاسو
0: ډېره مننه
1: درون نظر دی چې تاسو هغه ملګري راواخلئ او هغه تاسو که هغه محفل موجود نه وي خو تاسو دغه په شاعرۍ او دغه په شخصیت باندې دغه شعرونه خلقو سره شریک کړو نورم قدرمن شي
0: ډیره مننه ستاسو پیر ستاسو د حوصله افزایي ستاسو د ډاډ

0: تاسو د مرستې خو په دې کې ستاسو مننه کوم چې تاسو موږ له ټیم راکړي او موږ سره په دې تبصره کې ده. یو تبصره ده تبصره موږ دې ته چې موږ د یو شاعر کلام واورو هم په خپل تیم خوند واخلو او بل مجبور کړو چې ته تیم خوند واخله او د دې نه علاوه ګوره جی شاعر چې کوم دی هغه صرف شعر سازی نه کوي بلکه هغه په هر شعر کې دن یو پیغام
1: ورکوي.
0: یعنی داسې یو مصر بنی داسې یو ټکی بنی چې هغه شاعر بغیر داسې مقصد نه هغه تخلیق کوي. یعنی هر شعر هر مصرع د هغې شاته هغه یو سماجي یو ټولنیز مقصد لري یو پیغام لري
1: هغه د معاشري او لکه سماج هغه اصل ټوله پیژندګلي خلکو سره کوي په د شعر په ژبه کې او د هر سړي تصویر پکې ښیي.
0: جی
1: جی
0: راجوبا داسې کوم چې د حمد خوند موږ واغسته د نعت خوند موږ واغسته د غزل خوند موږ واغسته لږ داسې نه کوم چې لږ نظم یو وګورو دا نظم لږ وګورو
1: چاربیته بالکل شریک
0: نه د چاربیته خو شاعر نه زما د علم مطابق ځکه چې د چاربیته شاعر چې کوم دی هغه ډېر اخلاص شي چاربیته چې کوم شاعر دی کنه هغه زه به دایم چې هغه ډېر د کلیوال ژوند یو نماینده شاعر وي کنه
1: بالکل
0: هغه ته موږ نشو کېناستی
1: دا د کوم د کلیوال ډېر لوی رنګونه دي
0: نه موږ ته ویل شوي دا وامي چې بده خدای دا چاربیته نه ده
1: نه نه دا چې نوې ما په دې کې هغه ټول رنګونه خوندونه ښکاري
0: کنه بهرحال دا
1: نظم به موږ سره شریک
0: نو نظم به تاسو په خدمت کې وړاندې کوم او د خپلو ګلونو اوریدونکو کتونکو په خدمت کې هم عادتي نظم نوم دی چې یو څو خبرې داسې دي
1: یو څو
0: خبرې داسې دي ګورو چې په دې کې دی پیغام سور کې میسج سور کې
1: جی
0: حالات رتا زړه داسې پرسیدلې نه پریدي حالات رتا زړه داسې پرسیدلې نه پریدي یو څو خبرې داسې دي ما غلې
1: نپریدی
0: یو څو خبرې داسې دي کوم کړې یریګم یو څو خبرې داسې دي چې نه کوم رکیګم یو څو چې می غوګونو باندې لګینو سوځېګم چې وایم کنه وایم په پته نه پوېګم یو څو خبرې داسې دي چې اورم نپریدی د فن می دی اسره کې سیسم امیدونه د حسرت په غرغره کې خیر شپه می راغله د شکمارو په حجره کې
1: خیر شپه می راغله
0: د شکمارو په حجره کې د غم خوبونه وینم د ارمان په بستر کې د خیال توتی هم ماتا سوک ساتلې نه پریږدي یو څو خبرې داسې دي ما غلې
1: نه پریږدي
0: او د تا نه نه د خدایه دې نظام نه می ګیله ده د تا نه نه د خدایا دې نظام نه می ګیله ده دلته هر ظالم وهلی تل د مظلوم خوله ده او بیا هم د دې ظالم خوراک د دې مظلوم خوله ده منظور ده راته خایه ستا چې کومه فیصله ده چې رب می ته ولې د خان در زما قبله ده او پخپله می قلم کړې ګریوان پخپله می قلم کړې گریوان باندې حمله ده بارل یا خوز غلط فهمه یا کیدی
1: شي
0: چې رب می تی ولی د خان در زما قبله ده پخپله می قلم کړي گریوان باندې حمله ده
1: اها
0: پخپله می قلم کړي گریوان باندې حمله ده
1: او داسې
0: پخپله می قلم کړي گریوان باندې حمله ده بخنه غواړم کړي هم دی او کړي هم دی دواړه چونکې مستعمل ټکی دی مونږه بل کړي طرف ته لاړو پخپله می قلم کړي گریوان باندې حمله ده زمیر می په آرام خپې غزیدلې نه پریدي
1: زمیر می
0: په آرام خپې غزیدلې نه پریدي یو څو خبرې داسې دي ماغلې
1: نه
0: پریدي دلته نظام وینم د دولت د څو ټکو غلام دلته خو

0: لري نه پلار سړی له نه مور ستې نه پلار ستې سړی هغه دی چې په خپل افرټس په خپل جدوجهد په خپل محنت یې په دنیا کې یو مقام جوړ کړ نو سړی هغه دی
1: بالکل
0: او نو ټول موږ د ادم الواجب د ادم له نسل نشي ما ویستلی که د ادم له نسل اصل د ادم له نسل نشي ما ویستلی که هر څومره د باچا په آل کې نه یم نو که څوک د باچا زوی شو که نه شو خو د ادم زوی خامخا دی او یو بل نظم دی د دې د خوند له غونې کتل غواړو ذایقه یې لږه کتل غواړو پر صب چې په دې کې څه ویځي که نظمونه موږ کم واورېدل او دا نظمونه لږ اوږده ومی که نه غزل خو لږ ټیم نه نه نظم اکثر اوږد وي او غزل دا ده چې هغه پنځه شپږ شعرونو کې مکمل خپل هغه رنګ را پرېږدي که تاسو خیال کړي نظم چې دی اوږدېږي خامخا اوږدېږي داسې نه ده او هغې کې خلک ته ډیټیل په طرف ځي سیګنل ملاو شو بیا دې کې چلو یو غزل وي څه چلو کړه د یو غزل ټیم وي پھر سے بھی غزل
1: بھی
0: نظم د پارا ٹیم لگی اور ٹیم تقریباً پکا میں دو دی وہی چھ ایسے خمولا جانا ترپا پکھان مولا ایسے خمولا جانا تربا پکان مولا شاعر تو ہم ویک شو مہرا پکان مولا
1: میرا کیسے خبر ہے کڑلا
0: سکد قلم دے بس جماعت تنے کڑے دا سکد قلم دے بس جماعت تنے کڑے دا خیر کے گناہ گارے کو ثواب پکانو مولا او وربشی یو زل ورتا چتند دی بدحال کڑی وربشی یو زل ورتا چتند دی بدحال کڑی خیر دے تگی نئے خو دریا پکانو مولا او خوی د خاپرک لری رنا سر دینه لگی خوی د خاپرک لری رنا سر دینه لگی کینا پتیرو کی خواب تا پکانو مولا او تیرو د جہالت لبس هم دغه رنا پاتی دا تیرو د جہالت لبس هم دغه رنا پاتی دا عقل پکانو ول خو کتاب پکانو مولا پیر صاحب تاسو ډیره زیاته مننه کوم یو ځلی بیا چې تاسو یو شاعر یو قصه پروګرام ته رالی او د شانګلي ښه نوموړی شاعر عقلزاده عاقل صاحب په دې کتاب خاموشي به هم ګویا شي په دې تاسو خپل نظر موږ سره شریک کړ تاسو ډېر بلې قصې سره شاعر که دستیاب نو د هغه د کتاب په شکل کې او که د کتاب په شکل وي نو کېدی شي چې خدمت بیا یو ځلې واخلو بیا ستاسو په خدمت کې حاضر شو تر هغې پورې مالا او پیر صاحب نادر شاء الله ورکه اجازت روغ جوړ او خوشحاله اوسه.

چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سره. ډیرا خوندوره ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې میلمه هم حیران شي. نو نور ان

0: الله احد. بټګرام او خوشا سیمو کې د مازیګر د اذان وخت شوه دی. د نورو علاقو اوسیدونکو دي د خپل علاقایي وختونو مطابق د مازیګر مونږ تر سره کړی. بټګرام او خوشا سیمو کې د مازیګر اذان.
1: الله اکبر الله اکبر.

امن د تیرو مشال لی امن زمونږ د ټولو شریک کور دی. ریډیو امن FM 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وټي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

امن د تیرو مشال امن زمونږ د ټولو شریک کور دی. ریډیو امن FM 87.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام.

بټګرام او خوش سیمو کې د ماخام د اذان وخت شوه دی. د نورو علاقو اوسیدونکو د خپلو علاقو متمنس تر سره کړی. بټګرام او خوش علاقو کې د ماخام اذان

0: سکسس پکې هم دی او میډل پر سکوډ پکې هم دی.
1: د دین علاوه په مختلفو مذهبي سماجی او علمی موضوعاتو د دوی سره بحث مباحثه
2: د بچی دی لپاره د داسې ادارې انتخاب وشي چې هلته تعلیم سره سره تربیت باندې زیاته توجه وي.
3: نو اوریدل مه هیروي د هرې جمعې په ورځ د ماسپخین درونه تر سلورو بجو پوری نیغ پنیغه د امن ریډیو اف ام اتاتیا اشاریه سلور بټګرام او د دې د فیسبوک پانی ریډیو امن 88.4 بټګرام نه د مفتی عبدالقیوم سره پروگرام علم زماده خاوري.

امن د تیرو مشال لې امن زمنګ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي، او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سرا. ډیرا خوندوره ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې ملما هم حیران شي.

0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سٹڈی مشی بخیر رالے دا امن ریڈیو ایف ایم 88.4 بٹگرام دے پروگرام دے درد و درمان دغه پروگرام سرا ز ساسو میزبان تاج الرحمان ساسو په درانه خدمت کې د امن ریډیو ایف ایم 88.4 بټګرام نه بالکل براه راست را حاضر یم. په دغه پروګرام کې ما سره ډیر محترم ډاکټر نظام الدین جلال صاحب موجود وی کم چې خپل او پی ډی په درمان هومیوپیتک سنټر جیل موډ بټګرام کې د سحر 2 بجو نه مازیګر 4 بجو پورې خپل او پی ډی کوي. آنند سلورمی د پیر د منډه ورځ وا سبا د منګل د پنځمه یا د ټیوزډے ورځ وی وی بالکل جی سبا بهما په درمان هومیوپیتک سنټر جیل موډ بټګرام کې با ډاکټر نظام الدین جلال صاحب د سحر 2 بجو نه مازیګر 4 بجو پورې با خپل او پی ډی کوي. تاسو بالکل راتللی شئ یو بهترین علاج یو کامیاب علاج تاسو د دینه تر لاسه کولی شئ. ځان سره زموږه هیلپ لاین نمبر هغه هم یاد ساتي جی هیلپ لاین نمبر راکول غرض یا مقصد هغه دغه دی که چېرې تاسو د وی وړه پغه باندې نه پوهیږئ یا ځان له مخکې نمبر هغه اخیستل غواړئ یا دې سره سره تاسو ته درمان هومیوپیتک سنټر هغه معلوم نه دی
1: دا واخله لالا د کور راشن پوره 15000 روپے بل جوړ شو او په دې ګرمۍ کې دریو بیلو بیلو دکانونو چکر می هم لګاو سم ستړی شو.
0: دا دې سره وړي دي دا وګوره اوړه څومره غټ غټ دي لکه دل او دې رجی دا وګوره ورجی کمی او کسکر پکې زیات دي او دا دال خو بالکل کچ کچ ښکاری دومره پیسې دې هم خرابې کړي او کوالټی زیرو.
1: نو زه څه وکم لالا بازار کې هر دکاندار خپل د مرزه نرخ لګوي او راشن هم 2 نمبر را کوي.
0: تا ته ما سوزل ویلې دي اخوا دی خوا چکرې ملګوا او نیخ نیلشن کرای نه ان جنرل سٹور تزا.
1: نو هل ته داسې څه دي څه خاص خبره ده لالا؟
0: هل ته تاته د یو چت لاندې خو غورا او میاري اوړه خوشبودار ورجه صفا سوتره دالونا خالص غوړی یعنی ڈالڈا کوکنگ آئل او د روزمره زندگی ټول سامان ملاویږي او ټولو نه لوی خبره په بډګرام کې مناسب او رعایتي نرخونو باندې هر څه ملاویږي.
1: وا وا یعنی د مهنګای فکر ختم. نو بیا ما ته پته وایا زه اوس زما راشن راوړم. ته
0: پته یاد ساته نیلی شنکر آئے نا این جنرل سٹور بالکل ایم سی بی بینک تمخا مخ ینگ سکول گلے کی بڑگرام کی ددوی دکان دے کپت در نہ غلطی گی نو مبشر حسین او ملک زیب سرا پدی نمبر ہم رابطہ قبول شی 0320-956-65-45 او بل نمبر دے 0313-922-83-42.

خلکو چا چې دغه پروګرام زموږ پوره یوه ګنټه خاموشۍ سره هغه واورېدلې. د خپل ټیم ډېرې زیاته مننه چې هغې مرستې تاون سره دغه پروګرام تاسو ته راورسېدلې. په تلو تلو کې یوه خبره، خپل د ژوند ډېر عزت خیال ساتئ، دا هغه خلکو هم ډېر زیات خیال ساتي کوم چې ستاسو خیال ساتي. په زندګۍ کې خبرې باندې بالکل مه مایوسه کېږئ، ځکه مایوسي په خپله غټه ناکامي ده. هغه خلک کوم چې د نورو خلکو زندګۍ ګور لګوي، هغې ته زما ریکوست درخواست دی، جام اپیل دی، خپل په زندګۍ باندې فوکس وکړئ. د نورو خلکو زندګۍ چې دغه بالکل متباه کوي، کله چې دعا د پاره لاس چې دوی زما نوم تاجر مان دي، دغه نه خپل په دعاګانو کې لازما یاد ساتي. کېدای شي زما څخه خوشاله نه غاسو د دعاګانو منتظر وي. کچره دغه بیا وفا ساکانو یو ځلې بیا وکړه وفا، تاسو سره به کېږي نورو پروګرامونو کې ملاقات. دا وخت خپل میزبان تاجر مان ورکې اجازه. خدای په امان.

0: چې د کمی پالیسۍ لاندې دوی هغوی سره کینی چا ټیکس لګولی دی. قبایلی ضلعو او پاټک کې ټیکس نفاذ معاملې باندې پاکستان تحریک انصاف رهنما او سابق وزیر اعلی خیبر پختونخوا یمین ګنډاپور سره تړلې یو مبینه آډیو مخې ته راغلی ده چې پاټۍ پالیسۍ باندې اعتراض کوي. مبینه آډیو کې سابق وزیر اعلی یمین ګنډاپور ویلي دي کم جمعتونو قبایلی ضلعو او پاټک کې ټیکس لګولی دي، هغه اوس آل پارټیز کانفرنس کم بنیاد باندې غواړي. یمین ګنډاپور سوال اوچت کړی دی چې پټیاي کمی پاټۍ پالیسۍ لاندې داسې آل پارٹیز کانفرنس کې شرکت کوي چې هغوی جمعتونو قبایلی علاقو کې ټیکس نافذ کولو حمایت کړي. افغانستان کې وسار او یا پاکستانی طلبا وطن ته واپس راغلي دي. پاکستان حکام او پاک افغان تر هم بارډر بند دلو له وجې افغانستان کې وسار او یا پاکستان طلبا ته سرحد عبر کولو اجازت ورکړې ده چې د هغې نه بعد حفاظت سره خپل کورونو ته واپس تللي دي. د میډیا رپورټ تر مها طلبا د 1300 میاشتو نه پاکستان او افغانستان په منځ کې کشیدګۍ له وجې تر هم بارډر بند دلو له وجې افغانستان کې وسار شوی وو. 13 ورځو نه تر هم بارډر باندې موجود وو. د وطن واپسۍ په انتظار کې حکام ضروري انتظامات او باهمي رابطو نه بعد طلبا ته پاکستان کې داخلي اجازت ورکړې ده چې د هغوی نه بعد طلبا حفاظت سره خپل کورونو ته رسېدلي دي. وطن ته واپس راتللو نه بعد طلبا بارډر کراس کولو سهولت فراهم کولو باندې متعلقه حکام شکریا ادا کړی ده او ویلي دي چې بیا به هم انساني بنیاد باندې داسې معاملات ترجیح بنیاد باندې حل کولی شي. خیبر پختونخوا کې سختې ګرمۍ او برنونو له وجې فلش فلډ او ځمکې ښویدلو خطر پیدا شوی. دا پیډي مې ګلیشیاي جیلونو 14 الرټ جاری کړی دی. د خیبر پختونخوا صوبای ډیزاسټر منیجمنت اتورټي بلای ضلعو کې ممکنه قدرتي آفاتو خطرې له وجې ګلیشیاي جیلونو 14 الرټ جاری کړی دی. پیډي مې رپورټ تر مها صوبې بلای علاقو کې سختې ګرمۍ موسم او راتلونکي هفته د تیز برنونو له وجې ګلیشیر تیز سره 14 شدہ دل وجہ گلیشیائی جیلوں 14 فلش فلڈ اور زمکی ہوئی دلو خطرہ زیادہ شویدہ پیڑی میں دا اپر اولویر چترال سواد بحرین اپر دیر کوہستان و منصرا ضلع انتظامیہ تھا پیش کی حفاظتی اقدامات کو لو ہدایت جاری کر دی. متعلقہ اداروں تے حساس گلیشیائی علاقوں کے مسلسل نگرانی صورت حال و جیسے ہستلو اور اس قسم تا ہنگامی صورت حال و مہنوی لاپارا تیار کی دلو ہدایت کڑی دی. والی بل ہوا پیڑی میں سیلگر تا غیر ضروری سفر نہ ڈڈا کولو دریا بونو ندی نالو او گلیشیائی علاقو تا نتللو ہدایت هم کړی دی. اوس یو نظر د نړۍ په حال
1: that have been coming into social media.
2: The latest escalation in the Middle East.
0: امریکی یوزل بیا ایران باندې حمله کړې دي. کم زیات یو سلسل وی ایران فوجي هدفونه نشنا جوړ کړې دي. د امریکای سنټرل کمانډ له خوا ویل شوې دي چې ایران خلاف حملو نوې سلسله شروع کړې شوې ده. تذاکر وانه پښته ایران انقلاب طرف نه قبرس کې کنټینر جاز باندې حمله نه بعد کړې شوې دي. امریکای سنټ کام ولې دي چې ایران ته د نه مخکې هم تجارتي جازونو باندې حملو نه بعد مفاهمتي یاداشت پسترای مکاور کړې شوې وا. خو ایران په هی کې یوزل بیا ناکام شوې دي. دوا حملے امریکی صدر ہدایتوں باندھ کڑی شوی دی. حملوں کے دوران میزائل ڈرون تنصیبات وسلے کو دا مواصلاتی نیٹ ورکس نشنا جوڑ شوی دی. دا امریکی سینٹ کام لا خواولی شوی دی چې د جنگ بندای نه بعد تر اوسه پورې 300 زیات ایران هدفونو نشنا جوړ شوی دی. ایران پسترانه انقلاب بحیر یاب نای خرمز تا حکم ثانی بند کولو اعلان کړی دی. ایران سرکاری میډیا رپورټ تر مها پسترانه انقلاب ولی دی چې یو بحری جاز غیر منظور شوی لارې پر کولو کوشش کړی چې باندې انتباهی فائرنګ شوی دی. پسترانه انقلاب لخوا بیان کیولی شوی دی چې راتلونکي اطلاع پورې بس قسم ته بحری جاز تا ابنای خرمز پر کولو اجازت نشي ورکېدلی. کچیرې دشمن دغه واقعې بهانه جوړولو سره سره قسم ته غلطي کوي هغوی ته به سخت ځواب ورکول شي. پسترانه انقلاب ولی دی چې امریکای جرحیت ثواب ورکولی شي هتی کې موجوده نوې فوجي اډه به هم نشنا جوړیږي. ولی بل خوا اقوام متحده کې ایران سفیر امیر سید اروانی خبرداری ورکړی کچیر امریکا د معاهده لاندې خپلې ودې نه پوره کوي ایران حکومت هم مفاهمتي یاداشت باندې عمل ختم کوي. ایران اقوام متحده نے امریکی احتساب کول مطالبہ کړی دا. سلامتی کونسل اجلاس خطے جری محض ارائی مہنی ویلا پر ډیر اهم ګڼل شي. ایران اقوام متحده نے امریکی خلاف سخت او فیصله کون کروي کول مطالبہ کړی دا. ایران اقوام متحده نے امریکی د غیر قانوني اقداماتو باندې جواب دی ګڼل ولی دي چې اقوام قانون خلاف ورته مرتکب شوی دی. اقوام متحده کې ایران مستقل مندوب امیر سید اروانی سلامتی کونسل هنګامي

روان فیفا فٹ بال ورلڈ کپ کې سویټزرلند ته شکست ملو شوې ده. ارجنټینا سیمی فائنل ته رسیدلې ده. دفاعي چمپیون ارجنټینا د سخت مقابلې نه بعد سویټزرلند ته شکست ورکړې ده. روان فیفا فٹ بال ورلڈ کپ سیمی فائنل لپاره کوالیفای کړې ده. د انګلند خلاف په خپل سیمی فائنل لوبوي. روان فیفا ورلڈ کپ په کوارټر فائنل میچ کې ارجنټینا د یو ګول مقابله کې درې ګول سره سویټزرلند ته شکست ورکړې ده. اولې بل خو یو بل کوارټر فائنل میچ کې سپین بلجیم ته شکست ورکړې دی او سیمی فائنل ته رسیدلې دی. د امریکې هار لاس انجلس کې لوبېدلې کوارټر فائنل میچ کې سپین د یو ګول مقابله کې دوه ګول سره بلجیم ته شکست ورکړې دی. د عالمي چمپیون فیفا فټ بال ورلد کپ سیمی فائنل ته کوالیفای کړې ده. اوس اورو د موسم حال. د موسمیاتو محکمې خیبر پختونخوا مختلفو ضلعو کې تیز بارانونو، تیز خواګانو، طوفان، ځمکې ښویدلو او پراک پروک سره بارانه ورېدلو الرټ جاری کړی دی. محکمې موسمیاتو خبرداری ورکړی دی چې تیز خواګانو او آسماني بجلی له وجې کمزور ډانچې، سولر پینل، بجلی کمبو، بیل بورډز او نور تنصیباتو ته نقصان رسیدلی شي. محکمې موسمیاتو لخوا ویل شوی دی چې د خیبر پختونخوا مختلفو ضلعو کې تیز خواګانو، طوفان او پراک پروک سره بارانه ورېدو امکان دی. ولی دې سره محکمه موسمیات لخوا ویل شوی دی چې تیرو سلویشت کنټو په دوران کرک لکی مروت بنو او ټانک خوش زیاتر علاقو کې باران شوی دی. ځینو علاقو کې په اسمان خال خال ورېځې وې. د موسمیات محکمې لخوا ویل شوی دی چې کرک لکی مروت بنو او ټانک خوش سیمو کې به سبا د برنه ورېدو امکان دی او ځینو علاقو کې به په اسمان خال خال ورېځې وي. د موسمیات محکمې تر ماه کرک لکی مروت بنو او ټانک خوش سیمو کې نن زیات نه زیات درجه حرارت 34 ډیګري سینټی ګریډ او کم نه کم 26 ډیګري سینټی ګریډ ریکارډ کړی شوی او په هوا کې د نمایت تناسب 30% او د هوا رفتار 6 کیلومتر یو ګنټه ریکارډ کړی شوی دی. اولې د سره کرک لکی مروت بنو او ټانک خوش سیمو کې بنور سبا سهار 14 منټه د پاسه 15 بجې سیروهي او ماهام 26 منټه د پاسه 9 بجې به پریوځي. دود ریډیو امانټ 8.4 نیټورک هم خبرونه د نور هم خبرونه اوریدلو د پاره ریډیو امانټ 8.4 نیټورک سره اوسې. اوس د نیوز ټیم سره ماته راکړه اجازه. تلوی الله پامان.

0: وی صفتونه می هر چاته د جانان کړل ما پخپلا دیدنونه په ځان ګران کړل او د هر چا سره لیمپلې مګوري خو په ما باندې ستوري د اسمان کړل او حاجتمند کړم نو اوس می پروا نه کړی حاجتمند کړم نو اوس می پروا نه کړی تا خو وی چې می هر څه لتانه قربان کړل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گران اردن کو امید لرم چې تاسو ټول با روغ جوړ خوشاله سوکاله او د صحت په جامه باندې وای. اردن کو غږ آواز د ریډیو امن اف ایم 88.4 بټګرام دی او پروګرام روغ صحت لوی نعمت دی. پروګرام روغ صحت لوی نعمت سره زیم ستاسو رور ستاسو کشر ستاسو میزبان حیات الله حیات. او دغه پروګرام مونږ تاسو ته وړاندې کوو د نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک له طرفه. دغه پروګرام کې مونږ سره ناشته کوي د نیو جرمن کلینک مشهور او مایناز ډاکټر چاته چې د هومیوپیتک سپیشلیسټ په لیکيږي ماهر هومیوپیتک پروفیسر هومیوپیتک ڈاکٹر اکبر قریشی صاحب مونږ سره په دغه پروگرام کې موجود دي. ناشته کوي مونږ سره تلسو بجو پوری با زمونږ او ستاسو د اواز په لیکه باندې د امن ریډیو د سټوډیو نه ملګرتیا کیږي. زمونږ د دې پروگرام چې کوم مقصد دی هغه صرف او صرف دغه دی چې مونږ تاسو ته اویرنس راکو د مختلف بیمارو باندې مونږ خبرې ترې کوو. روزانه مونږ ستاسو د پاره یو داسی اهم ټاپک موضوعګانی هغه ستاسو دپاره مونږه راوړو او په هغې باندې ډاکټر صاحب ډېر زیات تفصیلا خبرې اترې کوي. نو د پروګرام مقصد چې کوم دی هغه هم صرف او صرف دغه دی تاسو ته اویرنس راکول دي. نو څومره هم اورېدونکي دي مینهوال دي زمونږه نو تاسو هم راتللی شئ دغه پروګرام کې زمونږه شرکت کولی شئ کال کولی شئ مونږ ته میسج کولی شئ د خپل صحت حوالے سره د خپل مریضانو حوالے سره بهترین معلومات چې کوم دغه هم تاسو زموږ د ډیر محترم ډاکټر اکبر قریشی صاحب نه تاسو حاصلولی شئ. اوریدونکو کال وکوي موږ ته په 0311-84-33-878 0311-84-33-878 دغه زموږ د کلینیک هیلپ لائن نمبر دی. په دې باندې تاسو راتللی شئ موږ ته میسج هم لیږلی شئ او د ټلیفون په لارې باندې هم راتللی شئ. خو کوشش کوئ کله هم ستاسو د پاره د کال د پاره او د میسج د پاره مونږ ټایم راغو په هغه ټایم کې تاسو مونږ ته کال او میسج لګئ نو بیا به تاسو کالونه هغه به هم مونږه پروګرام کې شاملو او د غشنتی میسجونه چې کوم دی هغه به هم مونږه شاملو. پروګرام به مونږه مخې ته بوزو خو ډاکټر صاحب مونږ سره هم پروګرام کې ناشته کوي موجود دي. مخکې به هغوی طرف ته ځو پروګرام کې به ورته مونږه هرکلی او پخیر رالی ویو. ډاکټر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما طرف تاسو ټول ریډیو امن ټیم او ورسره ورسره د دې هوګي درنې پښتنې زمکي ډیسټریکټ بټګرام ورسره تړلې علاقې سومنم چې دیو دی ورکې زما आवाज اوري ټول ته پر ډیر درنا پښتنې مینا باندې د مینو د خلوص نه ډک سلام وړاندې کوم ورسره لاس بدوایم چې الله پاک دې منګ د هر پتنا د هر مصیبت نه د هر قسم مرزونه پامان کې وساتي.
0: ډیره مننه جی شکریا ان تشکر. اردن کو مونږ سره موجود دي ډاکټر اکبر قریشی صاحب چې دغه پروګرام کې مونږ سره ناشته کوي تر لسو بجو پورې به موجود وي دغه پروګرام کې. خپل ډیر ځای قیمتي وخت هغوی مونږ لرا کوي دغه یو ګنټه د صحت والی سره مونږ خبرې ترې کوو. نو تاسو هم راتللی شئ د خپل صحت والی سره معلومات چې کوم دغه حاصلولی شئ. اردن کو کوم وګورو ډاکټر اکبر قریشی صاحب چې کوم ټایم مونږ لرا کړ دی په بټګرام کې د یکم تاریخ نو واخلا شلم تاریخه پوری یعنی د یکم تاریخ نو واخلا ایک تاریخ نو واخلا 20 تاریخه پوری کای کی مونږ وګورو د ډیر زیات مختصر وخت چې کوم دیغه مونږ سره پاتې دی تقریبا 15 ورځې چې کوم دیغه مونږ سره پاتې دی یعنی شلم تاریخه پوری به دوی خپل پیډی کوي نو اغه نه بعد بیا د دوی واپس وی. نو کوشش وکای سمره هم مریضان دي چې غوی خپل علاج کول غواړي صحیح علاج کول غواړي نو تاسو کوشش وکای چې د شلم تاریخ نه مخکې مخکې نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینیک ته ځان را ورسوي. او سمره هم زړه مریضان دي چې غوی ډاکټر صاحب خپل علاج شروع کړی دی او دغه میډیسن یا ختم شوی دی یا لګ ډیر پاتې دي نو غوی ته هم موږ دغه بار بار دغه وینا کوو چې تاسو خپل علاج مزید مخې ته کنټینیو ساتلو لپاره دوباره راشه او ډاکټر صاحب باندې خپل چیک اپ وکړي. اردن کو د روزانه په شانتي د پروګرام چې کوم پیټرن دی زموږه نن موږ بیا یو داسي مهم او اهم ټاپک چې کوم دغه پروګرام تر وړه دی یقینا چې ډیر زیات اهم دی. ډیر زیات مریضان چې غوی کلینیک تر راځي دغه شکایت دغه فریاد دغه درد راوړي نو دی وجنه موږ بهتر وګڼلا چې ډاکټر صاحب مخې ته په پروګرام کې دغه ټاپک موږ کیدو دغه موضوع موږ کیدو هغه باندې تفصیلا زموږ منوال زموږ اوریدن کې پوکي چې آیا دغه بیماریانی زموږ وجود کې صد وج راځي بیا د دې په هومیوپیتیک کې صد اسی بهترین طریقې علاج دی. ډاکټر صاحب نن چې کوم موږ بیماری راوړي دا
1: جی
0: ایته ویل کیږي قبض
1: جی
0: ډیر زیات مریضان زموږ کلینیک ته راځي دغه فریاد کوي دغه جڑا کوي چې قبض دی موږ ته هر ټایم. آیا دا قبض صد وج جوړیږي ډاکټر صاحب د دې څه وجوهات دي او بیا په هومیوپیتیک کې د دې داسي صد اسی بهترین حل لې چې دغه نه زمونږ منوال زمونږ اوریدن کې څومره مریضان دی غوډینا همیشه د پاره خلاص شي.
1: جی بالکل دا قبض مبارک کې کنسټیپیشن مبارک به زما فوګو درنو عزت مندو دا وې مچې دا ډېر زیات تکلیف دی مرز دی او دا قبض چې کوم دی یوازې قبض نه دی د دې پښا باندې نور ډېر زیات مرزونه تړلې دي چې کوم مرزونه نور را پیدا کوي نو دا د قبض د لاسه را پیدا کیږي. اوس چې کوم دی قبض د سد لاسه را پیدا کیږي او البدا ګورو او بیا قبض نه چې څه جوړیږي بیا به تاسو ته هغه مخکې کوو. زه به اول دا خبر وکړم چې زموږ کلینیک ته داسې ماشومان راولي دوه دوه کالو درې درو کالو د کال چې هغوی ډېر زیات سخت قبض وي. مور چې کوم دی هغه غریبه لګې هغه وایي چې کله نه پیدا شوی دی د ده قبض دی د دې ماشوم قبض دی او په علاج باندې ستړي شو ښه کېږي نه. بل داسې دا دوه درو کالو ماشومان داسې راشي هغوی هم داسې په کلونو ګرځېدلي وي او قبض یې ښه کېږي نه. ولې زیات قبض چې کوم دی دا د یو مرض یا د یو عادت د هغې نتیجه ده. کله چې ماشوم پیدا شي اورېدونکو نو تاسو به کتلي وي چې اکثر دته ژړې کېږي جانډس چې ورته وایي. کله که مونږ په ده باندې د ماشوم باندې نظر وانه چو د ده هغه کیر ونکړو احتیاط ونکړو نو د ده په کوم جانډس چې دی د هغې نه پس بیا دا قبض مرض دا دته مخې ته کیږي. دا قبض چې کوم دی دې کې هم د جیګر د لیور د دې ډېر زیات هغه عمل دخل دی. داسې ډېر مریضان راغلي دي چې د هغوی قبض سره سره د لیور د جیګر بیماری هم ځان سره راوړي دي. نو کله چې قبض وي یو ماشوم ته نو یو خو زه ده وایم چې د ده په خوراک باندې نظر ساتل پکار دي والدینو له پکار دي مور له پکار دي خاص کر چې دله هغه خوراک نه ورکوي چې هغه ډېر زیات ګرم وي او هغې کې زیاته خشکي وي. خشکي مطلب چې د ده کولمې هغه خشکي نه وي صحیح وي نو د دې قبض چې کوم دی د ماشومه هغې نه به بچ وي. که چېرې داسې ماشومان وي د موریانو په غېږه کې وي او هغې ته د قبض کوم بازار کې چې کوم ډرافونه ملاویږي نو دغه د دې علاج نه دی اورېدونکو دغه زیات دوی خرابوي او د هغوی صحیح ډیفیکټ داري که دی زلمیم شي غټم شي نو بیا قبض د سره چې کوم دی یو ملګري وي او د قبض نه بیا رنګ رنګ مرضونه را پیدا کیږي چې اب موږ تاسو سره هم ډسکس کوو. د ماشومانو د قبض علاج چې کوم دی موږ سره تاسو یقین کې چې په هومیوپیتیک کې 100% دی علاج دی او دومره پیسې هم په دې باندې نه راځي ځکه چې د نور طریقې علاج کوم چې دی نو هغه خو چې کوم دی نو 2000 خو صرف یو پیس دی. بله یو بیجان راغی ما ته وایي زما دا ماشوم زوی دی دا بیمار دی څه بیمار دی وده نه کوي ګروتنګ نه کوي غټیږي نه ما د 100 کالو دی دا 200 کالو تاسو یقین کوئ چې ما ورته وکتل هغه شپږ 2 کالو ښکارېده نو وایي اسلام آباد ته مې بوتلی وو ډاکټرانو ته مې خو یو ډاکټر پکې دا سو چې دا فیس ډیر های وو وی ما په دې زړه کې وی چې یره دا های فیس الینده کې به خامخاسه چری نو هغه چې ما ولا بوته نو 5000 روپیا دا صرف فیسو 5000 نو وی ما دې وی وکړه وی ته یقینو کا که خص پیدا کړي څنګه وو ما قصدې ما له چې راغې ما چک اپ وکړ نو ما هغه کوم انلایزر مشین هغې باندې ما چک کړ نو ما ورته کوم کوم مرضونه وخول ما ورته دادی دادی دادی بالکل دقه چل کوي او غټېږي نه موټا کېږي نه نو هغې کې یو قبض هم شامل وو دا رنگ رنگ مرضونه چې ماشومانو سره ملګري شي او بیا موږ په 5000 روپۍ فیس ورکوو صرف فیس نو موږ خدا نه دلته چې کوم دی نو بورۍ اوړو نشو روړی په قرض وړر وړو خو مجبوري شي اولاد ډېر خوږ دی اولاد ډېر خوږه میوه ده موږ غواړو چې هغه موږ نه خراب نه شي خو چې اخوا ډاکټر چې کوم دی نه غواړي اخوا ډاکټر د هغه عقل نشته شعور نشته چې دی 5000 روپۍ الی او مریض هم ښه نه شي او تاوان هم وشي او خو غریبي هم وي څه غریبي وخي او څه چې کوم دی دغه 5000 روپو والا ډاکټران یې وخي دا ظلم دی او زیاتی دی څنګه به د هغه انسان د هغه ډاکټر په لاسو کې شفا الله واچي هېڅ کله هم نه چي ځکه چې هغه ظالم دی بلکې موږ وګورو د قبض په باره کې موږ دا زموږ خویندې کور کې چې کوم دی کوم دا کپڑے وغیرہ دا ګنډي مشین کوي ناشته کوي نو اوریدونکو ناشته چې کوم دی هم د قبض چې کوم دی هغه وجه جوړېدی شي موږ له پکار دی چې ټیک شو موږ هغه مزدوري خواري کوو بچو لرزه ګټو خو دې سره هم احتیاط پکار دی هر یو شی چې کوم دی نو یو طریقه لري وي غرج که لوی دی په سر یې لار ده موږ که دا درزیتوب کوو یا زموږ ډرایوران وروڼه وي نو اول صحت دی اول ځان دی وي بیا جهان دی ها نو موږ چې لږ شان یو ګینټه کینو کار وکړو نو موږ له پکار دی چې یو لسته منټه پاس وګرځو حرکت وکړو چې زموږ دا بلډ سرکولیشن چې کوم دی دا سترانګ شي او هر ځای ته ورسي او کنه چېرې موږ دوه درې ګینټې ناست یو او هغه خبر وي خوراک هم داسې وي چې هغه کې خوشکي ډېره زیات وي زموږ کولمې انټسټاین چې کوم دی هغه خوشکي هغې ته لاړه شي نو بیا قبض جوړ شي نو موږ له نه دي پکار چې زموږ ناسته ډېره زیاته کوو دا ضرورت په کې بالکل ناشته کوي خو لږ شان د ټایم ځان لم ورکوي یو 15-10 منټه ځان لم ورکوي ځکه ځان خوږ دی که ته یې نو هغه هر څه به وي او که ته نه هېڅ به هم نه وي نو ځان هغه شته که ښکاره که چې زه یم نو دغه ټول هغه وجوهات دي بل موږ د اوبو استعمال خو بالکل نه کوو تاسو یقین وکړئ چې صحت د بل دی او زه د کلینک کې ورته مینتونه زارۍ کوم چې اوبسکې بچو له ورکوي خوراک اکسیجن اوبه دا جون دی جون زندگی لایف دی په دې باندې موږ چې کوم دی ژوندي ګرځو نو چې د دې نه تاسو اوبه کټ کړئ نو که تاسو سوچ کړي په دې پټو کې په دې ځمکو کې دا کوم بوټي چې زمیندار کری نو ولې بله اوبه ورکوي ځکه اوبه ورکوي چې هغه ښه شي تر و تازه شي او اوچتې نه شي دغسې د انسان بدن هم دی او خاص کر دی کې ګردې ډېر ضروري دي څوک هم چې اوبه نسکي او زما د اواز اوري ټیک په هغوی ته د ګردو انفیکشن وي یو ټی آی به وتئ کاڼي به پکې جوړېږي اسې نه جوړېږي دا ګورې ډېر پکې لاوي زموږ زړه ته نه کېږي زړه بیل شي د دماغ بیل شي عقل چې کوم دی که نه شعور سوچ دا په دماغ باندې خلک کوي ښه پالج ولې راځي زړه خوټي کي خو دا دماغ کې چې کوم دی کوم بیماري راشي څه کلاټس وغیرہ ور پکې جوړ شي نو تا باندې پالج راشي په زړه باندې ولې پالج نه راځي نو دا هر یو شی دماغ سره ټچ دی تاسو یقین وکړئ چې دماغ دې ټیکي که نه نو سکون ولې خلک د نشې ګولۍ خوري ولې خلک د ټینشن ګولۍ خوري د زړه دوې ولې نه خوري دا ځکه چې دماغ سره چې کوم دی د دې کار دی جون تیرول که ستا دماغ ټیک وي نو بالکل چې کوم دی ته به سټرانګ یې ته به خوشحاله یې تا ته به هېڅ دغه نه او که نه دا نه نو دا دماغ دا ټینشن ډیپریشن دا خفګان دا انزایټي دا دومره مرضونه را پیدا کوي چې ستا په خیال کې هم نه راځي او بیا معده هم ورسره خراب شي دا ټولی خبری دی د معدې خیال ساتل پکار دی د اوبو خیال ساتل پکار دی چې قبض نه جوړیږي او قبض چې راشي جوړ شي نو هغې ته ګورئ بیا زمونږ په سر دړم راځي سر چکر هم خوري بل دویمه دا ده چې انسان دومره تکاوت کې مبتلا شي چې هغوی سره به خبرې هم نه کوي انسان داسې ناست یې که زمونږ دا خویندې زنانې یا زمونږ لوڼې نو خبرو شان هم ورسره نه وي ته به وایي چې هر څه چل شوی نه دی او دی بور بور دی جنگ ته تیار دی ولې هلته چې کوم دی بیمار دی او بیمارۍ کې چې کوم دی قبض دی کنسټیپیشن دی نو دغې د لاسه هغه هغه سر چې کوم دی هغه دد دی هغه دروند دی بوج دی پې او تکاوت دی پې نو چې کله دا قبض نه وي نو د ده تکاوت به هم نه وي د ده سر چکر به هم نه وي او هغه کومه بیماري چې د بوج هغه به هم نه وي نو دې لپاره به چې کوم دی مونږ احتیاط کوو مونږ به دا نظر ساتو په خپلو بچو باندې او په خپل ځان باندې چې مونږ ته قبض جوړ نه شي د قبض نه نور ډېرې هم بیماری را پیدا کیږي لکه زه به تاسو ته وایم چې موټاپا دا یوازې په خوراک سره د دې خبر نه ده دا چې کوم دی نو دا موټاپا هم نه دی قبض سره تړلی ده چې قبض وي ورو ورو موټاپا راځي ولې راځي چې لیور چې کوم دی لار شي غټ شي او چې کله لیور غټ شو وینه کمه شوه کله چې وینه کمه شي انسان اکه زنانه دی سړی دی هغه به پړسیږي هغه به غټیږي موټا کیږي به نو چې دا موټاپا راشي نو بیا د موټاپې پسې د نورو مرضونو نمبر وي اورېدونکو مطلب مې دارې چې که دا قبض کې تاسو مبتلا یې او تاسو ډېر ګرځېدلی ستاسو بچي هغه مبتلا وي ډېر ګرځېدلی یې ستړی شوي یې او چل د نه ایر شوي دی لارې د نه چې ایر شوي دی چې په کومه لاړ شو چاله لاړ شو چا ته کینو نو خفه کېږی به نه الحمدلله مونږ د هغه علم الله پاک را کړی دی او مونږ له هغه طاقت الله را کړی دی مونږ له هغه هغه شوق یې را کړی چې د انسان خدمت کوه نو انسان سره ښه کوه انسان سره مینه ساته دا انسان چې کوم دی قدر کوه نو مونږ به چې کوم دی ستاسو قدر کوو ستاسو به خدمت کوو او داسې کرانک کرانک مرضونه چې د هر ځای نه خفه راځی نو امید راځی نو ناامیدي دا ګناه ده دې امید سره راتلی شي چې الله پاک به تاسو له صحت درکوي او زمونږ د کلینک نه چې کوم دی تاسو روغ رمټ ښه ټریټمنټ چې دی اب الله پاک تاسو له درکوي بانه ځي خو کوم هغه شفا چې ده هغه د الله سره ده ښه دا په دماغ کې یاد ساتي او دا کینوي نو انشاءالله انشاءالله الله به صحت درکوي او دوی به مونږ درکوو
2: جی ډیره زیاته مهرباني شکریہ تھینک یو سو مچ بالکل اردن کو تاسو زمونږه ډیر محترم زمونږ قابل قدر سینئر ډاکټر پروفیسر هومیوپیتک ډاکټر اکبر قری صاحب نه دغه ډیره زیاتی معلوماتي او ګټوري خبرې یقینا چې هغه تاسو اوردلی نن چې کوم مونږ دغه ټاپک چکم دی او چې د قبض حوالے سره یقینا قبض کوم وګورو دا صرف قبض نه دی ورې ښه دا ډیر زیات بیماری نه چکم دی هغه د دې شاته پرتی دی کوم د قبض چکم دی لایټ غنو د دې مونږ علاج چکم دی هغه په ټایم باندې اونکو نو دا مونږ ته سار بیا ډیر زیات بیماری نه چکم دی هغه کې مونږ شکار کیږو دی قبض دلاسه نو په کار د چې تاسو په ټایم باندې خپل د صحت چکم دی هغه خیال وساتئ او د قبض بهترین علاج تاسو د هومیوپیتک نه چکم دی هغه حاصل کړئ

0: اوریدونکو کال به کوي مونږ ته په 0311 84 33 878 0311 84 33 878 دغه زمونږ د کلینیک هیلپ لائن نمبر دی. په دغه باندې تاسو راتللی شئ پروګرام کې مونږ ته کال کولی شئ او د ډاکټر صاحب نه د خپل صحت په اړه سره تاسو معلومات حاصلولی شئ او دغه شانت خپل د مریضانو بهترین معلومات چې کوم دغه هم تاسو حاصلولی شئ. د میسج په لارې باندې مونږ ته میسج لګلې زما په مخ باندې دانی دی پیپ والا دانی دی زما عمر 19 سال دی ما ته دی کورونا ټوټکو خې ډاکټر صاحب دا سوال کړی دی.
1: جی کورونا ټوټکی خو هغه کی مانو سره موږ سره هني او عمر بوتوین چې ګرم خوراکونه مکوا او دوه به استعمال کوا نو ان شاء الله دا به گزارو کی ټیک پشي.
0: جی جی جی ډیره شکریا جی بالکل امید لرم دغه رور یا سیسټر دا دوی ته جواب چکم دغه ملاو شوی وی که جره کی تاسو ته زیات تکلیف وی زیات داسی مسائل وی نو بیا زمو کلینک وزټ کولای شي بهترین علاج د سکن حواله سره که تاسو مخ باندې دانی وی نو د هغه بهترین علاج په هومیوپاتیک کې موجود دی نو تاسو راتللی شئ زموږ کلینک ته د خپل د مخ د دانو بهترین علاج چکم دغه تاسو ترلاسه کولای شئ. خاجی بل میسج مونږ ته لګل دی السلام علیکم تاسو څنګه یې او ډاکټر صاحب څنګه دی؟
1: وعلیکم السلام
0: ټولو مینوالو ته سلام خصوصي سلمان او وقار ته سلام زه عارف شاه يم بالا باندنه. خاجی ډیره مهرباني عارف شاه تھینک یو سو مچ. اور دن کو تاسو هم مونږ ته میسج کول شي په زمون کلینیک هیلپ لائن نمبر باندې او دا شانتي دو ټلیفون په لاره باندې هم راتل شي د ډاکټر اکبر قریشی صاحب نه تاسو بهترین معلومات اغا تر لاسه کول شي. زمون کلینیک هیلپ لائن نمبر دی 0311 84 33 878 0311 84 33 878.

0: حاجی ګران اردوونکو پروگرام وخت کوم دغه تقریبا مونږ سره ختم شوه دی زوبه مونږه ډاکټر سیب طرف ته اخر کې به ډاکټر سیب نن مونږه بیا چکم د سپیشل څه اورو جی ډاکټر سیب
1: وی وی او کنه قربان د خور سلی او مو غلی او مو
0: وا جی حد دی
1: او کنه قربان د خور سلی او مو غلی او مو تا خو په خپل خیال کې زو جلی او مو غلی او
0: مو وا وا حد دی جی
1: او څه خبرم زګنی او سوال خو به میکړیو څه خبرم زګنی او سوال خو به مې کړی و دلته خو زه څو ځله راغلی وم او غلی وم
0: وا جی وا
1: ماته په زندان کې د زورولو ورځې یاد دي
0: او
1: ماته په زندان

0: خوند لا جوابه. کمر چای د پاکستان مشهور چای ده، کوم چې د پنجاب، سند، بلوچستان، خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر او گلگت بلدستان په هر کور او په هر هوټل کې استعمالیږي.
1: نیمنی نیمنی دوست و دل ورته ما هم د کمر چای ویلی دی، خو په لالا به منی سو دی لاړ شي او د بازار نه به د کمر چای په ځای نور به خوند چیرې په مخ کړی وي.
2: دا ځل به کمر چای راوړم، خدا به راته چرته ملاوشي.
0: دا به تا ته په بټګرام، کوزه بانډا، میرا، بانډیګو، چترپلین، تاکوټ، کرګ او بنا بازارونو علاوه د بټګرام او الای په هر غټ او وړو کې جنرل سٹور کې ملاویږي. په بټګرام کې د پی ایس او پمپ سره نږدې د سلیم ان برادرز دکان نه هم اخیستلی شئ. د کمر چای په اړه نور معلومات په دې نمبرو ترلاسه کولی شئ: 0320 900 920. بل نمبر دے 0314-92-490-83.
3: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
4: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان. قمر چائے.
5: او خدایا، وادرا نږدې شو او د جامو هیڅ څه پته ونه لګېدا. ټول بازار مې چاڼ کړو او د زړه خوښې سوټونه مې ونه موندل. او چېرته چې ډیزاین لیکلی وي هلته بیه بیخي اسمان سره خبرې کوي. زړه مې وایي چې چېرته لاهور یا پېښور ته لاړ شم.
6: خوش خبرې بټګرام دکاندارانو له او دغه رنګې عامو خلقو له اوس پېښور او لاهور ته د تلو ضرورت نشته دی. دلته تاسو ټولو ته بهترین کوالټي هغه ملاوېدلی شي. او هلته ولي ځي او ځان ولي گوئی کله چی رام کلاؤڈ ہاؤس بٹگرام کشتا نو دبل زی غوخت نہ سدا
5: رام کلاؤڈ ہاؤس بٹگرام ہا ہا ال تسسشتا
6: د هر جا د وس مطابق د ودونو او خادیو د جامو غره پی کجنشتا. مثلا د هغوی د 500 ٹنو پیکج چې پوخا 15 روپے وو اوس یوازې پوش پاڑل نیم زر روپے کی دی. چې پکې د خاده بقاعده کالی، مرینا، خاص سو، ٹیشو او پرنٹ شامل دی.
5: وا وا، دا خو ډیر ښه معامله ده. بل څه پیکیج هم شته؟
6: او ولینا، دا غوی بل دا 200 والا پیکیج دی چې پوخا 55,000 روپے وو اوس یوازې په 15,000 روپے کی ملاویږي. پدې کې شادی فراک، نکاح سوٹ، اډانا، ٹیشو، ڈیزائنر کاٹن سوٹ، لون پرنٹ سویس، مہندی سوٹ، ون پیس لون.
5: رختیا دسی اعلی کوالٹی، پریمیم سٹائل اور دومنا مناسب قیمتوں یا انتظام.
6: برانچ دے لیڈیز مارکیٹ بٹاگرام. نور معلومات دپارا یا آرڈر دپارا پدی نمبر ہما رابطہ کولی شے 0356575501 او بل نمبر دے 0356595022. رام کلاتاؤس ساسو دخادیو او دا رنگونو زامن.

یو پکې کار کوي او بل پکې فتوی وباسي یو پکې کار کوي او بل پکې فتوی وباسي دلته کې هر څاړې مطلب کوي او خپې وباسي یو پکې کار کوي او بل پکې فتوی وباسي دلته کې هر څاړې مطلب کوي او خپې وباسي او زکات یې راکو خو ټول کور مې پکې مړه کې راغې زکات یې راکو خو ټول کور مې پکې مړه کې راغې ته به مجبور یې دا خلک د جامې وباسي او دلته کې لږ غونته د ښې ورځې خاوند شوې نو بیا دلته که لږ غونته د ښې ورځې خاوند شوې نو بیا نه درنه سترګې څوک وباسي او نه خولې وباسي او په ملاقات کې څوک د ځایه دومره زر نه پاسي په ملاقات کې څوک د ځایه دومره زر نه پاسي په ملاقات کې مین ډېرې زمانې وباسي او د دې ملک به چې په دې روغه کې څه مطلب وي د دې ملک به چې په دې روغه کې څه مطلب وي نه قلارېږي او نه حل د مسلې وباسي او د عالمانو فیصلې په ملا ولې کوي د عالمانو فیصلې په ملا ولې کوي دا مداریان خو دې ته ناست دي چې پیسې وباسي او د غرونو راز خو یا د شپون او یا د پیر سره وي د غرونو راز خو یا د شپون او یا د پیر سره وي شپون پکې شپې تېروي او پیر پکې چلې وباسي او ملا په عشق کې د پرواز نه دلیلونه غواړي مولا پیش کې د پرواز نه دل او مطلب داري تعلیمو کې د چرګانو څوکیدا آر ای بی باندې تاسو میسج کوي اورینکو څنګه تاسو خې ژوند وختونه ساتونه لمحې لحظې سکندونه منټونه څنګه روان دي ما خو هغه ځله خبره ده ژوند څه د ماتو بنگلو بار دی جون سے دما تو بنگلو بار دے ویرمو پا حال باندے پا کار دے خار پا خان پا کی خان خوار پا کی خان خان پا کی خوار دے وچی زمرو دے پیدا وار دے زپ آغے وطن کے لوگے تیرو ما او اجمل منصور وی امیر شاد با پا کی آغا امیر شادی پاکستان کا مقبوضہ وی کا ازاد دا سې کار شوی د مشران اجرې کې چې ناست یار کې سم خبرې کی کنه او کاکا نه مې اورېدې دا سې کار چې د خر زوی وشو لکه کوچې پیدا شو چې کوچې پیدا شو نو خر ته چاوي چې زوی دی وشو نه غوته دی کې څه خبره ده خپل بار بوړي خپل بوړه ما نو مقصد باندې پوه شو تاسو مقصد خبره ده دا که بجو ټوزی او کنه وزي که حکمران هر څو کی خو زمونږ استاسو نه بس سرمنې پوسټه کې برانه وباسي غم په 500 روپو ولا بلډ باندې غ پتنی یا جامت چې په سړی کې بغیر نه پوسټه کې وباسي پرې نه اډو کې برا کې خیال مکړو کنه یو بولا غا یو پلارې کفنونه پټول نو غ پلار به کفنونه پټول زوی ته وی چیرې ته داسې کارو کې لکه داسې خ کارو کې پلار نوم دی یادی کې ټول عمر نو غو ته کفن وباسه او مطلب دا چې بل کار به وسرم کو تاسو ته چې پته ډېرو خلکو د تیسا ورې دلې دا سلفاز داسې چې په میډیا مونږ ته اجازه نه ولا خبره کول پدی باندې لازم چې د دې سوسایټي د دې معاشري خبرې دي نو خلکو به بیا خلکو وی چیرې پلارې خو بل مړی سره دا چل نه کو صرف کفن به پټاو نو باقی تاسو چې کوم خواران یغي زما په خبره پوهیږي وای کنه د غوینه تحصیلدار جوړیږي نه د غوینه تحصیلدار جوړیږي نه او د چیندخې نه خامار جوړیږي نه او کسندا ته رباب ټول مرغږيږي هغه سنډا په یو تار پوهیږي نه او که منګک له دی پاسپورت ته دنیا جوړ کو د پیشو په کورې لار جوړیږي نه او که ګیدړ تر شپاړسمه تعلیم وکړي د چرګانو څوکیدار جوړیږي نه او احمدین طالبه سره خرڅې خوړون دی څوک د دې مال خریدار جوړیږي نه الله دې په مونږ خپل رحم وکړي نو څه به ووایو که تاسو زه اکثره یو خبره کوم پخوا به دا ټانګې چلېدې که نه مختلفو ځایونو ته نن سبا خو تیز رفتار رکشي دي او ډګې پکې لګولي او غرار ته وباسي که نه دا ژوند ورو سهولت طرف ته روان دی لکه زمونږ په وخت کې به د هلال یوسفزی دي په وخت کې به ټرکونه چلېده بیا ورپسې چې کوم دی نو ټرکونو نه بعد ټرانسپورټ دپاره که خیال مو کړي نه ډاټسن به چلېدې ډاټسن یار دی چې به ډاټسن و ډاټسن چې کله بایک د به سورلو به ورته ډېر زیات انتظار کوو هغه کې ډاټسن به چې چلېده پته نه لګي چې بټاګرام کې به وک اوس خو هم دلته کې چې کوم الی ده ولته کې ډاټسن یې چلېږي پیکاپې خو زمونږ علاقې غاړې ته ښکته پېښور نوخار 400 او سوابې غاړې ته به ډاټسن چلېده د پیکپ به نه و غټو ټیرونو والا به نه و
مطلب داری چې نارمل ټیرونه به خو هغې ته سورلی به چې پکې کله کېناستې نو پاس به هم ټول ډک کړ او لاندې به هم ټول ډک کړ بیا به د سایډونو ته ولم خلک ودرېده بیا به په ډاله هم ټوله ډکه شوه ګاډه به ټول خلکو کې ډک کړه ښه کرایه به یې غونډوله که نه نو ځکه چې هغې به وزن ډېر وړی شو نو سیفټي د روډ سیفټي او د ټرافیک رولز ریګولیشن دا ډو چا پېژندل نه ځکه غربت او پیسې دومره نه وي اوس یقین وکړه هر څه سیوا شو هر څه سیوا شو فقیر له چېم نن سبا 10 روپۍ ورکې نو واپس یې دته راولي وي په دې څه کېږي پچاس یې راکه یا 100 روپۍ راکه که 100 روپۍ 50 نه ورکې نو اکثر چې کوم داسې بد بد دته وګوري که نه نو مقصد مې د خبرې دا دی چې پخوا به هغه دغه چلېدله نه د او ټانګې به چلېدې ټانګې کرایه به لږه ارزانه وه او د ډاکسن کرایه به لږه ګرانه وه نو خلک به ټانګې کېمت له اسپه به وه کوچوان به وه ته ناست و چابک به وه سره وو دېکې به زنانه ناستې وي نو زنانه یو بلې زنانه ته وي دا خوارې دا زړه مې داسې پولی دی هغې ورته وي خوارې چې څنګه دې زړه پولی دی داسې مې پولی پولی دی او نن سبا نن سبا اوریدونکو ناپوه څوک نشته که یو کس ته وایي چې نه پوهېږي که نه خدای شته چې خرڅ به دي کې بیا به دې راولي او پخوا خلک داسې وو چې هغوی به یارانې دوستانې ملګرتیاګانې ورورولۍ پاللې نن سبا ته یقین وکړه دې ځای نه مطلب پوره کړي چې دوه قدمه واخلي مطلب یې څنګه پوتا ته به رنګونه کوي کوي کوي یو کال سار یو ماښام یو رنګ سار یو ماښام رنګونه به درته کوي خو چې کله یې مقصد پوره شو خدای شته بیا دې پېژني نه چې تر وروره څوک یې رالی د کوم ځای نه بلکل خلق مطلب وای شیر ماونه وی یو پکې کار کوي او بل پکې فتوی وباسي دلته کې هر څړې مطلب کوي او خپي وباسي دلته خلق مطلب پوره کوي او ډارې خپي وباسي خلق ډیر مطلب پرس مفاد پرس شوی دی صحیح ده نو هغه شانتي تعلقات ته توقوم نشي کولی ته یقین وکړه زه به ځان مثال درکم چا پسې به خبرې کوم ځان پسې به خبرې وکم تاسو به پوه شئ زما بلا ملګری زما دومره ملګری یو ټایم کې کنه چې ما سره به تقریبا 14-15 کسان ناست وو یو ځای کې ما سره منیجمنټ وو او داغې منیجمنټ په وجه ټول به ما سره وو ما وایي که دا زما ملګری دي زما تعلق دي زما قدر کوي هغه چې هلته ما سره کوم عهده وه هغه به هغې قدر به یې کوه هغې پسې به راتلو ما به خرچه هم کوله نو هغه ټول ملګري به زما نه بس غوښې کولو وشربو غوښې به پخېدې او ښه مزیدار خوراکونه به وو کله به یو ځای ته تللو کله به اسلام آباد کې په دویم ورځ به پېښور کې وو بله ورځ به لاهور کې وو دا ګرځېدل به وو چکرې به وې او بس د جیب نه مې پیسې به الله تعالی راله راکولې خو ډېټ به مې لګولې بلکل مې په لاس نه نیسه او ما وایي دا زما ملګري دي او ما زما د پوخ دا یقین وو په زندګۍ کې که چېرته سخته راله که نه د زما د کور د رونو نه مخکې به دا ملګري ما سره ولاړې دا زما داسې ملګري دي چې دا به ما له لاس راکوي صحیح ده او زما په 100% یقین وو چې دا ملګري به زما نه په سخته کې هېڅ سخته کې نه شاته کېږي او چې ما سره اوس دي نو بیا به هم وي په سخته کې به هم دا زما ملګري نو ما به ټینشن نه اخېسته بېغم به مې خوبونه کول بس ما وایي زما یاران دوستان مضبوط دي دا شته تاسو یقین وکړئ چې کله هغه ځای ما پرېښوده که نه او څه حالات داسې راغله بېروزګاري یا داسې حالات په زندګۍ کې په هر انسان باندې راځي که نه دا د نن نه یو شپږو کاله مخکې خبره ده چې په ما باندې حالات کله بد راغله مطلب زما جاب لاړه هغه عهده زمانه لاړه هغه چې کوم ما سره پاور و هغه لاړه او هغه چې کوم کاروبار و هغه هلته شروع و هغه زما ختم شو ته یقین وکړه زه چې کله دا ملګری ما سره وو او دا عهده وه نو زه به چې سهار پاسېدم که نه که چېرته لیټ به پاسېدم نو ما ته به په فون باندې 21-22-30-40 پورې کال در راغلي وو چې زما ته لکه کال کالونه به د کارونو دپاره راغلي وو د تپوس دپاره راغلي وو بلا په واټسایپ کې به بلا میسیجونه پراته وو او ما به زه پاسېم یو ویل وم بیا به خبرې به مې کولې د اودس نه چاردام نه مخکې به ما خبرې کولې چې یاره دا ستاسې د داسې وکړه ته داسې وکړه او کالونه به مې اخېستل او خلکو له په میسیجونو جوابونه ورکول او دا چې کوم دی نو یو هل اګوله به را جوړو چې کله هغه عهده هغه ځای ما پرېښوده که نه ته یقین وکړه بیا به چې زه سهار صرف د زون کپنې والا میسیجونه به راغلي وو بل به امتي ما ته میسیج نه وکړې او هغه بېروزګارۍ کې تاسو ته پته ده چې کله زه مطلب دارې ما ته زما صرف داسې خپل چې کوم وه زما رونو ما ته وایي ته ټینشن ما له تا پیسې ډېرې ګټلې بس اوس دا قسمت کې به نه وه مونږ به دې سپورټ کړو هغه مشر رور مې نورو ته کال وکړو وایي دې نظیر ته به بلکل لسه نه وایې نظیر خادم ته به وي غږ نه کوې ده باندې هسې نه چې دې ټینشن کې شي هسې نه چې ټینشن والي ده ته به د هېڅ نه وایې او دله به مشورې هم نه ورکوې چې ته دا وکړه ته دا وکړه ځکه کله چې انسان بېروزګار شي یا کاروبار کې پیسې ویلي او ته بیا لړ شي او مشورې ولا ورکوې چې مړه داسې بدې کړي دا په سړي باندې ډېرې بدې لګي
بعد ٹائم کے مشورې ضرورت نہیں ہے نقد و پیسو ضرورت ہی ار سڑی در چانہ خوب ہوئے گی پر روزگار را جوڑو لو ار سڑی اخیار دے خو د پیسو د امداد پر ٹائم کے چالا مشورہ نہ ورکا وے خا نو دا گردام ځان سره چنه چې یو کس کاروبار کې پیسې بیلی لیو تلل شو ته نه غنې خبرې کې بالکل ځان پینا غرزه کو دا قسمت کې لی بسو شي دا د چام خوخنی او هغه د ټولو نه زیاتې غلطۍ هغه ته پخپله معلومی چې ما کم کم ځای کې غلطی کړې ده دا نقصان ما ولې کړې ده نو کته زه وته ته کې نه چې هر دا چل بری کړو کنه ځان دې پوښتنه اټا جوړ کړي چې دا چل بری کړو دا چل بری کړو هغه تاسو یقین وکړئ په هغه باندې انتهایی بدلېږي انتہائی دا خبر پاگا باندھے بدلے گی نو خبر میں دی بس تاسو تکولا چې پاگا کی پاگا سخت کی زما صرف رونو چې هغه زما پکار را لو هغه ب چې کم دین هغه یو رو رل لاک روپے رو لګل وی دا ځان سره کا او بالکل ٹینشن ماخلا او چې کم روټین کم ځای کې تاسو تا غم خدی او ټول جاری ساته صحیح ده نو ما ته بیا پته ولګی دا دغه نه بس په ګو کال مخ کې تقریبا د سلور پنځه کال مخ کې ما ته پته ولګی دا چې هر چیز پیسې ګټم دا به چاله وړم او د دې اصلي حقدار سوق دی بعض خلک فضل خرچے کی پتا سے خلق باندھ خرچی کی کیا نا چاہ پو وقت ضرورت باندھے دو رتھی زمنڈ ہوئی کیا نا چاہے تازی سپیم دم رتھی زمنڈ نہ ہوئی چاہی سو رتھی زمنڈ استا نہ ہوئی نو دا سے خرچہ یا مطلب دا دی رولی آگا چاہ سر پکار دا چاہ نارانی ہو بیا پکے ما چاہ کم زالو ملگری ہو کنا یو دا پروفیشنل جون ملگری او یو زالو ملگری زالو ملگری آگا کم چاہ زمان دا سکول ملگری ہو نو ما پاغي باندې سوچ کو بیا انسان سوچ کی کنه ته یقین وکا زما بیا پاخه ملګری دی بیا زه غی سره لړم غی سره کې نه استم او هغه اوسم زما مرګری دی او پاغي باندې ډیروم نه دی 2-3 دی 14-15 ختم شوی دی 2-3 دی چې ما او پی جندل چې دا ما سره سخت کې ودری دو والی دی بهشکه ما سره مالیم داد مرسته نشي کولی خو زما په دا یقین دی چې په تیارې کې به ما یوازې نه پریږدي زمانه باندې تختی نو ملګری داسې پکاري چې هغه مضبوط اعصاب والی او مطلب داري چې هغه نری ٹھیک دا نو دا سی خلق سره تعلق ساتل پکاري او بت پرست دی بارے کې شعر ذہن تراغه اوسه بت پرست نه مچدان سره بوتان ساتما بت پرست نه مچدان سره بوتان ساتما مې تصویر ساتاو نه دي تصویران ساتما او زب تر سو مطلب پرست یاران پسنګ کې ساتم زب تر سو مطلب پرست یاران پسنګ کې ساتم زب تر سو خپل لستونو کې ماران ساتما او هسي د مینې نملګری را ته پیروای زه هغه پیر نه یم چې ځان له مریدان ساتم او دا یو عادت می فکرمند د ځان ډیر خوخیږي ملګری کم ساتم خو شکر دے نران ساتم خبره می سپس کولا خبره می دی پس کولا ما تم پته نشته چې سم وي زه به سیم او خبره به می سی خو بس پروگرام دی اوري اوریدونکو بٹ پا کر کے چکم مینوال زما غ آواز اوری اغی تو ہم چلتا کہ ایم ایس ڈی زمو چکم آر جے دے ٹیکنیکل سپورٹ راکی مالا زما آواز خیستکی استاس تر سما دو پوری در رسی زمونگا دے ٹیلنٹڈ آر جے دے او دل تکی چکم دے نو تبریز خان زمونگا پروگرام زما آواز کولی کی استاس تر سما دو پوری در رسی لگیا دے پا ٹیکنیکل سائیڈ باندے ما سر موجود دے دیر زیادہ شکریہ دے کوم دے دوارو صحیح دا او نزمان خٹک بدا کرک نگینٹا بعد اخلو بیا

وی سفر د ژوندانه چې می روان ساتم پیرا، سفر د ژوندانه چې می روان ساتم پیرا، یو سو خوب بیا خامخا جانان ساتم پیرا، او زما په دروازو کې سر ټیټی ته حاجت نشتا، ز دنګي دروازې ساتم او خان ساتم پیرا، او

سوای چې دا سړی د کلی نه بهر کې په دغه ځده د خپل زړګي ودان ساتم پیرا. بیا وی راځي چې ټول په دې خبره متفق شو چې څوک جنگ غواړي زمونږ ورسره ورانه. راځي چې ټول په دې خبره متفق شو چې څوک جنگ غواړي زمونږ ورسره داسې او یو شپره سره داسې لوبه وشوه زه له سپینه یارېدم سپې لمانه. نو اوریدونکو اوس د شعر نه راته یو خبر را یاده شعر مې ووایو کیسه راته را یاده شوه یاره څوکم خادمه وی که ستا پروګرام دی تاته څوک څه وایي ستا مخې له څوک درد وي غر سره ډغره ده وکړه خادمه خو داسې کار دی دی کې شعر کې وی راځئ چې ټول په دې خبره متفق شو چې څوک جنگ غواړي زمونږ ورسره ورانه. نو که خیال مو کړي که نه چې څوک جنگ غواړي نو هغه سره مونږ څه کوو هغه دغه یو ویډیو جوړه کړې ده کنه غنی یو کانټینټ کریئیټر دی او ډېر فنی ویډیوګانې جوړوي په ټک ټاک باندې او داسې ساده ساده خبرې کوي خو د هغې په ساده خبرو کې یو غټ مطلب پروت دی صحیح ده داسې کار شوی وي هغه په دغه کې چې د بهر ملک کې یورپي ملک کې د انګریزانو په ملک کې نو دلته داسې کار شوی چې یو انګریز راته وایي چې یاره تاسو چې کله غل ونیسئ که نه یو انګریز راته خبره کوله داسې خبرې یو انګریز راته خبره کوله که نه ما ته وي که نه چې تاسو غل ونیسئ که نه غل چې کله تاسو ونیسئ نو هغه تاسو ورسره ډېر زیاتې کوي انتهایي زیاتې ورسره کوي لکه چې اوچتې یې نو وی وښي بیا یې په ګاډي کې واچي وی وښي بیا یې چې کوم دی نو په جیل کې ځوړند کړي او بیا په دغه باندې وښي هلته ټارچر کوي یا ډېر زیاتې وښي که نه او مونږ نه یو انګریزانو مونږ چې غل ونیسو مونږ ډېر صحیح ټریټ کوو ځکه چې جرم د نفرت د جرم نه پکار دی د مجرم نه نه جرم به ختمو خو مجرم خو چې کوم دی هغه په څه وجه باندې جرم ته راغلي که نه نو مونږ دغه کوو غل له ډېر دغه کوو لکه مطلب دا دی چې جیل کې واچو نو مونږ وښونه غل ته مونږ څه وایو نه غل مونږ داسې ټریټ کوو لکه په جیل کې ورسره داسې ټریټمنټ کوو چې هغه مطلب هلته ساتو چې د جرم نه منی شي نو ما ورته تاسو ته پته ما ورته څه وي ما ورته چې تاسو به څه عزت کوئ تاسو ته پته غل د غل پاکستان کې دومره عزت دی که نه دومره ډېره چې دلته ولې مونږ ووټونه ورکوو نور خو تاسو پوهې که نه

او سر بوټو نه ولم نه ورکو بیا ځان مشر کو بیا چې هغه جنازې لراځي کنه وي داسې کار دی داسې کار دی چې دغه پسند کې نه دی پسند کې پسند کې چې کله او د اوبو هلته ډېره غټه مسله ده کنه چلته چې ایم این ای ایم پی اے راځي په صوبه سند کې نو په خپله هغه علاقه کې اوبه نی او چې کم ایم این ای ایم پی اے راځي نو کم خلکو جلسې لراوتي هغه د په ټیبل باندې منرل واټر یخي صفا اوبو بوتلې وته یخي د کم نه هغه تاسو ته ما ویلو کنه او ټپئی زی زی را سره وی چې خادمه ته خو ټپئی زو وسه نه چې ټپئی زی نه ته بیا کی سره یاد شي بیا بسکه او به کوم وته خادمه په تیر وخت رالی راته جاړی په تیر وخت رالی راته جاړی لاس می چا پیر نه کې د غاړی مانه چې اوس سیلونه غواړی نو تا په چټیانو کې زولې نه بوتلمه او زب په تا پسې خفوم وی خبر ټوله ټوله شپوم هسې په رنز باندې دې مړوم زه لیونی وم ساده وم ما د موبایل نمبر تا له درکونه اوی زما د سپینې غاړې خارا مینې کمکل کړې هوښیاره دا لانجې پرېږده خدای دپاره څوک به د ملکې خوږه یاره او پردی بړستنې اوچتې ګورې مخونه.

بیاوی شاعر د شاعر شیرونه دی ما پکې خپل نوم یې خره ښه خپل نوم یې پکې ستاسو اته د سټیسفیکشن د بارے پکې ځان یاد کړی لري څنګه چې بعضی شاعرانی کنه دا شعرونه زمانه دي وی خادم او دی لیدل پوه شولې خادم او دی لیدل پوه شولې تا په غم پوری خندا کوله او د زړه د درد لیونی شو کنه زما خادم

ته سړی شوې کنه د زړه د درد لیوانی شوې کنه زما خادمه ته سړی شوې کنه د محبت ګرمي دی ولیدله په یخ غورو کې خولی شوې کنه او تا د محبت معجزه نه منله زه چې لمبه شوم ته لوګې شوې کنه او د بڼو سوري ته مې کېنولې خادمه سترګې دې مړې شوې کنه سترګې چې ته مړېږي

اوریدونکو پروگرام آل ان ون دی. په دې پروگرام کې زما د هر اتوار په ورځ د 10 بجو نه تر 2 بجو پورې د هوا په چپو تاسو سره مخامختیا ملاقات کیږي. پروگرام کې سوي پروگرام کې گپ شپ وي، ټوکې ټکالي وي، خنداګانې وي، ښایستونه وي، ښکلاګانې وي، او د ټولې هفتې تاسو په زړه باندې چې کوم دردونه، فکرونه، غمونه، آهونه، وهمونه، ګمانونه، تهمتونه، بهتانونه، تاویلې، ماویلې، رنج او غم راغونډ شوي، زه صرف کوشش کوم ښه بعضې چیزونه د انسان په وس کې نی، لکه بعضې خلک نی په ژوند کې، په ژوند کې داسې خلک به تا سره ملاو شي بعضې ځای کې چا په خبره نه پوهېږي. یاره قسم په خدای که په خبره پوهېږي ته به ورته یو خبره کوي چې یاره داسې کار دی، دا داسې کار دی، هغه به پتن لګي، ځان لاندې سوچونه کوي، داسې یي که نه اکثره. نو داسې کار دی چې د ټینشنونه او ډپریشن نه دي، دا په فیملی کې، په خاندان کې داسې خلک وي چې ته به ورسره ښه کوې، انتهایي به ورسره ښه کوې، ستا به ورته پازیټیو سوچي، او هغه به دا کوشش کوي چې یاره دی به راغورځو څنګه، د دی به تاواني کېږي څنګه. او چې دا پته ورته ولګي چې یاره دی خو چېرته نوکري ورته ملاو شوي ده، یا پیسې یې ګټلي دي، خانه سوځي بس په زړه باندې سه حوالی. خو چې کله پته ورته ولګي چې یاره دکې نقصان یې کړی، نو ډېر زیات خوشحاله شي، انتهایی خوشحاله شي په دې خبر په نقصان باندې. مقصد د خبرې دا دی چې داسې خلک په زندګۍ کې به تاسو سره ملاویږي چې هغه به دغه مایند سیټ، دغه مزاج به تاسو سره نه میچ کیږي. هغه به یا مطلب داری چې ستا هغه پوینټ به پکینه، یا پوه به دومره نه، یا مطلب داری د کسته به ځان ناغرضه کړي، یا هر بلا وجه کیدی شي. خو ته به هر انسان دغه په سوچ کې دن نه ټریټ کوې، سوچ کې دن نه دا دی. لکه ماشوم سره ته ملاو شي که نه ماشوم سره، نو هغه سره کبرس کته د مچه ور خلکو خبره کیا خو پاغي نه پويږي. بالکل دغه چې کله تاسو داسې ان ایجوکیټډ کس سره ملاو شئ، نو په خپل انداز کې تاسو خبره کوي، هغه میډیا او دا شیزونه پیژنیم، نه هغه تاسو په خپل انداز کې یو خبره کوي چې یاره دا داسې چل دی، دا د خپلې فائدې او نقصان ته به ګوري کنه. نو ته به دغه په سوچ ته به تر کوزیږي، نو هغه به پاغي کې ډیل کوي، صحیح ده. نو ستا خامخا چې زموږ د ملک د نظام داسې دی کنه چې دلته به روزانه څوک نه څوک تله خامخا په سر باندې کارټون بنګي. خو په دې کې دا هوښیار کس هغه دی، هوښیار چې هغه جنگ ونه کی، جګړه ونه کی، په صحیح مانو کې، په صحیح توګه باندې هغه مسله سارټ آؤټ کی، حل کی. نو دغه هوښیار سړی دی، ٹھیک ده. ځکه چې جنگ خو آسان دی، جنگ خو د 2 منټو کار دی، خو بس وی جنگ منم د سپو کار دی، بس خو سړی تنگ راشي، جنگ منم د سپو کار دی، بس خو سړی تنگ راشي. تاسو ته پته ده اوریدونکو، د قتل نه دی قتل. تاسو وایي چې خادم سه عجیبه خبرې کوي، نه نه، بس دا د یو خبرې نه بله خبره را یادېږي راته. دا قتل نه دی مرګ، لکه یو سړی بل مړی وکړي کنه، نو موږ وایو یاره بده وکړه، دا وایو کنه. د اسلام کې د یو انسان قتل د ټول انسانیت قتل دی. خو چې تاسو ته دا پته وي کنه چې 95% لکه 95% د مرګونه چې کیږي کنه، په دې کې زیاتره د قاتل ګورې ګناهګار نه وي. د قاتل بعضې وخت کې، زیاتره وختو کې چې ما کوم کیس سټډي کړی دی کنه، د قاتل ګناهګار نه وي. یاره د دې قاتل د زندگی دومره په عذاب کړي کنه، او داسې ژوند یې ولې جوړ کړي چې دا کسې نه پرېږدي. نو یو سړی چې سوچ کړي دا ډس کول نه دي، یا قتل کول، یا یو جرم کول، دا انتهایي ګران کار دی، ځکه دا انسان له نسلونه تباه کوي. نسلون دغه کیس چې بیا چلیږي، او بیا روغه نه کیږي، او بیا به ته کار کسب نشي کولی، او روزګار به نشي کولی، فنا به ګرځي. اکثر داسې کورنۍ ما لیدلي دښمنو کې چې هغې بیا سوال کوي زنانه.

خیر غواړي په کورونو باندې ګرځي کنه سوال کی قسم په خدای دې سوال کی نو دا انسان چې کم قتل کین دا ولې کوي دا په دې وجه کوي چې دا مقتول نه دا کم کس چې دا وجلی دول زندگی داسې جوړ کړی چې جهنم یې ولې جوړ کړی دې تیار کړی دی ته چې ته توتورا شمو خرته ټوپک راول او را شمو ولا بالکل آپشن ہی وہ سر نہیں پری خی نو تاسو گورے باور ہو کہ خدا پاک غیرتی ذات تے او گورے انصاف کئی یو انسان دور مت انگا وے یو انسان دور لارے وتا مبندا وے دے یو انسان پر جون کی دوم رازغی م کرے یو انسان پر خپل جون باندې دور مستو مانا کوے یو دے یو انسان دومره تذلیل او بی عزتی م کوے یو انسان دی ته مرا جوړوي چې هغه سوچو کې هر څه پریږدي د دنیا نه د سره ودانګي او کلاشنکوف ټوپک راولي او تاسو درشي ستانه ډزو باسي ځکه چې خدای په ګوري غیرتی ذات ته کسوروار ته یو بالکل هغه له ژوندۍ جهنم کړي نو کې دی شي چې کوم دی هغه خدای پاکو بخي قتل خو چې کوم دی نو ناروا دی او خو لکه بالکل یو انتبه په هیڅ حالت قتل نه کوي خو ژوندۍ به ګوري چاله جوړ جهنم نه جوړوي ښا غنی کی دی شی د خدای پاک خدای پاک چې کوم فیصلو کی خدای پاک ته کړه او غنی بادشاہ دی زمونږه چې څنګه کیسه معاملې را سره کی یا را سره کولی شي غره نو داسې جون چې سره داسې ما عذاب کوي چې قاتل لا سوت کیږي دا قتل ما په حق کړی دی ما به خدای بخي ځکه چې د ځنه پرمان نه مړ کو نو زه مړ کولم نو چې یو کس دور زندگی ولا بعضی شی جنو کې د سلف ډیفنس تاسو له اسلامو می اجازه درګي غره بعضی ټایم ښا سلف ڈیفنس دزان د بچاو نه دی دا مفتی صاحب نه خیر دی تاسو ته فو سکه مفتی اسد صاحب نه دزان د بچاو د پاره ته بیا ار سو کولې شي دا سیم نه را چې ته یو سړی تا وجنی او اسلام ته دا وی چې خیر دی یو سړی دی ملکی ته ته دا سي مره وته دا که خیر دی دی ملکی نه دا به غیرتوب دی ها نو مقصد د خبرې سو مقصد د خبرې دا چې د خلکو په جون کې آسانتیا پیدا کړي د چا په ژوندۍ کې ازغیمه کوي ها وی کنه وی چې په پر هر کې مې وبشي وی دی خوشي وی دی چې په پر هر کې مې وبشي وی دي خوشي وی دي ما سره هر څه د خپل زړه شي وی دي خوشي وی دي که زمانه په ما ستم کړي دی بدې کړي چې دا خو چې دا هر څه ستا په خولي شي وی دي نو خوشي وی دي او دا به لګا مظلوم سل زړه ماین شو سیبا بل ها کاني په ما سپیر شي وی دي خوشي وی دي او عابد ملنګ خپل خلوص خپل وفا و خړم مطلب زما سره چې شي وی دي نو خوشي وی دي نو خوشي وی دي صحیح ده کنه فاوریدن کو دا سیدا یو غزل در سره د اردو ډیر زبردست غزل لیکه خو چې څه شو دا چې کته هله کو اردو غزل د څه ک یار رااله د اردو غزل نه زرا تبریزا تبریزا چې هر ځای رور سره را زما خو ته رور سره تبریزا راشه زما غفته اوریت غزل لوړ او اوریدونکو ته شب په

0: دا اردو صوفی غزل لے ډیر زبردست غزل لے تاسو ته څنګه پته راکنه چې زمونږه اردو سپیکر مونږ سره ډیر کمی دا چې خلکو تعداد ډیر کم دي چې غي په اردو باندې پويږي یا اردو جبې سره مینه نو چې کم مونږ کې تعداد کې کمی لومبه بداغي سانګ لے کوخه ډیر زبردست غزل لے او صوفی سانګ دے او هر ټچنګ دے زړه بدل ټچ کې ډیر زبردست ډیر تاسو وای خادم ته دو تی دور صفاتو کې وی کو مونږ ډیر بد سانګي په مونږ باندې بیا خلېږي نو دا ډیر زبردست سانګ دے او هر ټچنګ صوفی سانګ دے ډیر خپل شاعری ده ښه ډیر مزیدار شاعری ده ډیر خپل شاعری ده تاسو به ډیر زیات خوشی او دا به تاسو انجای کوی خوندونو مزې به ته اخلي او چرته به زینه ښه دا به تاسو ووره او انجای به کې خوند او مزې به ته واخلې واپس راځو تاسو په خدمت کې حاضرې غم چرته بنځې لومبه ربایو وره بیا د دې اردو غ پوئټری شاعری وره او ډیر به مقصد ډیر زبردست ښه تاسو انجای کې خوند او مزې ته واخلې غزله شروع شخه او زه پروګرام کې ناسم تر 2 صبح جو پورې به تاسو له مازغو خورم د مازغو سټکیم ښه چرته بزینه ودنه شعرانه
1: میری روح کا سب سے گہرا زخم تو بن گیا
0: ها اور انجوائے فیل دس سانگ فیل دس سانگ ستر گیا تھا پٹی کے مزیدار دا انجوائے کے او پدو جڑ پگو گنو باندھے ہو رہے جسے

ویل جناب ویلکم بیک پروگرام کې زلبیا هر کله په خیر اغلی استلی میشي غږ आवाज د 88.4 امن ریډیو بټګرام او کرک ده او زم ستاسو قربا ستاسو ملګری ستاسو دوست ستاسو خادم نذیر احمد خادم او پروگرام ده آل ان ون امید کوم غزل چې کم تاسو اوریدلې خوښ شوی بامي اردو ټریک او ای دی ریفرشمنت ریفرشمنت دای چې کله کله زه خبرې کوم او خبرې د حد نه سیوا شي کنه نو تاسو بور شئ تاسو چې کله بور شئ نو موږ بیا لاړ شو ټریک طرف ته او ټریک تاسو ته پلی کو تاسو لیک شان ریفرش شئ هغه سره ریفرش شئ بیا مو خبرو تر تازه کو بیا در باندې خپل پخې پخې خبرې خرڅو کنه او خبرو بس یو شعر رايات شي په غټو غټو خلکو به وړې وړې خبرې خرڅولې د کلي یو ماشوم خار کې ګورګورې خرڅولې او د دې قام په ذهنونو باندې ځکه اثر نه کو د دې قام سندرغاړو به سندرې خرڅولې او ما ویل زما بچی به چرته جنگل استعمال کی ما ځکه د بابا د وخت زغری خرڅولې نوازی شیزونو پته لګي د بازی سیزونو نه بعد انسان ته د ډیرو سیزونو اندازې نه لګي کوم خبره چې ما تاسو ته شروع کې وکړه د پروګرام په سٹارټ کې څنګه چې انسان د صحت ګرځي خو مزیدار ملګرو سره او په صحت باندې چې کله روغي د ته پته نه چیر د صحت د الله تعالی سور لوی نعمت ته خو چې کله داسې سو مسله و تر شو بیا هاسپټل کې داخل شي کنه او د هسپتال کې د بل شان بوې سملی او د شي او بابا په کې اکثر مړی او دغه مړو ته ګوري او خلکو ته ګوري لکسات پس په کې اکسیډنټ کې کسان روړي هسپتال ته چا خپماتي د چا لاس نی د چا نه غوږ زولندې د چا سترګ راوتی د چا د مخ را پړسیدلی په چا سترغلی را پړسیدلی د چا شونډان پړسیدلی او دی په هسپټل کې ناسي او دی خلکو ته ګورین دی د ته پتو لګی چیرې د صحت د الله تعالی سور لوی نعمت ته تر هغه پورې د سره قدر نی تر سو پورې د ته دغه کمی نه محسوس شوی نو دا سیزونه به مخ کې غنیمت ګڼي مخ کې د صحت مخ کې غنیمت وګڼي روست د ناروغ د بیمارین نو زه تاسو مخ کې غنیمت وګڼم د کڅه د ژوند د مخ کې غنیمت ګڼي د روست د مرګ نه د مرګ مر چیرې شنو بیا انسان ته ژوند د پیدا شي کنه دغه سی ځواني د بوډاواله دي ځواني کې انسان ته پته نه لګي دی جایز او ناجایز حلال حرام ته نه ګوري خو چې کله د عمر په شاشي او د ټوله رښتې دی پری دی په کټ کې ملاسي او د برګو ته ګوري د چت ته ګوري او داسې سوچ کې خپل ګناونه وترایا دي چې را د مردلی د مردلی کاکا د باغ نه مندوانی را پټی کړی وي د پلانی کاکا د باغ نه خټکی را وړي پغلا باندې یا چې کم دنو کرایې باندې پلانی ډرایور لم د ټیرونو نه هوا ایستوا پلانې زمکه باندې قبضه کړی وا سرکاري اداره کې بلا شي کرپشن کړی پردی مال موالې د خويند زمکه امرا لاندې کړند ته بیا پته لګی چیر دا ټول ما زیاتی کړی دي او زمو مرګ نږدې ر قبر ته ځینې نږدې نو ما سر به حساب کتاب شروع کی صحیح ده د مرګ نه پس ما سره معاملات شروع کی او دا سکار دی چې دا ورور سکیږي د سره بیا غمی ندی یا مری یا نمری خو چې کله دی تنهایی تلال شون دی د مرگ نمخ که مری شی اکثر نو مقصد دا دی غریب شد چې د خپلو پردو نیت در تا معلوم شی گوره غریب تا پته لگی بیروزگار زوان تاو د معاشري اصلي اصليت چاته پته لګي بي روزګار ځوان ته او بدرنګي جینې ته دي ته پته لګي چیرې د دنیا څنګه ده ټیک ده کنه

ګاډی والی بیا هر سړی فروټ یې راغستې، مونږ پلاني دي وي، زمونږ رشتہ دار دي، دا زمونږ د ترور د پپو د زوی د ترور د پپو د زوی د د بنزی د زوی زوی د زوی زوی دی، لری رشتہ توت ته چته تورې ختلی او دی ول ځان رشتہ دار حسابوي. اکثر زمونږ ثوابه کې واسط کیسر د مخ کې سپیکر وکنه، سپیکر صاحب نو الته به چانه تاسو کو او ز ست کیسر رشتہ دار یا به و یا به نو، خو ار چا به داوی دادی باره کې مشوره شوی و، بیا و چې دا غزه سوره خلک دی چانه تاسو کې چیرته تاسو دغه نتات به چیرته د ست کیسر رشتہ دار ما، دا اسه خبره مشوره شي کنه. مقصد د خبرې دا دی وی غریب شي چې د خپل پردو نیت درته معلوم شي، کار پرې دی چې د خزه محبت درته معلوم شي، او سو ورځې خو خویندو وروڼو له پیسې ورکول بند کا، د وینې د رشتې به حقیقت درته معلوم شي، او سو ورځو له راغلی احترام دې ځکه کېږي پوخ کینه چې په کور کې د عزت درته معلوم شي. نو کله چې مسافرۍ نه سو کور ته راشي کنه دغه ډېرې عزتي چې بهر مسافري، او چې دا پرمنټ کم کس کوري کنه په ده باندې اکثر پیاز ټماټر او لوبیا راوړي، د زنانه به اکثر سوداګانې کوي، ورشه پیاز راوړه ورشه ټماټر راوړه، ځکه چې کوري کنه، او چې کم میلمه راشي د مسافرینو نه دغه عزت سیوای، او د مسافرینو چې کم کس راشي د دوبۍ نه او د سعودي نه د درهمې نه د نوې نوې د زرو زرو لوټونه عجیب کې مخامخې چغندي بالکل چرګه پیا لالیږي چرګه دا لوټونه مخامخ چغندي چې ماشوم هم راشي پیسې ورکوي کنه بټول بنډل یو غش د جیب نه ولې یو کش ور کې روي واسي، او سپا کپڑے کارټون سوټې چولی او نوې تک کې سپینه دنګ دنګ دنګ پیزارې پخ پوکړي، او د دوبۍ غ سپرې لګولې بل شان بوینتې زی وختولې جیل ور کړې وختې داسې غړ غړې یو کترې وته چشمه هم لګولې پخ پوکړي چشمه وته هم لګولې، نو داسې کارو شي چې دې کله ماشومان لم پیسې ورکې نو غش زر روپو لوټ ورکې، هزار روپو لوټ، پنځه روپو نوټ، ځکه پیسې راوړي یو سره لکه نه، او چې له سره معمولی خبرې زه به وکړم مړه راشه والا جیب تلاس کی پیسې ورکی زر زر پیسې ورکی خلکو له دا کار بوم وکم دغه بوم وکم، بس خلک وته خانجی راغی او خانجی لاړو، خانجی راغی او خانجی ملمانی دي، خانجی له چرګ تیاریږي، خانجی له غوخه پخیږي، دا خانجی له خلک ملاوي دول راځي، او دا خويند خورلن او دا ټول خلک رشتہ دار رخلاسي تروریانې مامیګانې چاچیګانې پپوګانې تروریانې دا ټول په گاډو کې راځي، او شیمپوانو شیمپوانو ورسره سره چې کوم د سپریګانې او دا تقسیمي کی ته به چې دلته کې صابون نش ښه، نو دا به تقسیمي یار چاله ځان ځان لغوټه راوړي کنه، نو خو مې زیدار ټول ارسه تقسیم شي، بیا روزي تیری کی، بیا د لس روزي یو شانی، بیا پنځه لس روزي چې تیری کی نو پیسې وسره لګي کم شي، بیا به دې پړې روشي زینو باندې ځان نه غرزه کی، اخره کې چې کلم یاش تیر شین بیا د سر سر بغه د کار غ پیسې باتی، بیا چې کله دوم یاش شروع شین د دې ځا پیسې وسره ختم شي، دوبه کې مرګري تر رنګو کې یو زر درهم راولېګ بیا به درکم جی، بیا ځان لتا ځکی نو بیا چې کوم دی یو میاش په زرو درهمو باندې خمد ادارې تیرې کی، بیا دې سوچ کی چې یاره د مخ درې میاشتې سلور میاشتې جوړې د دو میاشتې پاتې دي کې پنځه سو درهم نور قرض رو غواړم کرونه غواړم، پنځه سو درهم نور رو غواړي پاغه باندې صرف یلو والے کی، خو چې دې کله ځی کنه چې کله واپس دي اکثر بیا وسره ټیکټ پیسې نه یو کس ویل کې اسری مې راولې داخله خونه چې خرڅه کم در باندې مسافر ته په دې خبره کې مطلب سودا دوره خبره ما ولي کولی دا ما په دې وجه کولی چې ته مونږ که مسافرونه دي کنه دی پلانینګ نه کوي بالکل نه کوي، دی داسې مسافر ما لیدلی چې دی 11 11 سال 10 10 سال به هر تیر کړي خو دی پاکستان کې ځان له سبا چکړي نه، لکه نه روزګار را جوړ کړي، نه چرته ځمکه اغستی، نه چرته غټ کار کړي، بس صرف خوریس کی، او دا چې خوریس کی چې لکه خو خوراک کوي کنه، دی له پکاره دی پلانینګ کوي پیسې بچ کی، پاغه باندې دور سرمایه دی سره یې کنه صاحب په مصیبت راغی یا سه حادثه پیرا لا یا دوبه نه دی پاکستان ترال چې دلته به دی خپل ژوند تیرولی شي، دا په دی وجه وایم ها، دا اس نه چې مسافر په خبرې کوم، دا خبرې ورپسې په دی وجه کوم چې دی خوار شي او ځان له پیسې بچ کی، دلته که روزګارونه را جوړ کی ځان له یا زمکه والی چې په وخت ضرورت خرڅ کی پاغه باندې ار ټایم اني ټایم دی کاروبار را شروع کول شي، یا خدای مکه بیا مکه داسې غټ مریض پر راشي چې بیا وسره دوره سیوینګ چې هغه مریض په مطلب د چان قرض نه غوړي ټینشن په ناراضي، یا سپه ژوندګي کې حادثات راځي داسې غټ حادثه په بل راشي چې دی چاته لاس نه نیسي،

نو میسج به بالکل تاسو کوي ار ا ټي ولیکې دغه چې سوري ټي نه ټانک نه ریخه ار ا بي ولیکې بټاګرام دی ار ا بي ولیکې تاسو یقینو کې ز ډېر لری سفر و راته خدا شو مې و نو پرون زما د تلو روز خو ما وی راشه ایثار شه پروګرامونو لزه کم راځم او ځکه کله پروګرام ته د اتوار پر اسکینم داخله کړن دا یو ګیلکی خادمه کم ځوي نو ما وی راشه ډبل پروګرامونه بو کم بیا بلار

کوم نو په دی وجه باندې زه پاتې شوم صرف ستاسو پروګرام ته ماوی چې تاسو سره زه خبرې وکم ازما لید کاتی او شی گپ شپ لګي او تاسو په زړه باندې چې کوم غمونه دی ما سره شیر کړو د زړه بوج زه تاسو ته سپک کما زمونږ یو کلاس کې یو ملګری اجازه اسلام نومې وو نو هغه به سټډي کوله نو موږ ته به هغه سټډي کوله کتاب به تاسو په کار پوهیوم موږ به ورته ویل که موږ نه روزګار وي راشي مړه زه ته چې پارچې رانږدې دي او زه هم په کار پوهیوم موږ که ده سره زمونږ غم دی چې یار دا ټول پاس شي موږ ته به وایي دا داسې چل دی دا داسې چل دی دا داسې موږ ته به هغه لیکچر راکو که نه چې هغه جرنالیزم کې دا ټي وي براډکاسټنګ دی دا ریډیو براډکاسټنګ دی دا پکې چې کوم دی نو نیوز ایڈیٹنگ دیو دا پکې پلانې دی مونږ به صحافت به مونږ زده کو هم کمره کې برابر سره ناستو دا ټولې خبرې به راته کولې چې دا به داسې وکړي د دې سوال دا مطلب دیو کیسې به کولې مونږ به اکثر هم په سر دړو خو هغه به امینه به داسې وایي چې مونږ به تلې نشو نو ډېر خو مونږ به ډېر احترام هم کوو کله کله نو ناس به وته اورېد به مو نو هر وخت به راته او کافي به سره وي زه تاسو ته سټډي کوم هر وخت ما وي که دی چې د پړکې به دا وایي چې یار زما د ملګري کامیاب شي او دې پاتې شي چې کله آخري سمېسټر راغی که نه نو ما ورته دا راته ووایه چې یاره ته خو ډېر زبردست بیا ما ورسره بیا خو ګپ ازاد وو ما ورته وی رشا راته ووایه دا ته ولکه ته په مونږ باندې دومره خفه کېږي او اوس چې تا به مونږ ته هر سمېسټر کې به راتلې او کاپي به دې راوړه مونږ ته به دې هوم ورک کې کولې مونږ ته به دې کار کوو او مونږ به دې په هغه ټاپک باندې پوه کولو چې دا به داسې کوې دا به داسې کوې د دې دا مطلب دی د دې دا مطلب دی دا تا لکه خپلو ملګرو باندې ما ته وي نه مړه قسم دې کرا سره ستاسو غمو وي تاسو باندې به ما خپل دم پخو چې کله تاسو ته باندې ته به ما سټډي وکړم سوال به ما ته ښه یاد شو وي زه به تاسو ما څه کولی سي ډي ټوله ورځ بل ته پراته وی ما خدا وي ما به په تاسو باندې خپل دم پخو دم نو چې ما به کله تاسو ته کوم ټاپک پړاو کاوه بیا زمانه په خپله نه یېرېده او ما د پرمننټ یاد شو پوخ نو زما سره سټډي کېدنې ما تاسو خو به ما چې ځان ته کینولې ما په تاسو باندې خپل دم پخو نو پوه شو نو بعضې خلک په زندګۍ کې به مونږ خپل دم پخوي ښه یاره خادمه خادمه څه به نه وایم نو

اختر نواز لالا را ته میسج کړی دی لکه اختر نواز لالا زمونږ د ټیم ډیر تکړه ملګری دی ښه او دا زمونږ د ټیم داسې پوخ ملګری دی کنه د کرک ریډیو د کرک د کرک ریډیو داسې زمونږ پوخ ملګری دی چې د طارق عزیز په هیڅ حال کې نه دی پریخي صحیح ده بلا حالات پکې دا سره له خدای ډیر نر سړی دی او مشران متل کی گٹ چپ زی پرتی دا درنی نو ډیر زیات خدمات دی ریډیو امن کرک د پاره ډیر زیات خدمات دی او دا به کی لګون ته ایج له حد سره سینیئر دی نو اکثر وسر مونږ به مشوره هم کوله چې لاله راشه ګراوند ریالټی څنګه دی دا داسې چل دا زمونږ د ټیم ډیر تکړه ملګری دی او انتهایی زبردست انسان دی او دا دی چې دا به هم د پاره چې دی یو پیری چاله لاس ورکی نو بیا پری دینه ښه تکړو ملګرو کې دا نه ده وقتی پرنده نه ده دی پوخ سړی دی چې کله لاس تل درکې نو بس بیا به دغه نی وغه یو نیموي زه به د قبر ته کوزومه له حد ته به د سپاره زما تعلق تر له حده پورې چې مړ شي مطلب دا دی چې خورې در باندې واچومه ال هغې به زما تعلق ختمیږي نو دا مقصد د خبرې دا دی چې دا ډېر نر سړی دی ښه په تعلق کې او د ده پاره څو شعرونه دي ځکه چې دی ډیزرو کوي د ده حق کېږي اختر نواز بای وی چې زه د امن او ښکلا خبرې کومه چې زه د امن او ښکلا خبرې کومه که هر څه وي خو رښتیا خبرې کومه په تیارو کې د رڼا خبرې کومه دا خو ځکه برملا خبرې کومه او چې د عدم تشدد په لار روانو زه د داسې یو بابا خبرې کومه او د خپل دور د یزید مخ ته ولاړ یم خو ښکاره د کربلا خبرې کومه او د حمزه بابا د مینې برکت دی دا حمزه بابا د مینې برکت دی يم غلام خدا اکا خبرې کوم او چې په فکر حمزوی مجانانه بیا به خکلی او صفا خبرې کوم

تمه خبره چې تاسو زما مسافر مبارک وکړه کنه نو مسافر مبارک ما په دې وجه خبره وکړه چې تاسو یقینو کې د پیسې ګټل نه دا مشران متل کې د پیسو د کور د بلا د کور نه اخو دی دا په دې وجه کې چې د پیسې ډیره سخته باندې ګټلی شي دا سی پسانه باندې نشي ګټلی ښا دا انتهایی په سخته باندې ګټلی شي او بل مسافری ځان له یو لوی غم دی کال تک بعض مسافر داسی چې خپل ژوند تیری دا نه چې هغه ونل تک سوک ظلمونه کوي مزیدار ژوند تیری ایسی وته ای خو بیا هم دی د ماشومان او د کور ول نه خلره ده کنه نو دا ځان له یو درد دی یو غم دی چې ته د خپل خپلوانو نه د یارانو دوستانو نه د کلی د محلي نه د خلکو دلته ودونی بلا خلک د دنیا نه لاړ شي او ته د هغې په غم خاده کې شرکت هم نشي کولی ځکه چې هر غم خاده له خو ته نشي راتلی د بهر ملک نه کنه نو دا ځان له یو غم دی نو ځکه په دې باره کې یو شاعر لیکلی دی وایي مسافری له چې د کلي نه راتلم کفیله مسافری له چې د کلي نه راتلم کفیله د شپې به درې بجې د کوره راوتم کفیله ماشوم بچی می په ودو باندې خکل کړه والله توبه توبه می ده هغه شپې غم کفیله او مور می په دواړه مخه خکل کړم ویل یې الله دې ملشه مور می په دواړه مخه خکل کړم ویل الله دې ملشه لکه ماشوم ورته په خپو کې جړیدم کفیله د کور مېرمنې ته مې وکتل ځان لغمو د لیونی په شان کوسی ته تلم راتلم کفیله او د خان بچی ته د دې سختو نه څه خبرې چې په ایرپورټ کې پی آی ای ته را ختم کفیله

نو غاب شپ بلګي اوریدونکو تقریبا 15 منټان پاتې دي د ټانک سټوډیو بم مونږ سره لنکيږي زمونږ چې کوم د ټانک لیسنر دي قسمت علي رضا دي او بیتاب دي او ورسره ورسره بلا زمونږ لیسنر دي ما ته میسج کوي نو ټول برازي او دل تک بچ کم دے نو پروگرام کے بمونگ سرام لاتڑ کی گڑون بکی او پروگرام باوری د 11 بجو نہ بعد بمونگ سر ٹانک کم لنک کی خپدی پروگرام کی پروگرام نوم دے آل ان ون او بدی آل ان ون کی ادا سے ٹاپک مونگ سر نی زما چ چا تا مخشی بس شورو ور پسے کم د مور زوی ما صحیح دا او خبر ودا سی چ زما پروگرام کر سنگئی خو یو با چرتم زما خبرو پروگرام کی کچا خبر نی ٹھیک دا سو وای زخو پونه شوما خا هدا ملګری را بسرغه ما خو پروگرام روان کړی زخو پونه شوم چې نری زلزلہ و تیز وک نری غونتا و خا و معمولی شان زلزلہ و او تاسو ته پته را اوریدونکو ا کله کله ومو چې زلزلہ راشي کنه ما خو په خپل دوم دام سره پروگرام روان کړی دی خو د ار یو شی څنګه د فایر بریګیډ او د دې شنو احتیاطي تدابیري داسون زلزلہ کې بزن باندې تاسو ورحتای نه راولې مطلب دار بازی کورونو کی چغی شی یا غلا وغردی نو حوصله چې کوم د کورونو مشران دی چې د دې حوصله وغردی په سختو حالاتو کې نو که شران حوصله ور پسې غردی وغردی د دې خبرې خیال وساته چې په داسې حالاتو کې هم تاسو حوصله کوي ذکر بکوي ذکر بکوي بازی شیزونه د انسان په وس کې بازی نه ده رب د طرف چې کوم شیزونه الله تعالی د طرف نو پاغه باندې تاسو مطلب دا ری چې دوره غټ ټینشن به پینا لې زکه چې دنیا د چې کم شي دي زمو په قسمت کې لیکل به مونږ ته ملاويږي خپل احتیاطي تدابیر خپلول په ټیم باندې چې کم ځای امارتي دا غینه به هر وتل ذکر اذکار سره صحیح ده او بل چې کم دین ته خپل ګناونو چې کم مطلب دا ری چې کم اسیم استغفار اسیم خدای اسیم او په داسې حالاتو کې خامخا پکار دي صحیح ده او دا چې کم دینو پروگرام کار سنگی خو پدی کې کچا خبر نه دا سی خبره مطلب داری چې تاسو فیملی سره نشي اوریدي زموږ کوم رولز ریګولیشن دی بل دا چې سخت تنقید کوم انتهائی سخت تنقید وي خو په سر پاغه چا باندې به بدلږي په ټولو باندې به خلګي پاغه چا باندې به خبره ډیره بدلږي چې بچا کې هغه چلی چې بچا کینی نو هغه په بد نه لګي ښه لکه مطلب د یو کرایم یو جرم باندې خبره کومه سہالات باندې خبره کومه او یو کس کې هغه لکه مطلب زه دا وایم مثال به ولم زه دا خبره کوم چې یاره چې کوم سرکاري استادان دي د حکومت نه بلا تنخواګانې ویلي او سر چې کوم ریزلت ته د سرکاري سکولونو غنته هی بیکار دي او د سرکاري استادانو ټول ما چې خپل ما شومان چې کوم دغه پرایویټ سکولونو کې داخل کړي په فیس باندې په سپک کوي نو که دې کې باغ استاد له غوسه ور دي کوم چې خپل ما شومان سره کاروم نه کوي او مطلب دا دی چې خپل بچی پرایویټ سکول کې داخل کړي سرکاري باندې په خپل اعتبار نه د حکومت نه خو په ډبل فګر کې تنخواه لې خغاټه نو په دې او چې کوم ټیچر داسي چې خپل بچی په سرکاري کې داخل کړي اوسه پېستړي په ځل باندې درد را پورا کار وسره کوي او خو مطمئن یو زما دا خبره په داسې خوګې لګي چې خادم بالکل ټیک وي صحیح ده نو یاران میں ماتم یو شیر مخ تراغ یاران میں ماتم خامو خودری گی یاران میں ماتم خامو خودری گی منافقین چی سپارہ کے راشی نو باز خدا سی یہ کہنا چی دا یو کس خی پٹکلو سخی نو دو کسان سخی نی سوکو تا سخی ہوئی سوکو تا زبا تا دا ہوئی مچے دا غواز وی دا غواز وی صحیح دا گائے کا بیٹا سخی یو سلی پٹکلو نو هغه داسې کار وشي چې دوه کسان به ولاړو که نه هغوی ځان له خپلې خبرې کولې دوی به ولخوا لړه کوي تاسو د څه سخې سخې کوئ د سخې سخې دا خبره تاسو څه کوئ هغوی به بل څه خبره کوله خو دې په خپل ځان باندې ګماني وکړي چې ته دې زما د سخې باره کې خبره کوي نور خو پوهه که نه صرف یو منٹ پاتے رہے یو منٹ بعد بہ ان شاء اللہ زموں گا چکم ٹانک اسٹوڈیو دے ٹانک اسٹوڈیو پہ زموں گا یو منٹ بعد لنک کی گی اور داغین بعد میں پروگرام جاری ہو ساری ساتوں

حجول جناب ویلکم بیک ٹو پروگرام کې دل بیا هر کله په خیراغله اسلامي شي اورین کو زمونږه دی وخت کې د ټانک سټوډیو لنګشه د نظمان خټک ډیر زیات مننه شکریا مهرباني او تشکر کم کمزه کې ګرمي ټو ګره حیات کو تب کالونی ټانک خاص ټانک عمر اډا په کم کمزه کې په 13 سټیشن کچو کم کمزه کې زما غږ आवाज خوريږي اغید هم چې اردو ټریک هم اپلای کړی دی یار تاسو زموږ کوم سرای کی سپیکر دی اغید اردو ټریک نه دی انجای کړی پروگرام زموږ د لسو بجو نه تر دوله سو بجو پورې په بټاګرام او کرک باندې زه لینک کوم خو لبد مرغه په ټانک باندې زه 11 بجې لینک شوم ښه چې کوم خلکو په ټانک کې زموږ پروگرام ته انتظار کړی دی او ویښ پاتې شوی دی ډیر زیات مننه ټول یو نړۍ یو دنیا مننه زکه چې په ما ټول ګران دی ټول را باندې ګران دی خو ټانک والا را باندې هم ګران دی ښه ډیر مننه ډیر شکریہ ډیر تشکر د ټانک والا ګورې تاسو زما یری کنه تاسو ټول عمر ماته یاد یې ښه ټول عمر زه چې هر ځای ماته به ټانک یاد دی ماته به د ټانک هغه رکشې یاد یې بلا شي ماته به د ټانک د خلکو خلوص او مینه یاد دی دا براد بالکل دا بر نه یری ټول پښتانه ټول څومره چې پښتون بیٹ ته ټول خولې دي کرکوالم زبردست خلک ته وټاګرام والوي ټول خدي خو خټه کاپتی کو د ټول نه خلک دا خو به خادم افریقا ته کې خټه کاپتی کو اشتهار وي دا بس داسې به کله کله راشي کنه اشیر د کنه وستاله ونه بستا په غی کې په دارنګ ملوي او ریزن کو اسی لکه دا ګوره اسی خبره کو کنه د مار طرف ته ذهن زی اسی مرکو حق دی یو ځل خو به دنیا نه ځو کنه هسې نه چې نظمان خټک وملته نی په کره کې په ټانک کې طارق عزیز جم ما نه پیژنې یو دوه درې کال شوي دی ریډیو کې سټاپ هم ټول بدل شوي یو زوم چته تللی ما یو څه وخت بعد چې کوم دی تاسو ما کوم زاړه لیسنر یغي ته زه یادې ما مطلب دا زموږ سره رابطه مابطه نه کېږي او داسې پیژنګلو په کس نه او زه چې ته مړ شم او تاسو ته پته هم نه دا وسې کېږي یاره خو زه مړه بس دا سکار دی بس دعا کې مې یاد ساتي او نور مرګ او ژوند الله په لاس کې دا حق لار ده څوک د څوک مخ کې دي څوک ورپسې ده خو مې یو خبره ذهن ته راغله ما وی چې اوس ډیر خلک وي خادم تر سوې نو بس ذهن ته راغله نو په زړه کې خو مې نشو پرې خو دې خو مې کړه ده تنو خو دا قسمت لري رضا سره برابر ته ساتو اوب تاسو خبر کیږي چې دا هغه ول چې

دی د ټانک والا او دغه کې بکره کې بختر نواز لاله سره رابطه نه ختمو هغه ته به زه بیا وایم چې یاره چې کله زما نمبر نه ملاویږي یا تا ته پته ولیږي فیس بک په ترو باندې ته بیا ریډو کې خلکو ته ووایي اوس به خلک وایي خادم د مرګ خبرې مه کوه ګوره دا خامخا پکې دا لار ده ښه په دې که ته سترګې پټې کړې سترګې پټولو سره حقیقت بدلیږي نه او مونږ دنیا ته مستقل نه یو راغلي خامخا به ځو دا د دې دنیا مثال دی یو ګاډي دی ګاډی روان دی چې د چا ځای را رسي یا ته کوزیږي ٹھیک ده نو څه مخکې او څه وروستو یو بل پسې یو ٹھیک ده که نه نو دا داسې خبره نه انهونی.

ویل جناب ویلکم بیک ټیکنیکل ایشو لګ راغلی و لګ شان مسله راغلی و دغه په وجه باندې زمونږ استاد سو اړیکی لګی کټ شوی وي صحیح دی جی او د پروډوسر سره ته هم چې دا فین چې کوم دی نو اپ کی

حاجی ویل جناب ویلکم بیک پروگرام کې زل بیا هر کله په خیر اغلی استلمی شي غږ आवाज دی 88.4 امن ریډیو بټاګرام کرک او ټانک دی او زم تاسو قربا تاسو ملګری تاسو دوست تاسو خادم نذیر احمد خادم او پروگرام دی آل ان ون په دې آل ان ون پروگرام کې زم تاسو سره ملګرتیا او مخامختیا کیږي او په دې پروگرام کې زمونږ استاد 7 با تر 12 بجو پوری صحیح ده زمونږ ټانک والے لیسنر خو پورا پروگرام نه دی اوریدلی ما خو سم دړس پکو زم رډې خبرې مې وکړه چې تاسو تصور نشئ کولی خو ډېر زیات تړي شوی ما او میسجونه هم تاسو شامل او سانګ به د تې او پلی کوم ډېر زبردست ټریک دی پروډوسر سے بیروباسی د اردو ټریک دی دا سوري د پښتو یو سانګ دی

دا غ رواجونه یادی اوریدونکو کم رواجونه چې خود ساخته روایت دي کم چې انسانانو په خپل جوړ کړی دی او غا مطلب دا دی چې تاسو وګتلی نن سبا ازنار ځان شوی د نکاح ګران شوی دی نکاح باندې چې نو تاسو به جنې کور ولې وي د ډیماند زی چیر دوره کالیبه کې دوره بدغه کې دوره بزمکه لیکیا سو پوره کولې نشي دا روایت دی اوس اسلام زموږ کوم دین اسلام دی غدا شي ډیر آسان کړی دا غ روایت یادی غ رواجونه یادی کم په وجه چې زموږ

او جنازه کو د شپون جنازه دلته د هر چا په وګو د پښتون جنازه او خدای په دغه کور کې بل مړی ته سهجهته د دغه کور خو وتلی و پرون جنازه او د چا د کور چې وتلی جنازه وي د مور د چا د کور چې وتلی جنازه وي د مور د هغه کور وی وتلی د سکون جنازه او د دغه خار زوبه جانانه د یو بل سره وګ په وګه د دغه خار به وباسو د بلتون جنازه او هر یو ارمان لې تړلې په لفظونو زنه عاجز محفل ته دراوړي.

د جنون جنازه. ول جناب ویلکم بیک پروگرام کې اوزل بیا هر کله په خیر اغلې او ستړي مشي غږ आवाज د 88.4 امن رادیو بټاګرام ټانک او کرک دے او زم تاسو قربا تاسو ملګری تاسو دوست تاسو خادم نذیر احمد خادم او پروگرام دے آل ان ون او په دې آل ان ون پروگرام کې زما تاسو سره د هر اتوار پر ورځ د 10:00 نه تر 12:00 پورې د هوا په چپو ملګرتیا کیږي. اما سجن راغلی تاسو ما تقریبا یو ګنټه 18 منټ خبرې وکړې کنه اوس با تاسو میسجان راغلی دي میسجونه به هم شاملو ګورو چې فرست میسج مونږ ته چا کړی دی د کوم ځای نه او څه وای او د بیک گراوند کې به تاسو یو غانه مو ورې د رحیم شاو د ګلپانی او هغه اکثر د زمونږ د یم کول لپاره د ځوانان نه دا مطلب دا چې کوم خلک کار کوي مختلفو ځایونو کې دا غیره پردغی دا واس خوخي

خالي فاس مسج مونږ ته راغلی دی، ما سچا کړی دی کوم ځای نه اوسه وي وجه. السلام علیکم، تاسو زمونږه مسج ولې نه شاملوي؟ مونږ تاسو ته سو ځله مسج وکړو، تاسو نه شاملوي. زه لیلا یم. حاجی ته ولې نه شاملوي؟ زما خوري چې کوم مسج راځي زه شاملوم. ښه، داسې به یو مسج نه چې راغلی مې هو که غلطۍ کې پاتې شوی نو انسان دی، جزه دی، غلطي کېدی شي. صحیح ده، په هغې به تاسو بخښنه کوئ، نور مسجونه زه شاملوم.

حاجی میسج راغلی دبل میسج راغلی چا کړی د کرک نراغلی دی چې رکیب کی ٹی کی یما خټک یما ملک سین جی نه تاسو ته می تاسو ته می ایوری پرسن از ویلیبل اینڈ ورتی اف ریسپیکٹ ہو گیوز ریسپیکٹ ان ریٹرن فار ریسپیکٹ اینڈ لائلٹی اینڈ ریٹرن فار لائلٹی اوکے جی دغه مطلب دا دا به تاسو چې لفظي ترجمه کوم ابو جدایي کنه او زه به ته په متل کې وایم د دې ترجمه چې څه کاری هغه برې به کنه دا غتن کای سوانی سپنجه بن نو شلا با دا کومای هر څړی وی د عزت قابل لې هر څړی د عزت ورکول پکاري دا ته به واپس کېم دغه عزت او ریسپیکټ په ملاوي مثال دا چې دیوال د گیندو ولې په سوره تیزوالی کې نو دورا دا گیند به واپس تلم په رفتار کې واپس راځي کا حاجی بل میسج راغلی دی رکیب خټک هم د ملک سینجینا هماره سلطنت میں خوبصورت نه کردار کې سکه چلته ہے جناب های های رکیب خټکا رکیب خټکا نن سبا چې دا کوم د زړه خوبصورتی د خپل والد د کنا غسوک نه منی خوبصورتی هغه کوم په مخ باندې ښکاری صحیح نور خو پوهه کنا خلق بدل شوی ری نن سبا ستاسو قابلیت ستاسو پوهه ستاسو کردار سوکم قدر نکی اغه ستا گاڑی ته ګوري بینک بیلنس ته ګوري بنگلی ته ګوري آیفون موبایل ته ګوري نقدو پیسو ته ګوري او په کارتن چټ چې چوری مخامخ په 5000 پرتی یا په ښکاری اغه ته ګوري

ارشد خان کلنوی بټګرام KALNOI نو ډیره زیاته مننه ارشد خان رکیب خټک ستاسو د دوړو ډیره زیاته مننه ډیره شکریہ.

غښو کې بیا د ریډیو پروګرامو کې نو بیا به جماعت ته لړ شي نو ډېر زیات تلی شي نو بیا دا ټایم به سترګې پټي پټي کېږي په زور باندې سترګې غړي خو غړېږي نه نو درې بېغمه پروت دی دلاور دل سوز یوسف بیداب او کوټکټ صاحب ټول پروګرام اوري ټولو ډېره زیاته مننه ډېره شکریا ادا کوم او دلاور دل سوز د پاره یو شعر دی دغه قسمت علی رضا دی د ټیم د پاره چې محل او بنگله نه لرم جونګړې ته مې راشه کټ ته به مې ګوري نه پوزی ته به مې ګوري کومال چې راځي نو دا یو خبره اوره تالی ته به مې نه ګوري تندی ته به مې ګوري.

ډیر زیات مننه ډیر شکریہ حجبل میسج راغلی دی بھائی ز فائی کا د کرکنا بھائی سرنگ ہے بھائی پروگرام خود سم خون کوي ډیر زیات مننه فائی کا تھینک یو سو ویری ویری ویری ویری مچ زما خور یو دنیا مننه حجبل میسج راغلی رقیب خٹک هم د ملک رقیب خٹک بلا میسجونه نکړي ښا اچھے لوگوں کو جب مایوس کیا جائے تو وہ انتقام نہیں لیتے وہ اپنی چیزیں سمیٹتے ہیں اور خاموشی سے چلے جاتے ہیں رشتہ کم مطلب دا سکت سری چاگا تربیت خوشی ہوئی کہ نا ناگا جی کلستا دشمنوں شستا کم رازون و سری آ چاہتا نا ہوئی اور جدا سے آخوا دے خواکت سر دے ملگر پیا کلی نو چی آگا تاک ستا کلا جنگ جگڑا دے و سروشی نا بستا رازون آ خلق ہوتا ہوئی چی دا چل کرو دا چل کرو تو خبر اپو ہے کہ نا سی راگلی زا ارفانیم تاسو سنگئے زا نظر خادمیم او ما سره کرک والا او بټګرام والا او ټانک والا ګرام نه د میسج کړی دی د کرک نه دی کړی دی کنه د ټانک نه دی کړی دی خپل میسج رایم انوسنت بوای ویزه او معصوم الک یما سر جی هاو ار یو بالکل ٹھیک ٹھاک یما رورا وای جی hope you will be fine bilkul tik tak am sir ji I am so excited because I listen you your program after a long time sathi program ne jis dakla kuma aw which nice voice golden word sir ji I read 9th class sir ji what I should for 9th board sir ji my memory are weaker what I do hade dwa khawta pusine ke 9 بورد پر خډیر تیاری وکای 9 کلاس ته پاره او نقل بالکل مکوخه چې کم بستا ریالیټی د تاسو ته پتر چې راتلون کې وخت تاسو مارکس تاسو ډیګری صرف تاسو له پوش درکې نور د نمبر تاسو له غوري سکی نه که یو فیکټری کې یو ځای کې یو کمپنی کې یو اداره کې تاسو جاب کوئ نه تاسو په کار پوهیږئ نه تاسو بالته کې سروایوول کې ژوند بتیر کې او که نه پوهیږئ نو بهشک ستا دی 900 کې یا 1100 کې دی 1099 مارکس دی او چې ته کار نشي کولی تا بولې ریږي تبریز به راولي صحیح به مات راولي نو که بهشکه تا نمبر دی ډیری نو په نمبر دا میټر کې صرف تا له پوښتنه درکې ډیګری صرف چې کم دی نو تا یو ځای ته الیجیبل کی نور په نمبر او ممبر به پروا نه ساتي په دا به بالکل په ذهن کې کار بس دکې پوښې ته د پوې د پاره زده کړه کوه د پوې د پاره چې زه پوه شم زده کړه وکم کامیابی به په خپل تا پسې راځي خپل به کامیابی تاسو منډه وي او کته د کامیابی د پاره کې چیر زده کامیاب شمه او نمبر یې ډېرې والم نو چې کوم ستا پوه دا غو تاسو ربیا نی نو کامیابی وستانه لري تختی نو ته ځان پوه یا که په سبق باندې پرشا کانسپټ خپل کلیر کا کامیابی به تاسو ځان لګوري او تاسو به راځي ښه اول وی چې زمو میموري کمزورې ده نو میموري چې انسان دی یو سبجیکټ کې کمزور به ته په میتس کې کمزور یا په انګلیش کې کمزور چې کم یو سبجیکټ میټریکو کې چې کم یو سبجیکټ سره رستا مینه یو ته په کې خیر خپل شوق نه وي او ماغه سبجیکټ وایا صحیح ده تاسو ته اکثر یو خبره کوم اباسین یوسف زید پښتو ژبې یو وتلې شاعر دی غټ شاعر دی کنه هغه نه یو سټوډنټ تاسو کو د پېښور یونیورسيټي کې لیکچرر او پروفیسور نو الته کې یو کس تاسو کو سر جی ز سو وم چې کامیاب شم ز سو اخلم هغه ته یو بچی ز پښتو سړی کړه مسته خپل خوخه ده نو چې کله سړی پښتو ژبه مو یو خچې د اباسین یوسف زی په شان یو وین نوم پکې پیدا کی صحیح ده کنه نو ته په هر یو په اسلامیات کې ته هر یو سبجیکټ کې ته ځان لیو نوم پیدا کولې شي او چې یو کار کې به سم کې د ځلون به کې ځان به ګوري الګ ته نه زخمی پرې د سړي مونږ د کار دی یو کوي خمه که زخمی زخمی او بیا مې زړه ټاکور کله کده خبره ده دلته نه خبره کومه ته ګوره دې پخې ته دې به خپل کیسه

ya kanan. ويده موجود غير على احساس راكا یار غرزیگ مال لاس راکا او زخ پخپل ذات کې د مدونه ورکیم مات شخصیت تم شناس راکا او زما د خوګزله لقرار لپاره لاس را لاس کې د لباس راکا او زده آنلاین مین هم قایلیم مال شمیره د تماس راکا او چې په جړه کې درته وګه گیګم یو مکه خو د بکواس راکا او هسی په بوش د یا دا خراب بیت په مینه مورکا او یار له زهر له ګلاس راکا زهر د ګلاس بخي خادمه دا والا. Thank you.

خای او ټریک درا سره ټریک په دې تپلې کومه د هارون بچا دی ډیر زبردست ټریک دی او ټریک دی ټوی چې ا سشخه لکه دا خو دوه دی دوه دی د بل باخره کې پلی کوم ته خیر دی د بل پچینا ناسته لونګ په تار کې بڼه ډیر زبردست انداز سره ویلې او یو پکې کړه دا کړه ران لګلګې ریږي نه يم د بنګ زنیم د بنگلی راجا يم د جونګړې دا څه کړه دا پکې خو هغه ډیر انداز په ټیک ټاک باندې ډیر وایرل چلیږي دا هارون بچا دا څه سندرغاړې دی کنه دا داسې غزلی ویلې د پښتو ژبې کې چې هغه غزل ته سو خواته نږدې کې دیم نشینی شي ویلې ډیر خوندور आवाज دی او زه سره چې کم دینو تقریبا زما وسره ناسته پاسته شوې د څه وخت کې ډیره خو بیا چونکې چې کله ډیر مشهور شو انتهایی نو بیا وته رسد نه کېنن سبب امریکا کې دی غالبا کله کله راشي د ماده زلې د زلې سوابې سیمې سره تعلق ساتي ډیر خوږ آواز ول خدای پاک ورکړی دی او د سود سندرغاړي داسې اکثر د دې باره کې د خبره تاسو ته کوم کرن خان شو گلزار عالم شو عرفان کمال شو او د هارون باچا شو سردار علي ټکر شو چې دی همیشه معیاري کلامونه ویلې دي د سترګې او شونډې او نرې شونډې او د نازونو جادوګر یم حسن ملک یم سپومې د سوارلسمې یم هر چا تخکار یم بشکا پتاسه یم پتاسه او شراب مسکلی دینه شکی هوا گیری موزه گندگیری ماتول و تا پا شریکوی تا گندگیری داس غزل یا داس کندر یا داس چیزون دی ندی ویلی خب با کواس یه نده کلی دا دی دا غزل تا پا پتستر گو بنزک سر آر جا لیک کلی ترننگ وار کوم زبا تا دا خبر کوم چه بچه دا تاسو پا هر زی که دا دی سندرغال و گانو بانده تاسو سترگ پتاوی و دا پلی کوی دی که غلط الفاظ نیشت دا ما جه چکلی سعی دا دیر مایاری سندرغالی دی و مایاری شاعران و کلامو نویلی دی او پا خپل هم لیکل کهی تیک دا نو هارون باچا ترک دی وی دا بند پا چینا ناستا یه لون پا تار که بانا تو درگا بیجی ما ستادیر وقتی را سستلش ستادیر مهربانی مون بلن ورکوستا سو پا درون استقبال که چه سپیش تراشی دا پختور نموال سندرغالی هارون باچا او تاسو تا سندر پیش که هارون باچا ساسو دلاسونو پا پلکا و درون استقبال که

0: celebrating 10 years of Coke Studio, starting from 11th August.
1: گرانو ریدونکو تاسو د امن ریډیو اف ام اتاتیا اشاریه سلور بټګرام له درشله د نن ورځې نشریات وریدل. زموږ نشریات په دغه ځای پایتا ورسیدل. تر بل سهاره پوری د الله پامان.
2: شکریہ ریډیو امن سننے کے لیے. شب بخیر.